0: театр у мікрофона.
1: Про що ж театр гратиме? І розповість, про що? Про те, що заповідав всім Господь Ісус Христос.
2: Добрий день, любі діти. Послухайте пораду. Як просто і приємно можна свій зажурений, безрадісний настрій, що іноді трапляється з нами, перетворити на чудовий. Зараз давайте заглянемо до хлопчика Сашка. Сашко сьогодні прокинувся чогось похмурим. Сидить Сашко у своїй кімнаті, нахнюплений, та невесело крутить пальчиком у ляльку Петрушку.
3: Улюблений веселун Петрушка, не можеш мені допомогти, не можеш.
2: У кімнату заходить бабуся Сашка.
4: Сашко, швиденько снідати та й в школу.
3: Снідати та й в школу? Ех, бабуню, якби ти знала, як мені сумно і як не хочеться йти до школи.
4: Поганий настрій зранку, це недобре, адже як день почнеш, так і попливеш.
3: Пам'ятаю. Прокидатися треба з усмішкою і вставати з гарним настроєм. Але ж як бути, якщо настрій аж ніяк не робиться гарним?
4: А може друг порадить, як покращити твій кепський настрій?
3: Чи Вовка? Той нарадить.
4: Ні, я маю на увазі найкращого друга людей і твого теж.
3: Зрозумів, бабусю. Треба спитати пораду Ісуса.
4: А вже ж так. Давай згадаємо одне з Ісусових чудодійних повчань.
3: Це ж яке саме?
4: Золоте правило.
3: Знов золоте правило. Я дуже добре його пам'ятаю. Роби з іншими так, як хочеш, щоб зробили з тобою. Але ж при чому тут мій поганий настрій?
4: А от при чому? Поміркуйно, кому ти сьогодні можеш зробити щось хороше або допомогти.
3: Мій настрій швидше покращив, якби для мене сьогодні хто зробив пригарно.
4: Може бути, адже ти вже не раз упевнявся, приємніше давати, чим брати.
3: Вірно, бабуся, це ж теж біблійна мудрість.
4: Ну, звичайно, сам Господь Ісус це так сказав, блаженніше давати, чим брати.
3: І я знаю, кому і як зможу зробити приємну річ.
4: Кому ж, якщо не таємниця?
3: Ну, одній людині. Ти її не знаєш.
4: Секрет так секрет. Головне, що настрій у тебе поліпшив.
3: А вже ж, ще як поліпшив.
4: Слава Богові, то йдемо снідати.
3: Еге ж, тільки от книги зберу.
4: Поквапся, чекаю тебе на кухні.
2: Бабуся йде. Сашко збирає вранець книги, а потім знов бере іграшку Петрушку і звертається до нього.
3: Отче, мій любий друже Петрушку, Іринку, мою сусідку по парті, ти знаєш, я тобі часто про неї говорив. Але от лихо, у неї мама ще сильно хворіє, і Іра ходить вже цілий тиждень дуже зажурлива, а ми з тобою її трошки розважимо. Згоден? Бачиш, згоден. Для цього я сьогодні подарую тебе їй. Ти розумієш, навіщо? Пояснюю. Іринка, дивлячись на твою задирвисту посмішку, посміхнеться сама. І це буде чудово. Чесно кажучи, Петрушка, твоєї смішної пички мені буде не вистачати. Але ж порадувати Іринку зараз важливіше. Тому й не сумуй, і люби мій ранець. Отак.
2: Коли Сашко прийшов у клас і вручив ляльку Іринці, засмучене личко дівчинки дійсно повеселішало, а Сашкові так йому втричі було щасливо. Що ж, любі друзі, гадаємо, ви добре запам'ятали мудру пораду Сашкової бабусі. Коли тобі щось журно чи нерадісно, ти не зважай на це, а знайди сили зробити добро і дати допомогу іншому, хто може слабше чи в чомусь більше потерпає. І твоє серце звеселиться, і настрій стане чудовим, бо сам Господь Ісус проказав: блаженніше давати, чим брати. Цю сценку-порадницю для вас розіграли Сашко Головей і Юлія Макарчук. Їм допомагала автор п'єси Людмила Петрівна Дика.
5: До побачення!

Як добре, що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.

0: Час слухати Слово Боже. Привіт, мій друже! Ти ще не забув події, про які ми говорили під час нашої минулої зустрічі? Добра жінка виявила щиру гостинність пророку Єлисею. Вона побудувала для нього кімнату. За це Бог благословив її, пообіцявши виконати найзаповітніше бажання жінки. За рік вона мала народити. Уявляєш радість цієї жінки? Жахливий день. Біблія, друга книга царів, 4 розділ.
1: Коли настав час і слова Єлисея справдилися, дитина народилася, добра жінка Шунама була сама не своя від щастя. Вона пестила й кохала свого сина. Тепер, коли Єлисей приходив до Шунама, йому також із радістю сповіщали про нові зубки в дитини чи запрошували подивитися, як дитя робить перші кроки. Хлопчик зростав, дорослішав, і його батько з кожним роком знаходив усе більше насолоди в спілкуванні з сином. Якось одного ранку він сказав синові: «Ходім зі мною у поле, допоможеш на жнивах». Мати з гордістю дивилася, як батько виходив із дому, тримаючи за руку сина. Раптом хлопчик страшно закричав: «Голова, голова, який страшенний біль!» Батько з тривогою дивився на сполотніле дитяче личко. «Неси його мерщій у дім до матері!» – гукнув він слузі. Мати віднесла сина до прохолодної кімнати і, поклавши його собі на коліна, лагідно колисала, як робила це раніше, коли він був ще зовсім маленький. Однак, незважаючи на всі вжиті заходи, пополудні дитина померла. Не кажучи ні слова, мати віднесла померлу дитину на гору, обережно поклала на Єлисеєве ліжко, вийшла і зачинила за собою двері. Відтак покликала чоловіка. Вона не сказала йому про те, що сталося, тільки попросила, аби він послав слугу за віслюком, бо вона хоче поїхати відвідати Єлисея. «Чому ти хочеш відвідати пророка саме сьогодні?» – здивувався її чоловік. Однак вона не стала нічого йому пояснювати. Про те, що сталося, вона не хотіла розмовляти ні з ким, окрім Єлисея. «Запряжи віслюка якнайшвидше», – сказала вона слузі. І вони вдвох вирушили в путь.
0: Бог цілком виконує свої слова. Головне – вірити йому. Жінка з Шунаму, яка виявила милість до пророка, народила. Це була радісна подія в її сім'ї. Та раптом хлопчик захворів і помер. Жінка не звинуватила в усьому Бога, а відразу ж вирушила до Єлисея. «Для чого Бог допустив це?» – запитаєш ти. Про це ми дізнаємося наступного разу. До зустрічі! Не прогав нашу наступну зустріч – біля Слова Божого. Час слухати Слово Боже. Добрий день, дорогі друже! Життя Давида добігло кінця. Ми познайомилися з ним дуже добре, адже так? Якось навіть шкода розлучатися з таким героєм. Після Давида залишилися його пісні й молитви, котрі потім зібрали до книги, яку ми знаємо як Псалтир. Більшість псалмів написав цар Давид. Там є такі псалми, які він писав радіючи, та є й такі, в яких він плакав перед Богом. Наприклад, коли йому довелося тікати від сина свого Авесалома. Але є в нього й пророчі псалми, в яких він записав те, що йому відкрив Бог про його майбутнього нащадка Ісуса Христа. Чи пам'ятаєш ти, хто такий Соломон? Це син Давида від Вірсавії, який став третім царем ізраїльським. нелегко йому дістався трон. Допомогли йому пророк Натан і мати Вірсавія. Адже Адонія, його брат, вигадав підступний план, щоб захопити владу. Але здійснюється лише визначене Богом, а не людьми. Царем став Соломон, син Давида. Ми його знаємо з трьох книг, які увійшли до Біблії. Книга приповістей Соломонових, книга пісень над піснями та книга Еклезіастова, або, як її ще називають, проповідника. Сон Соломона. Біблія. Перша книга царств. Третій розділ.
1: Перед смертю Давид дав Соломону добру пораду. Він нагадав синові, що той над усе повинен шанувати закони Божі. Після смерті Давида Соломон докладав великих зусиль, щоб згуртувати народ Ізраїлю під єдиною владою. Одного разу він вирушив до Гівона, аби помолитися і принести пожертву Богові. Уночі йому наснився сон. Бог з'явився йому і запитав: «Що б ти хотів, Соломоне, щоб я дав тобі?» Соломон добре знав, чого він найбільше прагне. «Будь ласка, Боже, – змолився він, – дай мені мудрість. Я молодий і не маю досвіду. Я не знатиму, як мені керувати усім народом ізраїльським, якщо ти не допоможеш мені». Бог був задоволений такою відповіддю. Ти міг попросити багатства, або тривалого життя, або смерті ворогам своїм, сказав йому Бог. Замість цього ти попросив мудрості. Я дам тобі мудрість, аби міг добре правити і справедливо судити. Ти будеш людиною наймудрішою з усіх людей, що будь-коли жили на землі. А ще я дам тобі те, чого ти в мене не просив. Ти будеш багатий, і всі шануватимуть тебе. І якщо ти слухатимешся мене і підкорятимешся моїм настановам, я дам тобі довге життя». Соломон прокинувся і зрозумів, що це йому наснилося. Однак він був певен того, що Бог дійсно розмовляв із ним. Він відчув упевненість, бо знав, що Бог допоможе йому і надасть усе необхідне для того, аби він став гарним царем.
0: Чи знаєш ти, що краще за багатство, золото, срібло, будинки й усе інше? Соломон зрозумів це і попросив у Бога мудрості. Саме мудрість від Бога допоможе правильно жити у цьому світі і виконати своє справжнє призначення. Це наш урок сьогодні. Шукай мудрості від Бога, читай Біблію, слухай Слово Боже, молися Богу про мудрість, і він дасть. Бог побачив щире серце Соломона і, окрім мудрості, яку просив Соломон, нагородив його ще й багатством і славою. Проси у Бога мудрості. Це найбільше багатство. Нам час прощатися. До побачення. До наступної зустрічі, коли знову настане час слухати Слово Боже.

0: Доброго ранку, мої маленькі друзі. Мене звати Ігнашка. Я маленький барсучок. Живу в лісі. У мене любляча матуся і дуже багато друзів. І цей чудовий ранок ми зустрінемо разом.
1: Привіт, Ігнашко! Як справи? Як настрій?
0: Привіт, зайчику! Ось бачиш, збираюся їхати разом з тобою до міста в наступні вихідні. Це як і ми домовлялися. Матуся мене з тобою відпускає. І моя старша сестричка також буде з нами.
1: Ага!
0: І знаєш, що тобі скажу? Вона пообіцяла, що ми відвідуємо парк атракціонів. Ой, це ж так чудово! І тому настрій у мене такий самий чудовий. Я весь в очікуванні цієї подорожі.
1: Вау! Як все добре! Радий чути хороші звістки! Але ж ти пам'ятаєш, що перш ніж їхати до міста, ми маємо з тобою вивчити правила дорожнього руху для пішоходів.
0: Так, тому я на тебе так дуже сьогодні чекав. Ми маємо сьогодні засвоїти, як поводитися, якщо потрібно перейти на інший бік дороги, по якій несуться машини.
1: Де тут моя книжка з правилами? Зараз знайду все. Є! Слухай уважно. Пішоходи повинні переходити проїзну частину по пішохідних переходах, підземних і наземних. А коли їх немає, на перехрестях, по лініях тротуарів або узбіч.
0: Тобто я не можу перебігати дорогу всюди, де мені заманеться?
1: Саме так! Ти повинен спершу пошукати пішохідний перехід.
0: А що робити, якщо немає переходу?
1: Якщо ти не бачиш переходу або перехрестя, а дорога має не більше 3 смуг, дорогу можна переходити в місцях, де її добре видно в обидва боки. І лише після того, як ти упевнишся, що небезпеки немає. Але будь дуже і дуже обережним. Ти не можеш переходити дорогу будь-коли, як заманеться. Потрібно керуватися сигналами регулювальника або світлофора.
0: О, але ж я такий маленький, ніжки короткі, швидко бігати не вмію. А якщо я не встигну перебігти через дорогу, допоки немає машин? Або на світлофорі раптом загориться червоне світло?
1: Зараз подивимось, що там далі написано. Пішоходи. А, ось, які не встигли закінчити перехід проїзної частини дороги одного напрямку, повинні перебувати на острівці безпеки або лінії, що розділяє транспортні потоки на середині проїзної частини і можуть продовжити перехід лише тоді, коли це буде дозволено відповідним сигналом світлофора чи регулювальника та переконаються в безпеці подальшого руху. Тобі тут все зрозуміло?
0: Так, трохи складно, але я зрозумів. Якщо я не встигну перейти дорогу, то маю залишитися на середині доти, доки це не буде безпечно для мене перейти її далі.
1: Саме так!
0: Машини часом бувають дуже небезпечними. Ось одного разу, коли я хотів перейти через дорогу, з автомобілю, що стояв біля тротуару, виїхав великий жовтий автобус. Так мене тоді налякав.
1: Ого! Ось!

0: я повинен впевнити, що ніяких машин здалеку не наближається, особливо автобусів.
1: Так, саме так.
0: Слухай, а мене ось давно цікавить одне питання. Чому рейсові автобуси зупиняються лише на зупинках, а не всюди, де треба мені?
1: А ти тільки не уяви, що б курилось на вулицях, якби автобуси або тролейбуси, або навіть трамваї чи метро зупинялись там, де б хотіли їх зупинити пасажири. То була б суцільна плутанина, чи небезпечна. Тож чекати свій автобус чи тролейбус тобі потрібно на зупинках, а якщо вони відсутні – на узбіччі, не створюючи перешкод для дорожнього руху.
0: А пам'ятаєш, ми з тобою якось каталися в трамваї, так у нього зупинка була прямо посеред дороги.
1: Так, пам'ятаю, таке буває. Про це в правилах дорожнього руху далі написано. Ось, читаю. На трамвайних зупинках, де немає посадкових майданчиків, дозволяється виходити з трамваю на проїзну частину, але лише з боку дверей і тільки після зупинки трамвая. А після висадки необхідно дуже швидко залишити дорогу.
0: Ну, це природно, нічого складного. Якщо я приїхав на свою зупинку, то маю йти додому. Що мені ще робити на проїжджій частині вулиці? Дома набагато цікавіше.
1: І правильно зробиш, бо дорога, по якій їздять машини, не іграшка.
0: Правді, дорога, по якій їздять машини, зовсім не іграшка.
1: Слухай, тут іще трохи є читати, але я дуже ще з тобою у волейбол хочу пограти. Щось ми засиділися. Може, давай дочитаємо завтра? Все одно місто поїдемо за кілька днів, і ще є час.
0: А я ось щойно хотів тобі запропонувати те ж саме. Побігли, ще й вовчення у нашу команду запросимо.
1: Класна ідея! Давай, біжимо швиденько!

сьогодні я щасливий, а завтра можу бути сумним, а потім знов веселим. А у тебе теж так само? А що робить щасливим тебе? А що розчаровує? Можливо, є речі, які б ти хотів змінити? Барсучок Ігнашка.

0: Чарівні звуки змальовують картини минулого і сучасного, пробуджують глибокі почуття і благородні поривання у всіх, хто слухає музику. Про славетних творців музики, вітчизняних та зарубіжних композиторів, про цікаві сторінки їхнього життя і творчості розповідає Ірина Фіалко.
1: Вітаю вас, мої любі слухачі! З вами автор та ведуча програми «Наші класики» Ірина Фіалко. Сьогодні ми починаємо цикл програм, присвячених творчості видатного аргентинського композитора другої половини ХХ століття, чиї твори змінили уявлення про традиційне танго. Його ім'я – Астор П'яцолла.

Нестор П'яццолла – основоположник стилю, який отримав назву «Нуево танго». Цей сучасний стиль увібрав в себе елементи джазу та класичної музики. П'яццолла також відомий як неперевершений майстер гри на бандонеоні. Цей інструмент – рідний брат знайомого нам акордеону, свого роду емблема танго. Свої твори композитор виконував з різними музичними колективами. На батьківщині, в Аргентині, він відомий як «El Gran Astor» або «Великий Астор». В Буенос-Айресі початку 40-х років музичне життя було яскравим, а танго досягло вершини своєї популярності. Одного разу увечері на сцені футбольного клубу «Бона Уніорс», де проходив танцювальний фестиваль, з'явився оркестр під керівництвом легендарного Анібала Троїло. Одним з музикантів був Астор П'яццолла, не по рукам розвинений хлопець, який нещодавно став музикантом оркестру. Він грав на бандонеоні. Коли оркестр заграв Асторову обробку класичного «Інспірансьйон», сталася дивна річ. Танцюючі перестали танцювати. Дехто вийшов, а ті, що лишились, підійшли ближче до сцени, щоб послухати незвичайну музику. Цей вечір став передвісником майбутніх подій. Молодий бандеоніст створив щось більше, ніж просто танцювальну музику, і публіка розкололась на два табори. Одні захоплювались творчістю П'яццолли, а інші просто не сприймали його нововведень. Не усвідомлюючи, П'яццолла поклав початок тому, що сам же потім називав великим перетворенням танго, якому присвятив 50 років свого життя. Завдячуючи композитору, танго збагатилось класичною поліфонією, джазовими гармоніями, а також художніми прийомами, відкритими Ігорем Стравінським. І в кінці кінців вийшло із танцювальних залів на волю, перетворившись в серйозну музику, в так зване «Нуево танго».

Нестор П'яццолла народився 11 березня 1921 року в курортному містечку Мар-дель-Плата в Аргентині в сім'ї Вісенте П'яццолли та Асунте Манетті. Прадід та дід Астора були мореплавцями, які десь близько 1880-х років покинули батьківщину і поїхали з Південної Італії до Аргентини. Батько Астора був господарем магазину по продажу велосипедів. Коли Астору було 4 роки, вся сім'я переїхала до Сполучених Штатів і оселилась в Нью-Йорку. Тут батько влаштувався на роботу перукарем, а мати стала підробляти в магазині. Хлопчик часто належав сам собі, тому, не дивлячись на суворі батьківські заборони, став учасником однієї із багаточисельних підліткових банд. Він був схоплений поліцією під час бійки і швидко виставлений за двері школи. І як неодноразово бувало в історії музики, був спасений своїм батьком Вісенте, який захопив сина музикою. Сам Вісенте був непоганим музикантом-аматором і грав на гітарі та на акордеоні. І без сумнівів він був добре знайомий із музикою танго, яка тоді, в 1920-х роках, перетворювалась в модний танець із меланхолічним настроєм. Коли Астору виповнилось 8 років, батько купив йому в комісійному магазині його перший бандонеон, всього за 19 доларів.

1930 році сім'я Вісенте П'яцолли повернулася з Нью-Йорку в Мар-дель-Плату. Але дуже швидко батько зрозумів, що його рідна Аргентина вражена економічною кризою, тому вони знову попрямували до Америки. Астор повернувся до своїх друзів, і його знову вигнали з чергової школи. У віці 13 років він закінчив свою шкільну освіту. Дуже важливим було те, що батько постійно підігрівав зацікавленість Астора у виконавстві на сцені. В 11 років хлопчик приймав участь у концерті разом з іншими латиноамериканськими музикантами. Не дивлячись на постійне небажання займатися музикою серйозно, на концерті він продемонстрував справжній талант, завоював симпатії аудиторії та приз від місцевої газети.

1933 році у віці 12 років Астор став займатись із угорським піаністом Белою Вільдом, учнем Сергія Васильовича Рахманінова, про якого пізніше П'яццола скаже: «Дякуючи йому, я полюбив Баха». Періодично Астор грає на різноманітних місцевих міроприємствах, виконуючи класичну та народну музику, і у великій кількості слухає джаз. В 1935 році, в 14 років, він зустрічається з відомим виконавцем танго, актором Карлосом Гарделем, який дав йому можливість знятися у своєму фільмі «В той день, коли ти мене полюбиш» в ролі розповсюджувача газет. Не дивлячись на відомість музики та Гарделя, все це не дуже сподобалось Астору. В 1937 році сім'я знову переїздить з Америки до Аргентини, в Мар-дель-Плато. А в наступному, 38-му, П'яццола мандрує до Буенос-Айресу. Ще через рік, у 18 років, хлопець починає працювати у відомому оркестрі Анібала Троїло. Наступного разу ми продовжимо говорити про творчість відомого аргентинського композитора Астора П'яццоли. А сьогодні на завершення прозвучить запис із концерту Астора. А я прощаюсь з вами. На все добре!

Боже, я тебе дуже люблю, Ісусе. Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже і дуже зрадів. Амінь.

0: ВГДЗІТУФХЦЮ. Я. Слухай на Світлому радіо програму «Абетка життя».
1: Вітаю вас, мої маленькі слухачі. В ефірі передача «Абетка життя». Сьогодні ми продовжимо подорож дивокраїною і побуваємо в гостях у відомого художника. Пан Ха вже чекав на нас у своєму маєтку, він влаштував виставку картин. Вони були розміщені всюди – і в домі, і на подвір'ї. Хочу трошки розповісти вам про те, що ми побачили. На першій картині було зображено дівчину з чудовим букетом хризантем у руках. А поряд з нею – картина, на якій було зображено два маленькі хлопчики, які будують пісочну фортецю на березі моря. Трохи далі розташувалися чудові картини природи, а навпроти них – ціла галерея казок. Ми були в захваті, але ще дізналися, що пан Ха працював у дитячому журналі. «Бачу, вам сподобались мої роботи», – мовив господар. «Але хочу признатися, що не завжди так було. Коли я був юним, то зовсім не вмів малювати. Якщо хтось бачив мої жалюгідні спроби щось намалювати, це завжди викликало посмішку. Тоді я дав собі слово обов'язково навчитися малювати. І ось ви бачите результат. Цього не може бути. Ви, мабуть, нас розігруєте. Але це справді так. В мене лишилося декілька малюнків юності, якщо їх так можна назвати. Я обов'язково вам їх покажу. А ще хочу вам сказати, що ви мені нагадали одного чоловіка, який не вірив до тих пір, поки не побачив. Ось про нього і буде моя історія. Хома. Коли Ісус Христос воскрес із мертвих, то учні не могли одразу в це повірити. Як таке могло статися, що той, кого вони зняли з хреста мертвим, той, чиї руки й ноги були пробиті наскрізь цвяхами, виявився живим? Так, він живий. Його бачили жінки, його бачили й інші учні. Та один з них – Хома. Все ж ніяк не міг повірити цьому. Йому так хотілося торкнутися Ісуса власними руками. От коли б він повірив, що Ісус воскрес, який невіруючий Хома? А ви думаєте, що діти не бувають схожими на нього? О, я знаю одну дівчинку, їй було лише 5 років, коли вона побачила гарний татів годинник. Він носив його в кишені свого костюма, і коли йому потрібно було дізнатися, котра година, то виймав його, і гарний ланцюжок звисав у нього на руці. Він завжди підкреслював – це годинник швейцарський. Донька не розуміла, що це означає, і просто думала, мабуть, дуже гарний. Вона спитала: «Тато, а чому годинник цокає?» Тато пояснив, що всередині у нього є гвинтики, коліщатка і пружинка. Коли пружинка заводиться, вони починають рухатися. І тому годинник йде, показуючи час. Та дівчинка не повірила. Вона, як і Хома, дуже хотіла власними очима побачити, а що ж там усередині. І колись одного разу тато залишив годинник на столі. Мала дівчинка взяла його в руки, довго дивилася на стрілки, підносила до свого маленького вушка і слухала. «Ну що ж там цокає?» Тато казав, що якісь гвинтики, коліщатка, пружинка. «А що, коли там щось інше?» Скажімо, маленький чоловічок сидить і співає «Цок-цак, цок-цак». «Ось би його побачити, я б з ним погралася», – думала дівчинка. Потім вона вийшла на подвір'я, поклала годинник на камінь і іншим каменем з усіх сил вдарила по його склу. Скло і стрілки розлетілися в різні боки, та дівчинка нічого не побачила, окрім металевого циферблата. А що ж, де ж коліщатка і гвинтики? Відомо, що вони знаходяться всередині корпусу годинника, прикритого циферблатом. Коли татко запитав, де годинник, дівчинка показала його і з подивом запитала: «А де ж коліщатка і гвинтики?» Тато спохмурнів: «Ти схожа на невіруючого Хому. Я сказав тобі, що вони всередині, кінчиком свого перочинного ножика він відкрив корпус годинника, і дівчинка ахнула. Там було багато гвинтиків і коліщаток. А чому вони не крутяться? Тому що ти зламала годинник. Тато не лаяв її. Але дівчинка, відчуваючи свою провину, заплакала. «А чи можна відремонтувати годинник?» – запитала вона. «Складно, але спробуємо». Тато погладив свою допитливу і недовірливу доньку по голові. Час збігав, а дівчинка підростала. Вона вже почала ходити до школи. В ті часи не було телевізора. І тато полюбляв сидіти біля великого радіоприймача. Він крутив якусь круглу штучку, і від цього все змінювалося. Жіночий голос щось розповідав, а потім в кімнаті розливалася гарна музика. У вас, мабуть, також є радіо. Тепер майже в усіх є телевізори, а не тільки радіо. Та ось одного разу, прослухавши разом з татом цікаву передачу по цьому приймачеві, дівчинка замислилась. Хто ж це там всередині великого ящика сидить і так гарно розповідає? Вона знову запитала про це у тата, і він пояснив їй, що там ніхто не сидить, а що є спеціальні провідники, по яких йде невидимий для людського ока електричний струм, і завдяки цьому радіохвилі передаються, і ми чуємо людські голоси, які знаходяться далеко від приймача. Та дочка, якій було 8 років, нічого того не зрозуміла, а головне – не повірила, як свого часу Хома, усьому сказаному. Ні, мабуть, тато щось приховує. Так не буває, щоб хтось сидів так далеко, а я в хаті чула його голос. Мабуть, у цьому ящику ховаються люди, і піаніно, і музиканти, тільки вони дуже маленькі, казкові. Коли тато піде на роботу, я обов'язково перевірю. І ось цей момент настав. Вдома не було нікого. Дівчинка взяла в руки молоток і почала стукати ним по задній частині приймача. І коли стінка відпала, дівчинка побачила, що там нема ані людей, ані піаніно. А може вони заховалися глибше? І ось вона почала все розбирати. Куди ж вони усі поділися? Десь заховались. А де? Ні, мабуть, правда татова. Тут якийсь провід, пластинки, залізки. Але як тепер усе все зібрати у попередній стан? Вона дуже старалася, та у бідолашної нічого не виходило. Приймач був схожий на руїни. Все переплуталось, все було зіпсоване. Коли повернувся тато і побачив розібраний приймач, він усе одразу зрозумів. Своїми великими руками зіпсований приймач відніс до сараю. Настрій у тата був зіпсований. Він мовчав. Доньці лише зауважив. Дуже погано не довіряти своєму тату. Тепер у нас нема приймача, і ми не знатимемо, що робиться у світі. Доведеться слухати просто радіо. Мені пригадується ще один випадок. Це трапилося холодною зимою. Мама з маленькою донечкою приїхали в село до бабуні і дідуся в гості. Увечері дідусь натопив грубку, щоб тепло було спати вночі. Металева плита нагрілася так, що стала червонуватого кольору. Маленька донечка, як зачарована, довго дивилася на те червонувате золото, яке час від часу іскрилось. Бажання дівчинки доторкнутися рукою до тієї краси весь час стримувала мама. Вона застерігала донечку, що цього робити не можна, розповідаючи їй, що буде боляче. Але цікавість дівчинки, а головне її недовіра до слів матері, взяла верх. І вона, вибравши мить, коли мамина увага була зосереджена на чомусь іншому, все-таки задовільнила свою цікавість. Вся її маленька холодна долонька лягла на розпечену плітку. Як результат цього непослуху і недовір'я до маминих слів, безсонна ніч для дівчинки і всієї рідні, і опік маленької дитячої ручки. Погано, коли діти не вірять своїм батькам, адже так можна залишитися не лише без приймача, але й без холодильника, пилососа, швейної машини, а часом без власної голови. Не все, що ми не розуміємо, потрібно ламати. Донька обняла його своїми рученятами і і тихо прошепотіла: «Вибач, таточку, я більше не буду хомою. Я тепер завжди буду вірити тобі». Тато зітхнув і поцілував дочку. Коли і воскреслий Ісус запросив хому підійти до нього ближче і, не дорікаючи, сказав: «Доторкнися до ніг і рук моїх, і ребер моїх. Це я воскрес, я живий. І не будь невіруючий, хомо, а віруючим». А якщо Ісус воскреслий і живий, то це означає, що Він завжди з нами. Майте віру у це, бо незабаром ви самі, як хома, підійдете до Нього. Він обійме вас і скаже: «Доторкніться до мене, я живий і сильний Бог». Щасливі ті, хто не бачить і вірує.
0: З вами була програма «Абетка життя».

знаю, суперкниги – поради неважкі. Прощати, бути щедрим і слухатись батьків. Як станеш ці поради виконувати й ти, слухняним будеш Богові, завжди в безпеці житимеш, на серці будеш.

Ісусок Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю піклуватиметься про неї. Амінь.

дітлахи. Зараз ви почуєте історії, які розповідала стара ворона. А підслухав і переповів вам ці історії дідусь Лев.

Доброго дня, любі дітки! З вами дідусь Лев. Сьогодні я хочу вам запропонувати послухати от таку цікаву історію. Вікно в кімнаті Оленки було широко відкритим. Свіже повітря заходило в усі куточки її кімнати. За вікном йшов теплий весняний дощ. «Оленко!» – покликала її бабуся. «Що, бабусю?» – відповіла вона. «Ти не могла б мені почитати з Біблії?» – запитала Оленку бабуся. «Охоче! Я з радістю це зроблю!» – з готовністю відповіла онука. Оленка взяла в руки Біблію, сіла поруч зі своєю бабусею і почала читати. Вона читала про пророка Іллю, який прийшов до бідної вдови під час голоду в містечко Сарепту і попросив нагодувати його. Але вдова сказала, що в неї є тільки жменя борошна в діжці і трохи олії в глечику. Вона спече із цього корж, вони це з'їдять і вмруть потім від голоду. Але пророк Ілля сказав їй, щоб жінка спочатку трохи від цього коржа віддала йому, і після Бог її благословить. І борошно не скінчиться в діжці, і олія в глечику. Вона повірила пророкові і зробила так, як він просив. «Бабуся, яку жертву вчинила ця бідна вдова? Спочатку нагодувала пророка, а потім Бог її благословив». Онучка й бабуся стали міркувати про те, що ж це таке жертва. Краплі теплого дощу розбудили нашу стару знайому, ворону Клару, що дрімала на гілці. Вона була дуже незадоволена, що крапельки весняного дощу збігали по її чорному дзьобі. Від цього вона починала чхати. «Апчхі! Карр-карр!» «Це ви знову про мене розповідаєте?» «Здравствуйте!» «Так, це не дуже-то приємно.

Як мені було його шкода. Бідний Борис. Він так засмутився, що йому ніде буде ночувати. Звичайно, я, як розумна і добра ворона, запропонувала своєму другові та його родині на цю ніч моє гніздо. Карр. Борис – мій друг. Я його знаю давно. Він щовесни селиться там, на сусідній сосні. Нам завжди є про що поговорити. Карр. А як він співає, коли заходить сонце? Карр. Просто заслухаєшся. Пустити на ніч ліг друзів? Ви думаєте, це шляхетно? А може це жертвенно? Я правильно вимовила це слово? Карр. Це нове слово для мене. Я його почула сьогодні ранком з вікна Оленки. Я почула розмову і історію з Біблії про жертовність вдови Сарепти. Карр. А ще бабуся Оленки сказала, що Ісус теж став жертвою за наші гріхи. Карр. Що він умер на горі Голгофа і потім на третій день воскрес, щоб нас спасти. Тому віруючі святкують щовесни свято Великодня і згадують про те, як Христос пожертвував собою заради інших. Карр. Дуже цікаво слухати, як Оленка зі своєю бабусею читають Біблію. Карр. Гляньте, ну, гляньте. Карр. Іванко, Надя і Сашко несуть шпаківню і хочуть її прикріпити до дерева. Карр. Як чудово, що ми живемо поруч із такими гарними людьми. У Бориса знову буде свій будиночок. І він, звичайно ж, за це буде прославляти Бога. От така історія. А на цьому я з вами прощаюся. Любі дітки, з вами був ваш дідусь Лев.

Бог, пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.

0: В ефірі радіо «Еммануїл» дитячі веселинки.
1: Кіндрат. От Кіндрат, так Кіндрат, зуб зламав об мармелад.
0: Дитячі веселинки.
1: Насмішив. Насмішив малий Тиміш. На теля кричить він: «Тиш!»
0: Дитячі веселинки.
1: Груші та пух. Вихвалялась перед кленом верба край запруди. «Чи ти знаєш, скільки в мене груш зібрали люди?» Жабка кленові сказала: «Ти слухай, хвастуху, з неї стільки груш зібрали, скільки з мене пуху!»
0: Дитячі веселинки.
1: Виноград. Щоранку Милочка вставала, поснідає і в сад. Вона там брату помагала садити виноград. А прийде ніч, і Милі сниться. Немов той виноград прийшов, вклонився помічниці і знов пішов у сад.
0: Дитячі веселинки.
1: Художниця. Малювала тигра внучка. Замість тигра вийшла жучка.

Добрий ранок, Господь Ісус! Сьогодні я хочу подякувати тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу тебе, благослови президента України, щоб він правив країною твоєю мудрістю.

ефірі передача про важливі речі для батьків та малечі. Вітаю вас, друзі! Дякую всім вам за листи. Багато з вас написали про своїх рідних – батьків, братів, дідусів і бабусь, яких справді можна назвати героями віри. Їхній приклад свідчить, що міцна віра допомагає вистояти, якими б складними не були обставини життя. Сьогодні ми продовжимо слухати про те, як Бог давав простим людям сили в усьому покладатися на нього –

0: Ангеліно, ти ким станеш, коли виростеш?
1: Я ще не знаю. Може, вчителькою. А ти?
0: Я б хотів стати великим проповідником.
1: А хіба є така професія?
0: Не знаю.
1: Я думаю, що зараз навіть не буває великих проповідників.
0: Але ж колись були. Про них написано в Біблії. Та й Олег Миколайович нам розповідав про них.
1: Мені теж сподобалися розповіді, особливо про місіонерів в Індії. Шкода, що зараз таких нема.
0: А може все-таки є? І можна хоча б раз послухати їх.
1: Якщо вони є, то, мабуть, Олег Миколайович про них знає.
0: Було б цікаво послухати.
1: Ходімо до нього.
0: Ходімо.

0: Доброго вечора, Олег Миколайович.
1: Здрастуйте.
2: Доброго вечора, заходьте.
0: Олег Миколайович, цікаво, чи зараз можна почути справжнього великого проповідника? Такого, про яких ви нам розповідали?
2: Я думаю, що можна, але не страшно, якщо ти його навіть і не почуєш. Слова проповідників базуються на Біблії, а її читати ти можеш завжди.
0: Так, але я б хотів стати проповідником, і хотілося б в когось повчитися.
1: А якщо стати вчителем, то це погано? Це означає, що вже не будеш служити Богу?
2: Зовсім ні. Навпаки, перебуваючи між людьми, ти можеш показати приклад християнки та й розповідати при нагоді їм про Господа. А щодо великого проповідника, то можна згадати хоча б Білі Грема.
0: Розкажіть про нього. Він ще живе?
2: Так. Він проповідував Євангелія більшій кількості людей, ніж будь-хто інший в історії людства.
1: А скільки людей його почули?
2: Більше, ніж 200 мільйонів людей безпосередньо і безліч через радіопрограми, телетрансляції або фільми. Проповідь про Христа стала центром його життя і служіння. Він проповідував на всіх континентах світу.
0: Мабуть, він матиме велику нагороду від Господа.
2: Біллі Грем одного разу сказав: «Перше, що запитаю, коли прийду на небо, чому я, Господи? Чому ти вибрав фермерського хлопчика із Північної Кароліни для того, щоб проповідувати такій кількості людей?»
0: Невже він народився в звичайній родині?
1: А мені цікаво, яке у нього було дитинство?
2: Це дуже важливе питання, оскільки саме в дитинстві людина приймає певні рішення, які потім будуть впливати на все подальше життя. Одного разу, коли на подвір'ї сім'ї Грем група християнських підприємців проводила молитовне зібрання, один з працівників запитав у Біллі, який тільки-но прийшов із школи: «Хто всі ці люди під деревом, які створюють так багато шуму?» Біллі відповів: «Я думаю, що це якісь фанати, які просять батька використати це місце». Саме під час того зібрання підприємець Вернон Паттерсон молився: «Господи, вибери з жителів міста Шарлот когось, хто проповідував би Євангелія до краю землі». Тоді маленький Біллі вперше уявив, що саме він міг би бути відповіддю на молитву цієї людини. Коли Біллі навчався в старших класах, разом із батьками він ходив до церкви без усілякого бажання, як він сам зізнавався пізніше. Але в 1934 році в місто приїхав євангелист з півдня, доктор Хем. Спочатку Біллі поклявся, що ніколи не піде на його служіння. Але коли Хем прилюдно осуджував аморальність деяких учнів із школи, де вчився Біллі, а ті захотіли піти і розігнати служіння, Біллі пішов подивитися, що з цього буде.
1: І що ж?
2: Святий Дух став докоряти Біллі в його гріхах. Хлопець навернувся до Христа після відвідання кількох таких служінь. Скоро він відчув, що Господь закликає його проповідувати.
0: Він, мабуть, був дуже багатий.
2: Політики обіцяли йому величезні нагороди, бажаючи переманити його на свій бік. Тобто, щоб він проповідував те, що їм подобалось. Але Грем відмовився використовувати свою популярність задля того, щоб стати багатим. Він і зараз живе на досить маленьку зарплатню, яку отримує від асоціації «Біллі Грем». Він пожертвував величезні кошти від гонорарів за авторські права на книги для християнського служіння. Зловмисники атакували його своїми неправдивими звинуваченнями. Однак він тільки щиро дякував їм за те, що вони вказали йому на помилки, яких він міг би припуститись. Його духовне життя бездоганне, а його організації ніколи не були пов'язані з фінансовими скандалами.
0: Можливо, Біллі Грем був якоюсь особливою людиною? Тому його Господь обрав на таке велике служіння?
2: Ні, Андрію. Він був звичайним сільським хлопцем,

0: Шена. Про нього написав один місіонер, що жив у Манчжурії. І якби він не написав, то ми б зовсім нічого не знали про Черга. Чергшен був погано освічений і мав запальний характер. Якби не його навернення до Господа у 1886 році, то його відхід до іншого світу мало б хто помітив. Черг був сліпим. Йому було 36 років, і він був споєний алкоголем, мав огидний, егоїстичний характер. Коли сліпий Черг почув, що за 19 кілометрів від його дому якісь лікарі можуть вилікувати його від сліпоти, він відправився у далеку дорогу. По дорозі його побили і обікрали. Він все-таки потрапив до лікарні. Самотній, брудний і нікому не потрібний. Але виявилось, що до лікарні він приїхав лише для того, щоб почути, що там немає місця, і йому потрібно повертатися додому. Черг сів, зігнувшись на східцях, і заснув. Старий нічний сторож, який багато бачив у своєму житті, побачивши цього чоловіка, змилосердився над ним. З почуття співчуття сторож підійшов до головного лікаря клініки і попросив, щоб цей сліпий міг переночувати на ліжку сторожа. В результаті Черг залишився на цілий місяць. В нього майже відновився зір, але він втратив його знову. Черг втратив зір назавжди. Однак у лікарні він почув про Євангелія і, визнавши свою гріховність, навернувся до Христа. Коли він попросив, щоб його хрестили, місіонер Джеймс Вебстер, вважаючи його неготовим до такого кроку, пообіцяв прийти через деякий час. У розпачі Черг взяв кілька християнських трактатів і газет та попрямував у рідне місто. Однак у нього було сумнівне минуле, і люди говорили, хто йому повірить. Коли в це місто приїхав відомий Джеймс Вебстер, то довідався про існування невеликої, але процвітаючої групи віруючих, що хотіли прийняти хрещення. Ось так в цій місцевості виникла церква, члени якої прийшли до Христа, дякуючи зміні життя лише однієї сліпої людини. У 1900 році ненависть людей призвела до переслідування християн, особливо іноземців. Це відомо з історії, як боксерське повстання. Коли стали відбуватися арешти християн, Черг погодився пожертвувати собою заради їх волі. Черг був призначений до смертної кари. 22 липня 1900 року його провезли по вулицях міста у возі для тварин. Коли він зійшов на місце кари, то заспівав пісню, яку вважають дитячою. «Я знаю, що Ісус мене любить, це Біблія говорить». Меч відрубав йому голову, як тільки він вигукнув: «Отче Небесний, прийми мій дух». В ту ж мить сліпий Черг прозрів, як Божа дитина на небесах. Змінене життя – ось його свідчення. Справжні, величні, святі мужі на землі не мають особливих привілеїв і нагород, однак їх життя відображає любов Ісуса, і це приваблює людей.
1: Як дивно, що Господь може змінювати життя людини.
2: Олег Миколаєвич, мене непокоїть питання, чому багато християн так страждали?
0: Все наше життя є випробуванням. Одному їх дається більше, іншому менше, але всі отримують свою долю. Господь готує величезну нагороду тим, хто дозволяє йому використовувати себе, незважаючи на перешкоди. Наприклад, якби запитати цього ж Черга, чому тебе не зупинили фізичний недолік, відсутність освіти, страшенна бідність, можливо, навіть неприємний вигляд, чому всі ці речі не стали його виправданням, щоб не йти і не проповідувати про Христа?
1: А можливо, йому вже нічого було втрачати, і тому він, знаючи про Божу нагороду, хотів якомога більше зробити наприкінці свого життя?
0: Ні, Андрію. Я впевнений, що це було не так. Я думаю, що зустріч з Господом настільки змінює душу людини, що вона вже не бачить ні себе, ніяких перешкод, а починає любити Бога і ближніх.
2: Я хочу ще більше любити Господа. Я бажаю, щоб мені це було зовсім не важко.
0: Це не тільки не важко, а це величезне щастя, коли тобі Господь дарує любов, коли Він змінює твою душу, Нехай Господь поблагословить нас, щоб ми більше

0: Представляємо вашій увазі оповідання австрійської письменниці Лене Майерс-Куманс з книги «Якщо воля твоя, мій Господи». Головний герой – хлопчик Ксаверль. Серед ровесників він вирізняється допитливістю, уважністю, а ще добрим серцем. Саме тому Ксаверль може запросто розмовляти з Господом, ставити йому питання і чути відповіді на них. Розмови ці можуть відбуватися де завгодно – у винограднику, на подвір'ї, в хаті і навіть у собачій буді. Що на цей раз станеться з нашим героєм? Давайте послухаємо.
1: Саверій і Величальна. Під час урочистого різдвяного богослужіння до Ксаверія долинули дивні слова, над якими він пізніше роздумував кілька днів. Він не все зрозумів, що співав хор, але одне збагнув. Небо і земля нехай ликують нині, бо Господь приходить. Море радісно грає хвилями, і все, що в морі живе і плаває, радіє. Дерева в лісі нехай торжествують, бо Господь приходить. Але ти вже тут, каже Ксаверій, здивована до Господа, і, як завжди, завмирає в мовчанні, щоб почути відповідь. Так, я і тут, чує Ксаверій. І все це справді торжествує? Питає він. Так, відповідає Господь. Я ще ніколи не бачив, а тим паче не чув, як радіє дерево. Може, мої вуха не такі чутливі? У тебе тонкий слух, заперечує йому Господь. Та окрім вух, я подарував тобі очі, ніс і ніжні пальці. І, врешті-решт, так багато шкіри, що вистачає на все тіло. Ти повинен все це використовувати. Добре, якщо ти так кажеш, погоджується Ксаверій. Тоді я піду і буду слухати кожною клітинкою. Він іде вздовж вулиці, обходить ринкову площу і повертається в сад. Нагострює вуха, носом ловить повітря, а очі розплющив широко-широко. Адже торжество таке величаве. І яке дивне дійство. Темна хмаринка ликує, опромінена ясністю. Пекарня тепло посміхається клубочками диму, запахом свіжоспеченого хліба. А димчаста такса весело підстрибує перед магазином, помахуючи хвостом. Як по-різному може виявлятися радість? І ось сад, каштанове дерево з його твердими, маленькими, червоно-коричневими бруньками. І воно ликує. Ксаверій знімає рукавичку і спирається рукою на стовбур. Він торкається лицем до чорної кори і чекає. Він чує власне дихання. Як це гарно! Вдихає повітря і видихає. Вдихає і знову видихає. Зимне повітря проходить носом всередину, а тепле виходить ротом назовні. Тепле повітря перетворюється в маленькі хмаринки. Якусь мить вони кружляють у Ксаверія перед обличчям і піднімаються по стовбурі догори. Ксаверія переповнює радість. Він міркує. Як мені радісно і весело. Я лиш просто дихаю. Він відчуває дотик дерева до теплої щоки. Здорове було дерево, проміниться усміхом Ксаверій. Я знаю, що в тобі теж буяє радість. Ви прослухали оповідання «Ксаверій і Величальна». На цьому я з вами прощаюсь, любі дітки. З вами був ваш дідусь Лев.
0: Ви слухали уривок з книги Лене Майерс-Куманс «Якщо воля твоя, мій Господи». Продовження слухайте наступного разу.

добре, що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.

0: Творча команда Світлого радіо «Еммануїл» підготувала наступну програму для маленьких світлих слухачів.
1: Ісус на сторінках Біблії. Це дивовижна історія, на тлі якої розгортається решта біблійних оповідань. Кожна наша історія промовляє Його ім'я. Ісус – немов центральна частина пазлу, без якої неможливо побачити усю картину.
2: Великий сюрприз. Воскресіння Христа. Матвія 28, Марка 16, Луки 24, Івана 20. Ісусові друзі засмутилися. Вони більше ніколи не побачать свого друга. Так вони міркували. Як усе це так раптово сталося? Хіба не був Ісус визволителем, спасителем, як обіцяв Бог? Хіба міг бути такий кінець? На третій день, перед сходом сонця, Бог учинив землетрус і послав ангела з неба. Коли охоронці побачили ангела, то попадали на землю перелякані. Ангел відсунув каменя. Щойно зійшло сонце, як Марія Магдалина та інші жінки пішли до гробниці, щоб омити Ісусове тіло. Ранкові промінчики проливали світло крізь розлогі оливкові дерева на росу, що виблискувала на листочках і травинках. Подруги тихенько йшли гірською стежинкою через оливковий сад і нарешті прийшли до гробниці. Вони одразу помітили щось дивне. Гробниця була відчинена навстіж. Зазирнули всередину, уважно вдивилися в темряву. Хвилинку, Ісусового тіла не було. Раптом жінки помітили чоловіка, що сяяв сліпучим світлом. Його одяг був яскравим, як блискавка. «Не бійтесь», – сказав ангел. Однак вони стояли перелякані на смерть. Ангел запитав: «Що ви тут робите? Це гробниця, а гробниці для мертвих». Жінки не змогли вимовити ані слова. «Ісус більше не мертвий», – пояснив ангел. «Він воскрес! Він знову живий!» Серця забилися в грудях присутніх. Коли ангел радісно засміявся, їм на хвилинку здалося, що прокинулись після жахливого сну. Жінки поспішили додому, але Марія залишилася. «Невже це правда? Ще недавно Ісус був мертвий. Як же? Знову став живим?» Тоді Марія почула голос із саду. «Мабуть, садівник», – подумала. «Він, ймовірно, знає, де тіло Ісуса». «Не знаю, де тіло Ісуса», – розповіла Марія. «Не можу знайти». Проте Ісус знав, де була Марія, і сам її знайшов. «Марії!» – покликав. «Тільки одна людина на світі могла так вимовляти її ім'я», – подумала вона. Її серце затріпотіло. Марія озирнулась, побачила постать, підняла свої очі. Їй здалося, що це сон. Але то був не сон. Вона бачила наяву. «Ісус!» – Марія впала на землю. Несподівано її очі наповнилися слізьми. Усе, чого їй хотілося цієї хвилини, це міцно триматися за Ісуса і ніколи Його не відпускати. «Я буду з тобою завжди, Марія», – сказав Ісус. «І ти завжди відчуватимеш мою присутність. Але тепер іди і розкажи всім іншим, що я живий». Марія бігла і бігла до самого міста. Ще ніколи в житті вона так не мчала, так швидко і так далеко. Їй здавалося, що може летіти, мов на крилах, вічно, адже тієї хвилини не відчувала під собою ніг. Сонце, здавалося, танцювало і виблискувало яскравіше, ніж будь-коли у прозорому чистому небі. Дорогою до міста їй здавалось, що весь світ став новим, неначе співав радісну пісню. Співало все – дерева, шелестіла трава, виспівували пташки, співало саме її серце. Невже Бог перетворив смуток на радість? Невже навіть смерть не мала над Ісусом влади? Марія не могла дочекатися тієї миті, коли розповість друзям про все. Мабуть, не повірять, задумалась вона, і, звісно, мала рацію.

Цю передачу створено на основі книжки Саллі Ллойд-Джонс «Ісус на сторінках Біблії». Продовження слухайте наступного разу.

Боже, мене звати Еля, і я дуже рада, що ти завітав у наше маленьке подвір'ячко. Приготуйся почути найнезвичайніші, найприголомшливіші історії у світі з неймовірно давньої і мудрої книги – Біблії. А ще ти зустрінеш тут нових друзів. Я обов'язково познайомлю тебе з ними.

0: Друже, до нашого подвір'ячка хтось прилетів.
1: Та це ж Джміль!
0: Який він красивий! Білі крильці, чорні лапки і весь такий волохатий-волохатий!
1: Ха-ха-ха! Немов хтось одягнув на нього смугастого кожушка.
0: Друже, давай з ним познайомимося. Ти боїшся, що він може ужалити?
1: Не бійся! Джмелі зазвичай дуже доброзичливі. Якщо не заподієш йому шкоди, то він не зачепить. Отже, сміливіше, за мною!
0: Ей, почекай, не відлітай! Ми хочемо з тобою познайомитися. Привіт!
2: Здрастуйте!
0: Це так чудово, що ти залетів у наше подвір'ячко. Ми раді кожному, хто сюди приходить, ну чи прилітає. І ми дуже хотіли б подружитися з тобою. Отже, давай знайомитися.
2: Давай. Мене звати Жужик.
0: Яке чудове ім'я. А мене?
2: А тебе звуть Еля.
0: Звідки ти знаєш?
2: Та про тебе усі навкруги знають. Ти ж Еля, яка розповідає казки.
0: Які ще казки?
2: Ну, історії там різні. Про Ісуса.
0: Але ж це не казки. Сам подивися, Христос любить нас і робить щасливими.
2: Мій дідусь дуже поважний і шанований усіма джміль. Так от, він завжди мене учив, що головне бути добрим і працелюбним. Тоді будеш щасливим без якогось вигаданого Ісуса.
0: Він справжній, живий.
2: А мій дідусь завжди говорив мені, що справжнє – це тільки те, що можна побачити і до чого доторкнутися. Усе інше – казки, брехня.
0: Треба ж таке! Та ти просто хома невіруючий!
2: Який ще хома? Ти чого обзиваєшся?
0: Жужик, ти ніколи раніше про нього не чув? Але ж це дуже відома історія. А хочеш, я її зараз розповім? Тим більше, що вона точно про тебе.
2: Про мене? Знову казки вигадуватимеш?
0: Сам ти і мій друг дізнаєтеся історію з найправдивішої у світі книги – Біблії. Це сталося, коли наш Господь Ісус Христос помер на Голгофі, а на третій день воскрес. Він з'явився своїм учням і розмовляв з ними. Радісна новина дуже швидко рознеслася по усьому Єрусалиму. Натовпи народу збиралися на вулицях і обговорювали те, що сталося. Диво, диво, диво! Тільки й чулося з усіх боків. Але серед учнів був один на ім'я Хома, який не вірив у те, що Ісус живий. Коли йому сказали: «Ми бачили Христа, і Він розмовляв з нами», Хома відповів: «Я не вірю у ці казки. Мій дідусь Веніамін дуже поважний, шанований усіма ізраїльтянин. Так от, він завжди учив мене, що справжнє – це тільки те, до чого можна доторкнутися. Тому поки я сам не побачу Ісуса, не доторкнуся до його ран, не повірю».
2: Добре, хоч один мудрий учень знайшовся. Я навіть радий, що ти мене назвала Хомою. Дякую за історію. Мені потрібно летіти.
0: Почекай, це ще не кінець. Невже ти не хочеш дізнатися, що сталося з ним потім?
2: А що ще могло там статися?
0: О, ти не почув ще найголовнішого. Сідай і слухай, що було далі. Минуло 8 днів. Учні знову зібралися разом, але цього разу і Хома був серед них. Він продовжував сперечатися з усіма і відмовлявся вірити у те, що Христос дійсно воскрес. Але раптом посеред кімнати з'явився Ісус і тихо промовив: «Мир вам!» Усі завмерли від несподіванки. Хома розгублено позадкував. «Не може бути! Не може бути!» – шепотів він. «Мені це тільки сниться!» Трим тремтячою від хвилювання рукою він провів по очах, але нічого не змінилося. Ісус, як і раніше, стояв посеред кімнати. Він посміхнувся і сказав Хомі: «Подивися на мої рани, доторкнися до них і більше не сумнівайся, повір, що я живий». Хома впав на коліна перед Ісусом і вигукнув: «Господь мій і Бог мій!» Тоді Ісус сказав: «Ти повірив тому, що побачив мене. По-справжньому ж буде щасливий той, хто ніколи мене не бачив, але повірив». Ось така історія. Жужик, тепер розумієш, чому я назвала тебе Хомою?
2: Так, але тепер я знаю, що це не казка, що Ісус живий і справжній, а мій дідусь не такий вже й правий. Послухай, Еля, а ви ще не передумали дружити зі мною?
0: Ні, що ти?
2: Тоді я прилітатиму у ваше подвір'ячко послухати історії. Можна?
0: Звичайно, це буде просто чудово.
2: Дякую. А тепер мені вже час. У мене ще так багато роботи. До побачення, Еля. До побачення, друже.
0: До побачення, Жужик.

0: вінок, сплітай вінок. Вінок, свінок, вінок, свінок.
1: А що це ти дражнишся?
2: Ми, між іншим, дуже серйозною справою займаємося.
3: Привіт, мої юні друзі! Ви, як завжди, зайняті якоюсь цікавою справою.
0: Серйозною справою, серйозною справою.
2: Здравствуй, Ель!
1: Ми доплітаємо мені вінок і збираємося.
2: Ми збираємося сьогодні вночі відшукати квітку папороті.
3: Так, так, так. Дуже цікаво. А чому саме сьогодні вночі? І навіщо вам квітка папороті?
1: Ми з лисичками в одній книжці прочитали, що якщо в найкоротшу ніч відправитися в лісову гущавину,
4: а вона квітне тільки одну ніч на рік,
1: у найкоротшу ніч.
4: А сьогодні якраз така ніч. А там, де зацвіте папороть,
1: заховано скарб. Ось
0: скарб. Ух ти!
3: Насправді, простіше відшукати скарб, ніж знайти квітку папороті.
1: Це чому?
4: Чому?
3: Та тому, що папороть взагалі не цвіте.
1: Не може бути.
3: Так, папороть – дивовижна рослина. Її краса в листі. Зустрічаються папороті з самим різним листям. Одні нагадують оленячі роги, інші – пишне пір'я. А є і такі, які схожі на волани нарядної сукні.
1: Але якщо папороті не цвітуть, то це означає, що вони і не пахнуть?
3: Як не дивно, листя деяких папоротей виділяє приємний і дуже стійкий аромат.
0: Елю, а ти знаєш, як вони називаються?
3: Їх назви іноді навіть складно вимовити. Наприклад, папороть Нефродіум гірський пахне лимоном.
1: Як? Мефодіум?
3: Та ні, Нефродіум гірський. А його родич Нефродіум розкритий пахне стиглим яблуком.
1: Неймовірно!
3: А щитовник запашний пахне трояндами.
1: Трояндами?
0: Послухайте, послухайте. А ось наш сусід-щитовник абсолютно не пахне.
1: А ти його нюхав?
3: Друзі, я ж не сказала, що усі папороті повинні пахнути. Але й про вашого сусіда-щитовника я можу розповісти вам дещо цікаве.
1: Що?
3: Кожен новий його листочок з'являється на світ скрученим, як равлик. Але подорослішавши, він розгортається і стає схожим на усі інші.
0: Треба ж, а ми іноді ховаємося у спеку під його листям.
1: Ну і що? Даремно ми зібралися шукати квітку папороті.
0: Це точно, і скарб ваш, тю-тю.
3: Та ви не засмучуйтеся. І хоч папороть не цвіте, її листя варте квітів. А з приводу скарбу, ось що написано в грибних приповістях. Шукай мудрість, як срібло, шукай, як схований скарб, і ти станеш розумним, і житимеш щасливо.

0: побачення!
1: До побачення, Елю! До скорої зустрічі!
2: Бувай!
1: Бувай!
0: Дорогий друже, я буду дуже рада отримати від тебе листа. Моя адреса – 50053, місто Кривий Ріг, абонентна скринька 2657.

Господь, Господь, дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.

Добрий ранок, дорогий Батько Небесний. Дякую, що ти подарував мені спасіння душі. В цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.

діти – спадщина Господня. Так написав колись Давид у своїх псалмах. Напевне, всі батьки це розуміють і хочуть передати дітям тільки найкраще. Посіяти зерна добра, заохотити ставити питання, тягнутися росточками до світла. Історії з книжки «Діти – спадщина Господня» допоможуть зрозуміти краще те, що нас оточує і хто нас оточує. Чому все походить від Бога і до Нього повертається. І як чинити у щоденних обставинах. Продовження.

згадав Бог про Ноя і навів вітра на землю, і вода заспокоїлась. Закрились джерела безодні, і дощ з неба спинився. Тоді і ковчег спинився на горах Араратських. І відчинив Ной вікно, і спочатку випустив крука. Та той літав туди-назад, аж поки не висохла вода на землі. «А про голубку ти забула?» – запитала бабуся, перебиваючи онуку. «Не підганяй мене, бабусю, нічого я не забула», – розсердившись, промовила Гануся. «Ну, пробач мені, моя Люба, пробач. Мовчатиму тепер, аж поки не скінчиш. Навіть не сподівалась, що ти так добре все запам'ятала, адже давно ми це читали у Святому Писанні», – пригорнувши до себе онуку, промовила Людмила. «Тож я продовжую, бабусю. Слухай далі». Тоді Ной послав від себе голубку, щоб побачити, чи не спала вода на землі. Та й вона декілька разів верталася до Ноя. Тож йому прийшлось чекати цілий тиждень, а потім він знов випустив голубку у вікно, і прилетіла вона вечірнього часу. І ось у неї в дзьобику був зірваний оливковий лист. І довідався Ной, що спала вода. Тоді він зняв дах ковчега і побачив, що поверхня землі висохла. І промовив Господь Ноєві, кажучи: «Вийди з ковчегу ти і вся твоя родина, і випусти всіх звірів, птахів, тварин, плазунів, і нехай на землі вони плодяться та розмножуються». І Ной знову послухався Господа і зробив так, як він звелів. Тож всі вийшли разом з Ноєм і оселились для подальшого життя. Птахи розлетілись, звірі розбіглись, плазуни розповзлись. Так почалось нове життя, створене Богом після потопу. І тепер Господь, коли бачить веселку, відразу згадує знамення вічного завіту між ним і людьми, про те, що він ніколи більше не наведе подібного потопу на землю. Бог любить всіх людей. Він благословляє всіх на добре і праведне життя на землі в ім'я Ісуса Христа. Бабуся Людмила і онука Гануся ще довго дивились на веселку, кожний зі своїми мріями. Та ось бабуся Людмила першою порушила плин їхніх думок. «Розумієш, Ганусенько, веселка з'являється на небі після дощу, і той, хто не читає Біблію, не знає її значення для людей, не має ніякої гадки про неї. Значення її, як знамення заповіту і печатки Господньої, було їй присвоєно лише після потопу. І більше не буде вода для потопу, щоб вигубляти кожне тіло», – говорив Господь. Тут ми бачимо, донечко, велику премудрість Господню, яка являється у всіх його ділах і визначеннях. Веселка – це Господня печатка упевненості в перебуваючому добробуті сучасного миру, утішительний знак кращого майбутнього життя і щасливого царства, де теж веселка над престолом Всевишнього являється ніжною ознакою того, що там вже не бушує буря, а навіки віків прибуває мир і радість. «Та веселка, певно, неабияка краса», – промовила бабуся. «Я бачу, що веселка має неабияке значення для людства», – підкреслила Гануся. «Так, голубко моя, та веселка не тільки об'явлення всемогутності Божої, а й премудрості Його. Вона проповідує нам і Його милість, милосердя, вірність. Милість в тому, що Господь заключає з людиною союз і поставляє заповіт між собою і нею. Милосердя, що Господь визнав і пообіцяв, що ніколи більше не наведе потопу. Вірність Його в тому, що ось вже тисячі років, як Він тримає свій заповіт», – підтвердила бабуся Людмила. «Треба дякувати Господу за веселку», – промовила Гануся. «Я тебе підтримую в цьому, Ганусенько. Веселка сама по собі – це одне із найчудовіших откровень Господа. В ній є щось величне, що радує погляд людини. Вона є знак, який збуджує нас більше до поклоніння Богу, ніж до сумніву в Його істинах.
Слава Господу і хвала на довгі роки за те, що подарував нам таку красу і познайомив з її ім'ям – Веселка. Проходячи повз садок, додала бабуся Людмила, обіймаючи свою улюблену онуку.

дітлахи та батьки. Ви прослухали уривок з книжки християнського автора Маїни Яковлевої «Діти спадщина Господня». Продовження слухайте наступного разу.

0: В ефірі програма
1: «До речі».
0: Усім привіт! До речі, вірш із Біблії, який ми будемо розглядати сьогодні, досить дивний.
2: Отож, як твій ворог голодний, нагодуй його. Як він хоче пити, напій його. Бо роблячи це, ти згортаєш розпечене вугілля йому на голову.
0: На мою думку, навряд чи у нас буде гарна репутація, якщо ми покладемо комусь на голову розпечене вугілля. Добре, коли в школі ти з усіма товаришуєш. Але це не завжди так. Серед однолітків Сергія був один хлопець на ім'я Ігор, який постійно насміхався з нього. Сергій боявся його, тому що Ігор був на голову вищим. У школу і назад усі їздили на велосипедах, тому що відстань була досить великою. Зі школи разом із Сергієм виїжджало ще семеро хлопців, серед яких був також і Ігор. Він завжди розпоряджався, хто і що повинен робити. А якщо хтось не слухався, хлопець міг і вдарити. Отже, Ігор був забіякою. Хлопці не любили його, але боялися піти проти його волі. Ігор умів діставати. І бували навіть такі дні, що Сергій не хотів іти до школи, тому що Ігор обіцяв діставати його весь наступний день. Одного разу, коли всі поверталися додому, Ігор впав з велосипеда. На дорозі була яма, в яку потрапило його переднє колесо. Усі зупинились і побачили на очах Ігоря сльози. Він поздирав шкіру на руках і ногах, і весь був у крові. Було зрозуміло, Ігор сильно поранився, і йому потрібна була допомога.
3: «Так йому і треба, він заслужив цього», –
0: подумав Сергій. Усі хлопці думали те ж саме. Вони стояли і дивились на Ігоря. Той не просив про допомогу, бо й не сподівався її отримати. Та хлопці допомогли йому піднятися і витерли кров своїми носовичками. Усі були налякані, і кожен хоч чимось намагався допомогти потерпілому. Коли хлопці привезли Ігоря додому, то його мати подякувала усім за допомогу. І навіть Ігор сказав:
2: «Дякую».
0: Він дійсно сильно поранився і кілька днів не ходив на уроки. А коли повернувся до школи, то почав ставитися до всіх, як до друзів. Він перестав насміхатися і взагалі став іншим. З тих пір Сергій та Ігор стали друзями, про яких кажуть: «Не розлий вода».
2: Коли ми робимо добро тим, хто з нас насміхається, то можемо перетворити ворогів на друзів. Це схоже до розпеченого вугілля на голові.
0: До речі, а що робиш ти, щоб подружитися з тими, хто погано до тебе ставиться? З Божою допомогою ти зможеш зробити це якнайкраще. До побачення! Програма створена творчим об'єднанням «Пілігрим» спільно зі студією ВТВ.

Господь, спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: Пропонуємо вашій увазі програму «Голос вітру», в якій зібрані різні оповідання. Ці розповіді навчають нас слухати Бога і Його голос, який так схожий на вітер.
1: Уривок оповідання Всеволода Нестайка «Ябеда». Раптом Валько побачив на паркані кота Фімку. Це був здоровенний, смугастий котяра. Мерзотник, яких світ не бачив. Це він з'їв вальченого чижа. І золотих рибок з акваріума лапою повиловлював і теж схрумав, злодюга нещасний. А тепер, звиваючись змією, він повзе по паркану до пташеняти, що, мабуть, тільки вчилося літати і сиділо на паркані, стріпуючи крильцями. А що задумав, мармиза смугаста? «Ану, зусь!» – щосили закричав Валько. Та Фімка навіть оком не моргнув. Цей негідник не боявся крику. Він давно звик до криків і не звертав на них уваги. «Ну, стривай!» – розсердився Валько, схопив камінь, прицілився і жбурнув. Камінь чиркнув Фімку по хвосту, Фімка з торчака полетів на землю, і дзень! У ту ж мить почулося за парканом. Валько так і присів. Цей знайомий звук міг означати лише одне – Валько розбив вікно. Не одне вікно розбив на своєму віку Валько. І завжди бувало неприємно, але такого противного страху він не відчував ніколи. На якусь мить він зацепенів, потім крутнув головою праворуч, ліворуч, чи не бачив хто, здається, ніхто. І за кілька секунд він уже був у себе на третьому поверсі. Так швидко, мабуть, не бігав жоден чемпіон у світі. Тільки б не довідалась мама, все що завгодно – тільки б не довідалась мама. Потім він сам їй усе розкаже. Сам, чесне слово. Але тільки не зараз. Тільки не сьогодні. Була третя година дня. О пів на четверту прийде мама. О четвертій приїде дядько Володя. Валькова доля має вирішитися за півгодини. Довідається чи не довідається. Адже він не хотів. Він хотів, щоб було благородно, смугастого Фімку, злодюгу. Ляля вчилася в першому класі. У неї біляві кіски з бантиками і великі сіро-зелені очі. На щічках ямочки, дуже навіть симпатичні. Таких дівчаток малюють на зубному порошку і на цукерках щасливе дитинство. Вона ходить навшпиньках, пальчики відставляє вбік і губоньки закопилює по-особливому. Це тому, що вона хоче стати балериною. Взагалі вона дуже хороша дівчинка. Я так вважаю, дорослі. А діти у дворі знають одне – Ляля Ябеда.
2: «Тьотю, а ваш хлопчик штани порвав. Дядю, ваша Томочка сніг їла. Софія Павлівна, а Володя на поручнях катався». І хлопчика тягли додому за вухо, а Томочка діставала по губах, а Володя по тому місцю, на якому катався. Не любили діти Лялю. Ходила вона по подвір'ю, чистенька, акуратненька, з презирливо закопиленими губками. Сама ніколи на поручнях не каталась, не їла снігу і не рвала штанів. Але ніхто їй не заздрив, і ніхто не хотів з нею гратись, крім однієї шестирічної Томочки, яка була дуже доброю і не вміла ні сердитись, ні тим паче сваритися. Сьогодні Томочки у дворі не було, і Ляля нудьгувала. Вона намагалася не показувати цього, але важко стояти осторонь, бачити веселі ігри дітей і знати, що тебе в ці ігри не приймають. Подвір'я було велике, з багатьма затишними куточками, де можна сховатися так, що тебе ніхто не побачить. В один з таких куточків під кущами бузку біля паркану залізла від нудьги Ляля. Причаїлася у напівтемряві, дивиться, як гусінь по гілочці повзе. Коли нудно, і це розвага. Аж чує, Ану, Зусь! Вальків голос. Глядь, стоїть перед парканом Валько і свариться кулаком, а на кого з-за кущів не видно. Потім камінь схопив, розмахнувся, і коли почула Ляля, як дзенькнуло за парканом скло, побачила, як дриминув переляканий Валько, від нудьги Ляліної і сліду не лишилося. Валько розбив вікно, і ніхто, крім неї, цього не бачив. Ляля вилізла з кущів. Як приємно повідомляти щонебудь таке, чого ніхто ще не знає. Першим Лялі зустрівся Алик, який все ще шукав собі напарника для катання на тримбулі. «Твій друг Валичка тільки що розбив шибку», – удавано байдуже мовила вона, проходячи повз Алика. «У, ябеда!» – похмуро промимрив він, і їй услід. Потім Ляля ходила по всьому подвір'ю і говорила: «Знаєте, Валько розбив вікно». «Ви не чули? Валько вікно розбив тільки що». «Ох, жах! Валько вікно у сусідньому дворі розбив». Та особливого враження ні на кого це не справило. Не вперше було чути про Валька таке. І ніхто ж не знав, що сьогодні він цілий день виправляється. Тоді Ляля стала вартувати біля воріт. Вона знала, на кого її слова справлять враження – на Валькову маму. Тепер Ляля тільки боялась, щоб хто-небудь не сказав Вальковій мамі раніше, ніж вона. Ляля вже шкодувала, що роздзвонила про все на весь двір. Їй навіть здавалося, що декотрі діти спеціально граються неподалік від воріт. І коли з'явилася Валькова мама, Ляля одразу кинулася до неї. «Тьотю, тьотю, а ваш хлопчик вікно розбив!» Валькова мама зітхнула, і її обличчя стало сумне-сумне. «Де?» – запитала вона тихо. «У сусідньому дворі, через паркан, каменюкою!» Ляля хотіла було розказати всі подробиці, але Валькова мама вже не слухала її. Швидким кроком, навіть не глянувши більше на Лялю, вона попрямувала додому. Валько умів грішити, умів каятися, але брехати Валько не вмів. Особливо мамі. Глянувши на Валька, мама вже могла навіть і не питати. Але вона все-таки спитала: «Ти розбив вікно?» Валько мовчки схилив голову. Мама чомусь не стала його лаяти, а лише сказала: «Я піду вибачусь і скажу, що сьогодні домовлюсь зі склярем». Валько не встиг навіть рота роззявити, як мама пішла. А потім виправдовуватись у Валька не було зараз ні сил, ні бажання. Він тільки подумав: значить, усе ж хто таки бачив. В голові було порожньо. Валько стояв біля вікна і дивився вниз на вулицю. По вулиці їздили машини, і щоразу, коли проїздила Волга, серце Валькові завмирало. Отак цього літа він уже багато разів, майже кожної суботи, стояв і ждав. Але тоді було зовсім інакше. У коридорі грюкнули двері. Прийшла мама. Валько обернувся, але мама в кімнату не зайшла, а пішла на кухню. Коли ж Валько знову глянув у вікно, біля під'їзду вже стояла блакитна дядькова Волга. «Хоч би не було місця, хоч би не було місця», задихаючись, поспішно подумав Валько. З машини вийшов дядько Володя, потім Толя. Толя був у старому лижному костюмі, через плече в нього висіла пляшка, на грудях – батьків бінокль. Сумнівів бути не могло. Толя їхав на полювання. –

чути звук. Час, біль, краса. Хто заховав у землю корисні копалини? Давай пізнавати навколишній світ разом через програму «Жива книга».

0: Про що співають водоспади?
1: Кожен із нас, не замислюючись ані на мить, розставляє звуки у порядку черговості. Що для нас важливо, те ми чуємо. А що для нас другорядне значення, відходить на другий план. Тільки коли звуки чомусь нас дратують, вони привертають нашу увагу. І от ми вже не чуємо того, що голосно розповідає вчитель, тільки тому, що Петрик Іваненко їсть під партою яблуко. Ми не чуємо, про що співають артисти на сцені, якщо поруч з нами хтось розгортає шоколадку. А якщо раптом у нас у самий непідходящий момент починає бурчати в животі, то нам здається, що голосніше може видавати звуки тільки рок-група на стадіоні. Звуки – це одне з найперших явищ, яке починає сприймати дитина, з'явившись на світ. І перше, що вона вміє робити, це видавати звуки. Мені майже рік, і звуки для неї почнуть набувати змісту. А поки що це задоволене бурчання, сите сопіння, вимогливий крик. Батьки намагаються вловити в белькотінні малюка зміст. Тато стверджує, що його син чітко вимовляє «тато». Мама, втім же, в белькотінні чує «мама». А бабуся – «баба». Спостерігаючи за дитиною, можна визначити, що їй приємно видавати звуки. Іноді це навіть нагадує спів. Може, це і є перша музика, яку складає новонароджена людина? Діти часто експериментують зі звуками. Вони набирають у рот води і горлом видають булькотіння різної тональності. Виходить дуже гарно. Якщо ви ще цього не робили, то на вас чекає незвичайне відчуття. Я гадаю, що соловей, коли виводить свої трелі, відчуває приблизно те ж саме. Коли мені було років 7, я винайшла геніальний музичний інструмент. Він був досить громіздким і примітивним. І складався він із чавунної батареї опалення та міцної шовкової нитки. До батареї, біля якої стояло моє ліжко, я прив'язувала нитку, кінець якої брала в зуби. Виходила така собі однострунна гітара. Зараз це б викликало б сміх, а тоді мені дуже сподобалося грати на моїй гітарі. Висота звуку залежала від сили натягу нитки і рухів моїх губ. Голова була резонатором цього музичного інструменту. А оскільки це була моя голова, то я становила єдине ціле з батареєю та ниткою. Я відчувала себе єдиним цілим із музикою, яку видавала моя чавуна гітара. Це варто спробувати зробити. Ви, напевно, зараз мені заздрите, тому що в мене в дитинстві було ще дещо, про що можна тільки мріяти. На нашій річці стояв старий занедбаний водяний млин. Від нього залишився похмурий будинок із дірами замість вікон і напівзруйнована гребля. Ця гребля перетворювала нашу спокійну тиху річку на ревучий водоспад. Зруйновано було середину греблі, а краї залишилися цілими. Вода з ревінням падала з висоти кількох метрів, і течія за водоспадом була дуже сильною. Але каменями можна було дійти майже до середини річки. Я пробиралася туди з слизькими валунами. Біла вода неначе закипала і ледь не збивала мене з ніг.

0: що отримали хоч деякі відповіді на ваші запитання. Це була програма «Жива книга». Ми підготували її за матеріалами письменниці Олени Мікули.
1: Продовження слухайте наступного разу.

0: Jak można było podzielić, bo to super było to.
1: Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і не про кого, не говорити поганого за спиною. Я

правильний ранок, Господь Ісус! Сьогодні я хочу подякувати тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу тебе, благослови президента України, щоб він правив країною твоєю мудрістю.

0: хай послухає мудрий і примножить науку, а розумний здобуде хай мудрих думок, щоб пізнати ту приповість та загадкове говорення, слова мудреців та їхні загадки.
1: Для слухачів Світлого Радіо рубрика «Мудрі притчі». Одного дня італійський король Гумберт, здійснюючи свою звичайну прогулянку, відмітив двох маленьких хлопчиків, які про щось сперечалися. Вони спостерігали за королем і не раз вказували на нього пальцем. Нарешті один хлопчик рішуче попрямував до володаря, зняв шапку, вклонився і сказав: «Даруйте, будь ласка, добродію, адже правда, що ви не король?» «Чому ж ти думаєш, що я не король?» – запитав, посміхаючись, Гумберт. «Тому що…» – і хлопчик зам'явся. До нього на допомогу прийшов його товариш. «Тому що у вас немає на голові корони. Він думає, що королі завжди носять корону. Будьте такі добрі, скажіть йому, що я говорив правду, адже ви король?» «Робити нічого», – сказав Гумберт. «Зізнаюся, що я король». «Я знав це», – закричав хлопчик. «Ви, напевно, носите корону у свята». «Ні, мій друже», – серйозно відповів король. «У мене тоді свято, коли я забуваю, що ношу її». Так не завжди там щастя, де корона, багатство і слава. Щастя там, де совість спокійна, де мир і злагода.
2: Мудрі притчі на радіо «Еммануїл».

Ісус, як добре, що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.

0: радіо Еммануїл представляє дитячу християнську передачу «Стежинка».
1: Вітаю вас, любі мої друзі, і дуже радію зустрічі з вами.
2: Продовжуємо тему другої Божої заповіді про кумири.
3: Пропонуємо разом із нашими героями зазирнути у свої стосунки із однокласниками, вчителями, друзями, батьками. Може, хтось із них став твоїм кумиром і займає місце Бога у твоєму серці?
2: Може, хтось впізнає себе серед наших героїв з оповідання «Улюблениця»?
4: «Мамо!»
2: – вигукнула Іринка з порогу.
3: «Що сталося?»
2: – злякалася Євгенія Петрівна, підвівши голову від швейної машинки.
4: «Та не лякайся!»
2: – усміхнулась Іринка.
4: «Усе добре, навіть дуже! Наша класнуха нарешті пішла!»
3: «По-перше, не класнуха, а класна керівниця!»
2: – поправила Євгенія Петрівна.
3: «А що ваша вчителька пішла, я теж задоволена. Може, нова буде спокійнішою?»
4: «У нас тепер така чудова вчителька, просто супер!»
2: – вигукнула Іринка.
4: «Вона добра, спокійна, вона навіть поетеса, справжні вірші пише. І між іншим, вона запропонувала мені бути старостою класу».
3: «Невже?»
2: Трохи здивувалася Євгенія Петрівна.
3: «Мені здається, зі старостою вона переборщила. Адже в тебе характер не такий, щоб бути лідером».
4: «Мамо, ти мене просто ще не знаєш», —
2: закопилила губи Іринка.
4: «Я зможу бути старостою».
3: «Але ж ти раніше ніколи не хотіла цього», —
2: здивувалася мати.
4: «Я і цього разу не хотіла. Коли Єлизавета Сергіївна запитала, хто хоче бути старостою, я не підняла руки. Це вона сама запропонувала. Вона сказала, що я розумна, вихована, гідна бути старостою».
2: Дівчинку просто розпирало від гордості.
3: «Єлизавета Сергіївна, так звуть вашу нову класну керівницю?» —
2: уточнила мати.
4: «Так», —
2: кивнула Іринка.
3: «Але ж вона зовсім не знає тебе. Торік її не було в школі».
2: Здивувалась Євгенія Петрівна, а потім посміхнулась.
3: «А ти татові книжки відносила в школу?»
4: «До чого тут книжки?» —
2: не зрозуміла Іринка.
4: «Так, у нас у бібліотеці цілий відділ для його книжок відвели. Вони багатьом подобаються».
3: «Усе зрозуміло», —
2: посміхнулася мати.
3: «Кажеш, вона вірші пише? Напевно, вона вирішила виділити дитину побратима по перу».
4: «Ти вважаєш, що мене можна цінувати тільки за те, що я дочка письменника?» —
2: образилась Іринка.
4: «Я певна, що вона й без цього ставилася б до мене так само».
3: «Ну, я знаю, що в тебе багато чудових рис, але лідером ти ніколи не була. А чому вона обрала тебе старостою, не знаю. Життя покаже», —
2: зітхнула мати. Спочатку все, здавалось, ішло добре, але незабаром мати почала нагадувати доньці.
3: «Доню, перевір своє серце. Мені здається, що Єлизавета Сергіївна стала твоїм кумиром, що вона зайняла місце Бога у твоєму серці».
4: «Мамо!»
2: – обурилася Іринка.
4: «Що ти таке кажеш? Хіба може людина бути на місці Бога?»
3: «Так, може, донечко», —
2: зітхнула мати.
3: «Ти поглянь на себе. Для того, щоб щось або хтось зайняв місце Бога, не потрібно вставати перед ним на коліна і кланятися йому. Пригадай, раніше, коли в тебе виникали запитання або труднощі, ти брала у руки Біблію, щоб знайти відповідь, або запитувала у мене чи в тата, що говорить Бог із цього приводу. А зараз ти біжиш із запитаннями до своєї вчительки. Раніше ти ходила із радістю на дитячі і підліткові заняття в церкві, а тепер готова навіть неділю проводити у школі, щоб тебе похвалила твоя учителька.
4: А!
2: Різко і досить грубо перебила Іринка.
4: Ти кажеш так просто тому, що Єлизавета Сергіївна виявилася розумнішою за тебе, і я в неї все запитую.
2: Євгенія Петрівна була настільки шокована зухвалою відповіддю дочки, що замовкла і вийшла з кімнати, щоб не показати своїх сліз. Ніколи раніше Іринка не робила їй так боляче. Мати не змогла відповісти. Вона війшла у свою кімнату і схилила коліна перед Богом, молячись за дочку. Іринка була старшою в родині, і Євгенія Петрівна ясно розуміла, що й інші п'ятеро дітей теж стануть підлітками, і невідомо, що ще доведеться від них побачити чи почути. Без допомоги Бога вона не зможе вкласти в їхні серця мудрість і любов. Жінка розуміла, що людина за своєю природою – супротивник Бога і не прагне до нього. Тільки сам Господь може вкласти в серця її дітей бажання коритися йому, любити його, як колись він вклав це прагнення в її серце. І зараз Євгенія Петрівна звернулася по допомогу і поради до того, хто дійсно може допомогти. Минуло трохи часу, і мати почала помічати, що донька дедалі частіше приходить із школи сумною і пригніченою.
3: «Що трапилось?»
2: – спробувала довідатися Євгенія Петрівна.
4: «Та так, нічого!»
2: – відмахнулася дочка. Але через місяць Ірина підійшла ввечері до матері, коли молодші діти вже спали, а батьки відпочивали після трудового дня.
4: «Мамо, а в Біблії щось написано про ябед?»
3: «Я знайду тобі, а ти сама почитай»,
2: – запропонувала мати.
4: «Ну, це не обов'язково, просто скажи, що там?»
2: – заперечила дівчинка.
3: «Ні, донечко, важливо, щоб ти сама прочитала і знала, що це не я вигадала, а Бог сказав».
2: Мати взяла Біблію, погортала її і, вклавши закладки, повернула дочці. Ірина прочитала перше місце. «Не будеш ходити пліткарем серед народу свого, не будеш наставати на життя свого ближнього. Я – Господь». Вона замислилась, але не зовсім зрозуміла написане. Потім, прочитавши друге місце, відзначене закладкою, «Виявляє обмовник таємне, вірнодухий же справу ховає», втягнула голову в плечі. Третя закладка вказувала на вірш. «Хто стереже свої уста і свого язика, той душу свою зберігає від лиха». Прочитавши його, дівчинка зітхнула і закрила Біблію.
4: «Тепер я розумію, чому зі мною ніхто не розмовляє і не хоче дружити».
5: «Ти стала ябедою?»
2: Батько здивовано підвів голову від книги, яку читав.
4: «Так»,
2: – зітхнула дівчинка.
4: «Спочатку я не хотіла про всіх розповідати, але вони зовсім не слухались мене, а я ж староста. Єлизавета Сергіївна сказала, що може допомогти мені, якщо я буду з нею ділитись».
5: «А ти не спробувала спочатку довідатись, що думає Бог про це?»
2: – уточнив батько.
4: «Ні. Адже Єлизавета Сергіївна така розумна. Я вважала, що вона поганого не порадить».
5: «Але ти помилилась. Єлизавета Сергіївна не Бог. Вона теж помиляється, як і всі люди».
4: «А вже ж, я тепер зрозуміла».
2: Ще більш сумно зітхнула Іринка.
4: «У мене не залишилось жодної подружки. А коли я поскаржилась Єлизаветі Сергіївні, вона похитала головою і сказала, що може допомогти мені з дисципліною, але не може бути моєю подружкою, бо вона набагато старша за мене».
3: «Помолись і попроси у Бога прощення за те, що ти поставила вчительку на місце Бога»,
2: нагадала Євгенія Петрівна.
3: «Я сподіваюсь, Бог не відповість тобі так, як одного разу сказав Ізраїлеві: «Ідіть і кличте до тих богів, що ви вибрали їх, вони спасуть вас у часі вашого утиску».
4: «А що? Хіба він може і так відповісти?»
2: вжахнулась дівчинка.
3: «Ну, звичайно, може. Це навіть буде справедливо»,
2: відповіла мати.
3: «Адже коли ти тільки розпочала все розповідати вчительці про своїх друзів, ти не послухалась Бога. Ти не хотіла наслідувати Його, та й взагалі не прагла знати, що Він говорить про це. А зараз, коли тобі стало погано, ти вирішила довідатися про Його волю. Він може відповісти тобі так само, як відповів Ізраїлеві. І тому дуже важливо, щоб ти зрозуміла, що винувата перед Богом, і попросила прощення перед тим, як запитувати, що тобі робити далі».
2: Через кілька днів Іринка радісно підбігла до матері.
4: «Мамо, Бог пробачив мені! І я зрозуміла, що мені не треба бути старостою, я просто буду собою!»
3: «Я рада, що ти прийняла таке рішення»,
2: посміхнулась Євгенія Петрівна.
3: «Але найголовніше, не забудь, що кумир – це не обов'язково ідол із дерева, якому кланяються, а той, до кого ми завжди біжимо за порадою і кого наслідуємо. Тільки Ісус гідний того, щоб Його наслідували в усьому. Усі інші просто люди, які теж можуть помилятися».
4: «І навіть ви з татом можете помилятися»,
2: здивувалась дівчинка.
3: «І ми з татом також»,
2: підтвердила мати.
3: «Тільки Бог гідний наслідування, захоплення і поклоніння. І тільки Він має залишатися найголовнішим порадником у нашому житті».
2: Минуло зовсім небагато часу після відмови Ірини від посади старости, і стосунки з однокласниками відновилися. Вона стала м'якою і доброю дівчинкою, як колись. І вони забули свої образи. Класна керівниця якийсь час досадувала, що Ірина не виправдала її надій. Але й вона незабаром заспокоїлася і перестала виділяти дівчинку з-поміж її однокласників. Тепер Іринка була цьому рада.
0: Передачу створено місіонерським товариством «Світло на Сході». Автор та ведуча передачі – Людмила Максименко. Звукорежисер – Тимофій Гладкевич.

Як Павлик списав у Зіни задачу. Павлик був стурбований. Дома він сидів над задачею і не міг розв'язати. Тож до школи Павлик прийшов зарано, щоб у когось її списати. Бо працювати сам не любив. Ось прийшла Зіна. Вона добре вміла розв'язувати задачі. Павлик і питає: «Зіно, на скільки питань задача?» «На 3», – відповідає Зіна. «А хіба ти не розв'язав?» «Не вийшло, дай списати». «Ой, Павлику, чого ж ти сам не хочеш працювати?» – питає Зіна. Але таки дала йому свій зошит. Павлик став списувати. Одна дія, друга, ось уже третя. А в третій дії він помітив у Зіни помилку. Там, де треба було написати 23, вона написала 32. У своєму зошиті Павлик написав правильно, а Зіні не сказав, що в неї помилка. Учителька зібрала зошити, щоб перевірити, і наступного дня їх і принесла. «У Павлика 5», – сказала вчителька. «Молодець, Павлику, добре попрацював над задачею. А в тебе, Зіно, 4, помилку зробила». Зіна побледніла, вона глянула на Павлика, а Павлик почервонів і похнюпив голову.

Чого синичка плаче? У хаті край села жили чоловік і жінка. Було в них двоє дітей – Мишко і Оля. Біля хати ріс високий гіллястий осокір. «Зробимо на осокорі гойдалку», – сказав раз Мишко. «Ой, добре буде гойдатися», – зраділа Оля. Поліз Мишко на осокір, прив'язав до гілки мотузку. Стали на гойдалку Мишко й Оля, та й ну собі гойдатися. Гойдаються діти, й осокір гойдається. Гойдаються діти, а навколо них синичка літає та й співає собі. Мишко й каже: «І синичці весело, що ми гайдаємось, як вона радісно співає!» Глянула Оля на стовбур осокора і побачила дупло, а в дуплі гніздечко синичине, а в гніздечку пташенята маленькі. «Синичка не радіє, вона плаче», – сказала Оля. «Чого ж їй плакати?» – здивувався Мишко. «Подумай, чого», – відповіла Оля. Мишко зліз із гойдалки, став на землю, дивиться на синичине гніздо і думає, чого ж синичка плаче?

0: Світле Радіо пропонує до вашої уваги передачу «Історія в особистостях».
1: Вітаємо! В ефірі Світлого Радіо програма «Історія в особистостях» та її ведучі Маша та Леся. Сьогодні ми розкажемо вам про одного дуже відомого українського поета. Василь Стус – поет, перекладач, прозаїк, літературознавець, правозахисник, якого називали Шевченком 20-го століття. Один із найактивніших представників українського культурного руху 1960-х років. За переконання в необхідності української культурної автономії, був заборонений радянською владою і наполовину життя, 23 роки, позбавлений волі. Роль, яку відігравала постать Василя Стуса у розвитку української літератури 20-го століття, відновленні української державності та національної ідеї, важко переоцінити.
2: Василь Семенович Стус народився 6 січня 1938 року в селі Рахнівка Вінницької області в селянській родині. 1939 року батьки переселилися в місто Сталіно, нині Донецьк, щоб уникнути примусової колективізації. Батько завербувався на один із хімічних заводів. Ще через рік вони забрали туди своїх дітей. Василь навчався у міській середній школі і закінчив її зі срібною медаллю, а згодом вступив на історико-літературний факультет педагогічного інституту. У студентські роки Стус постійно і наполегливо працював у бібліотеці та був членом літературного об'єднання «Обрій».
1: Закінчивши навчання з червоним дипломом, кілька місяців працював учителем української мови й літератури, після чого 2 роки служив в армії на Уралі. Під час навчання і служби став писати, а 1959 року опублікував свої перші вірші. Через 6 років Василь Стус одружився, а ще через рік народився син Дмитро, нині літературознавець і дослідник творчості батька.
2: У вересні того ж року, під час прем'єри фільму Сергія Параджанова «Тіні забутих предків» у кінотеатрі «Україна», взяв участь в акції протесту. Стус разом з Іваном Дзюбою та В'ячеславом Чорноволом закликав партійних керівників і населення столиці засудити арешти української інтелігенції, що стало першим громадським політичним протестом на масові політичні репресії в Радянському Союзі у післявоєнний час. За участь у цій акції його відраховано з аспірантури.
1: Часи тимчасових робіт стали найщасливішими роками його життя. Хоча з моменту виступу у кінотеатрі за ним і слідкували агенти КДБ, він часто їздив з друзями в подорожі. Заробляв на життя, працюючи у Центральному державному історичному архіві. Згодом – на шахті, залізниці, на будівництві, в котельні і в метро.
2: Твори молодого автора не вписувались в героїчний світ радянського народу, а були наскрізь пронизані трагедією іншого народу – українського, в якого забрано все, навіть останнє – рідну пісню і рідну мову, яка перетворилась на суржик.
1: Незважаючи на позитивні відгуки рецензорів, було відхилено й другу збірку Василя Стуса «Зимові дерева», однак її опублікували в самвидаві. У 1968 році Василь Стус виступив з прощальною промовою над могилою художниці Алли Горської, звинувачивши владу в її вбивстві. Поет відчував неминучість арешту, але, незважаючи на це, інтенсивно працює. Закінчено і видруковано 12 примірниками збірку поезії «Веселий цвинтар». Стус малює сюрреалістичну картину суспільного стада, що захоплено кубиться в болоті, насолоджуючись духом розкладу.
2: На початку 70-х приєднався до групи захисту прав людини, а згодом українські дисиденти перше вирішили створити легальну правозахисну організацію на зразок ініціативної групи в Москві. Літературна діяльність поета, його звернення у вищі партійні інстанції з протестами проти порушення людських прав і критичними оцінками тогочасного режиму призвели до його арешту у січні 1972 року.
1: На початку вересня того ж року Київський обласний суд звинуватив його в антирадянській агітації і пропаганді та засудив до 5 років позбавлення волі і 3 років заслання. Покарання відбував у мордовських і магаданських таборах. Більшість віршів, що Стус писав у концтаборі, вилучалися і знищувались. Лише деякі потрапили на волю через листи до дружини.
2: Основу книги поезії «Палімпсести» закладено в стінах Київського КДБ. Автор не впорядковував цю книгу. Вона складається з кількох десятків списків. Та відсутність цілісності не зменшує значущість творів. Це збірка про світ, який не прийняв поета, що відстоював людську гідність до кінця.
1: 6 лютого 1976 року Стус прибув етапом у табір села Озерного в Мордовії. Співкамерники не припиняли дивуватися з його колосальної ерудиції в світовій літературі, літературознавстві, історії та філософії. Через рік Стусом стався нещасний випадок – перелом ступнів, після чого він потрапив на 2 місяці до лікарні. Зникло багато у його книг і рукописів. Стусу були створені нестерпні умови. Найняти камеру не дозволяли. Мусив жити в робітничому гуртожитку з колишніми кримінальниками.
2: Доведений до краю, Василь Стус зрікся радянського громадянства наприкінці 1978 року. Заборона займатися творчою роботою, постійне приниження моєї людської і національної гідності, стан, за якого я чую себе річчю, державним майном, яке КДБ вписало на своє конто, ситуація, за якою моє почуття українського патріотизму відведено на ранг державного злочину, національно-культурний погром на Україні – все це змушує мене визнати, що мати радянське громадянство є неможливою для мене річчю. Бути радянським громадянином – це значить бути рабом. Я ж до такої ролі не надаюся.
1: Повернувшись восени 1979 року до Києва, працював формувальником у ливарному цеху на конвеєрі взуттєвого об'єднання «Спорт», незважаючи на те, що його здоров'я було підірване. Виступив на захист репресованих, приєднався до гельсінської групи захисту прав людини.
2: 1980 року Стуса знову заарештували. При слабкому здоров'ї вирватися живим з неволі було неможливо. Режим це знав, а тому й виголосив смертельний вирок – 15 років в'язниці. Умови утримання були дуже тяжкими. Постійні утиски адміністрації, позбавлення побачень, хвороби. На початку 1983 року голодував 18 діб, а за передачу на волю зошита з віршами на рік був кинутий у камеру-одиночку. Багато писав і перекладав. Приблизно 250

0: винесення Генріхом Бьолем творчості Василя Стуса на здобуття Нобелівської премії, тиск на поета посилився. 28 серпня 1985 року Стуса відправили в карцер за те, що, читаючи книгу в камері, сперся ліктем на нари. На знак протесту він оголосив безстрокове сухе голодування до кінця. І 4 вересня 1985 року в 36-му концтаборі на Уралі у 47 років Василь Стус помер. Помер не природньою смертю, а внаслідок повільного, садистичного вбивства, розтягненого на довгі роки витончених і невитончених катувань.
1: На цьому наша передача завершується. З вами були Маша та Леся. До наступного разу.
2: Ви прослухали програму «Історія в особистостях».

Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і не про кого не говорити поганого за спиною. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

Богданик, дорогий батько небесний. Дякую, що ти подарував мені спасіння душі. В цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.

так, Господь, дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.

0: Щоб побачити, наскільки прекрасна і цікава наша батьківщина, давайте разом вирушимо у подорож. Ми побуваємо в багатьох куточках України. Познайомимося з історією і культурою нашої країни. Дізнаємося багато нового і цікавого. Вирушаймо!
1: Тернопіль. Наступна область, де ми побуваємо – Тернопільська, із центром у місті Тернопіль. Найдавніша споруда міста – Тернопільський замок. Щоправда, через те, що його багаторазово руйнували і перебудовували, він став мало схожий на замок, а швидше на звичайний будинок. Проте на Тернопільщині багато інших цікавих замків і фортець. Тож ознайомимося з деякими з них. Сидорівський замок стоїть на високому пагорбі і з трьох боків омивається річкою. Добре збереглися дозорна вежа і стіни. Про назву міста досі сперечаються історики. Одні вважають, що Тернопіль походить від прізвища засновника міста Яна Тарновського. Інші припускають, що Тернопіль – це тернове поле, адже місцевість довгий час була порослою терном. У місті Кременець на Замковій горі можна оглянути руїни Кременецького замку. Його видно з усіх точок міста. Збереглися вежа з воротами і оборонні стіни. А ще зі Замкової гори відкривається чудовий краєвид міста. Руїни Кудринецького замку височують на горі Стрілка над річкою Збруч. Замок був споруджений для захисту від частих у ті часи татарських набігів. Існує легенда про привида, ніби іноді в замку можна побачити молоду дівчину, яку турки колись замурували в стіні.
2: На сьогодні це все. Бажаємо вам цікавих подорожей, веселих пригод і радісних відкриттів. До наступної зустрічі!

Боже, я тебе дуже люблю, Ісусе. Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже і дуже зрадів. Амінь.

Коли вдома живе дуже допитлива дитина, книжкові полиці поповнюються мудрими книгами. Однією з таких є книжка «Відповіді на несподівані запитання».

0: чому я повинна прибирати у своїй кімнаті?
1: Так, почалося. Якщо вже дитина про це запитала, значить із найменшого віку ви не привчали її давати лад своїм іграшкам. А тепер чомусь вирішили, що дитя виросло і пора привчати його підтримувати порядок. Утім, краще пізно, ніж ніколи. Ваша логіка має бути залізною. Отже, ми живемо всі разом. Тобі подобається, коли в нас удома прибрано?
2: Подобається.
1: А подобається, коли іграшки лежать на своїх місцях і їх можна швидко знайти?
2: Звісно.
1: Підтримувати порядок непросто. Це роблять мама і тато. Ти вже підріс і можеш нам допомагати. Наприклад, прибирати у своїй кімнаті. Або, якщо тобі подобається, пилисосити великий килим. Мама бере твої речі, готує їжу. Тато лагодить усе в будинку, допомагає мамі нести важкі сумки. Працює на дачі. Ти такий же працьовитий, як і ми. Тож берися до роботи, до того ж це таке щастя, коли ти нам допомагаєш.

Господь, спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: Дівчатка та хлоп'ятка, і всі, хто зараз вдома, до приймачів сідаємо, театру мікрофона.
1: Про що ж театр гратиме? І розповість, про що? Про те, що заповідав всім Господь Ісус Христос.
2: Здравствуйте, любі слухачі! Сьогодні ми розповімо про один випадок, що ледь не розсварив дуже близьких подружок. А трапилось це тому, що вони було забули чудову заповідь Ісуса – «Не судіть, щоби вас не судили». Сталося так. Коли вони, Оленка, Інна, Ксюша та Юля разом готували вправи по математиці, Оленка, як завжди, розібралась із завданням перша, швидко розтлумачила його подружкам і побігла додому. А Інна, Ксюша та Юля залишились дописати рішення задач у свої зошити.
3: Фу! Нарешті здолала. Ну і задачка сьогодні.
4: Ой, і не кажи, якби не Оленка, я не вирішила б нічого.
5: Я б, мабуть, теж не справилась. Таких важких задач ще не було.
3: І як це Оленке все так легко з математикою? І просто все роз'яснює. Вона, мов, професор.
4: Ніякий вона не професор, а просто зубрила. Зубрить і зубрить. Коли не звеш гуляти, усе зайнято. Ой, у мене уроки, ой, у мене справ багато, ой, у мене бабуся захворіла. Нудно.
5: Вона просто гордячка і задавака. Ми тільки з нею і дружимо.
4: Ще правда та правда, Юля. Помітили, як вона ходить? Голову задере, ступає, як балерина по сцені.
5: Точнісінько, біла лебідь.
3: Ви дарма так, дівчатка.
5: Нічого не дарма, Іночка. Так воно і є. Ой, на годинку вже 6. Хто йде додому?
4: Я тут дещо ще не дописала.
3: Я теж ще посиджу.
5: А я вже побіжу.
2: Юля складає зошита, йде до дверей.
5: Чао, дівчатка.
3: До побачення.
2: Інна і Ксюша знов углиблюються у зошити. А Юля раптом сповільнює кроки, потім зупиняється і починає міркувати.
5: Я зараз піду, а Інна і Ксюша почнуть мої кісточки перемивати. Нікуди я не піду.
2: Юля рішуче повертається до дівчат.
5: Ой, Іночка, я зовсім забула. Я хотіла запитати в тебе дещо, по секрету. Ксюша, ти вже йдеш?
4: Так, я вже закінчила, треба йти. Зараз зберу зошити. До побачення, дівчатка.
2: Ксюша направляється до дверей. І тут, так само, як і перед тим Юля, Ксюша раптом зупиняється, розвертається і повертається до Інни і Юлі.
4: А от я без вас нікуди не піду.
3: Ксюша, що трапилось?
4: А ти? Я поза двері, а ви почнете мене осуджувати. Ксюша така, сяка, так? Для цього ти раптом повернулася, Юлечка.
5: Нічого подібного. І з чого ти взяла?
4: Знаю, знаю. Тобі б тільки плітки плести.
3: Дівчатка, дівчатка, навіщо ви так одну на другу? Ми так добре...
5: Сама ти плетуха, Ксюшечка. Хто почав? Оленка зубрила, Оленка балерина.
4: Ні. Ти перша. Правда, Інна? Скажи.
6: Юлечка перша почала. Оленка гордячка, Оленка задавака.
3: Господи, допоможи мені їх помирити. Дівчатка, дівчатка, це не ви. Я усьому винна. Не дивіться на мене так здивовано. Так, я винна. Я сиділа і мовчала, слухала ваші осуди, Оленки. А треба було. Ксюшо, згадай вчорашній урок у недільній школі.
4: Вчорашній урок у недільній школі? Звичайно ж, адже ми вчили чудову заповідь Ісуса Христа. Не судіть, щоб і вас не судили.
3: Тому що яким судом судите, таким будете й суджені.
4: Пробач, Боже, що зі мною сталося? Як можна осуджувати Оленку? Адже вона така чудова подруга. Яке дурне слово «зубрила»?
3: Звісно, дурне, але ледве не зруйнувало нашу дружбу.
6: Це було б жахливо. Дівчатка, простіть мені і забудемо це. Тепер я назавжди запам'ятаю. Не судіть, щоб і вас не судили.
5: Не судіть, щоб і вас не судили.
3: Тому що яким судом судите, таким будете й суджені.
6: І є ще далі. Бо якою мірою міряєте, такою і вам будуть міряти.
5: Які чудові повчальні слова. Тепер я знаю, чому в народі говорять. Як ви нам, так і ми вам. А що це за недільна школа, куди ви ходите? Я теж хочу учити такі мудрі заповіді. Можна мені ходити з вами?
3: Звичайно, можна. Це буде чудово.
6: Ми зайдемо за тобою в наступну неділю. Давайте покличемо Оленку. Я впевнена, вона теж піде.
5: І ми всі знову будемо разом.
2: Отак, завдяки мудрої заповіді, не судіть, щоби вас не судили. Дівчатка замирилися. Я гадаю, назавжди зрозуміли попередження Ісуса Христа. Якою мірою міряєте, такою і вам будуть міряти. Тому і ви, любі наші слухачі.
3: Не судіть
5: нікого ніколи.
6: І міцна вірна дружба буде вам у відповідь.
2: Мені остається додати, що нашу історію розповідали Ксюша Швець, Інна Дивніч і Юля Макарчук. З ними була автор сценарію Дика Людмила Петрівна. Друзі, до нових зустрічей в ефірі!
3: До!

0: Час слухати Слово Боже. Добрий день! Чи пам'ятаєш ти, як Бог відновив віру непокірних ізраїльтян? Страшне випробування зі зміями змусило ізраїльтян згадати, що дивитися треба не на проблеми, а на Бога. Він – наша допомога. Сьогодні ти почуєш дуже незвичайну історію. Валаам та його ослиця. Біблія, книга Числа, 22 і 23 розділи.
1: Ізраїльтяни знову наблизилися до ханаанських кордонів і стали поблизу них табором. Балак, цар Маовитянський, довідався, що вони просуваються до землі, яка була їм обіцяна, і вирішив зупинити їх. Проте замість того, щоб зібрати військо та напасти на ізраїльтян, він направив посланців, аби вони привели до нього Валаама, знаменитого чаклуна. «Розкажіть йому про це численний народ», – наказав посланцям цар, «і попросіть його прибути і проклясти ізраїльтян». Посланці прибули до Валаамової оселі і передали прохання царя. Вони також показали величезний мішок із золотом, який пообіцяли віддати йому, якщо він послухається царя. Тієї ж ночі Бог сказав Валааму, щоб той не дозволив умовити себе і не погоджувався проклясти народ, якому Бог пообіцяв своє благословення. Однак, коли цар знов прислав до нього посланців із більшим мішком золота, Валаам погодився. Він вирушив до Балака верхи на своїй ослиці, яка слухняно бігла, як завжди покірлива своєму господарю. Раптом ослиця зупинилася. Валаам нетерпляче вдарив її. Перед його очима виблискувало обіцяне золото, отож він і не бачив того, що бачила ослиця. Перед ними стояв ангел Божий і загороджував шлях. Ослиця, спонукана вершником, спробувала була ступити крок уперед, але потім кинулася до стіни обабіч дороги, аби не стояти на шляху перед ангелом. Стрибнувши, вона притисла Валаамові ноги до стіни, той закричав від болю і розлючений, що сили вдарив свою ослицю вдруге. Ангел знову заступив шлях. Цього разу налякана тварина лягла на дорогу. Ось тепер Валаам зовсім ошаленів і заходився шмагати ослицю раз за разом. Раптом вражений, він почув, як його лагідна, тиха ослиця озвалася до нього. «Чому ти б'єш мене? Хіба я колись раніше виявляла непокору?» Тоді у Валаама прозріли очі, і він побачив перед собою ангела. «Не бий ослицю! Вона врятувала тобі життя тим, що зупинилася, коли я наказав їй. А тепер, якщо хочеш, можеш продовжити свій шлях, але говоритимеш те, що я тобі накажу». Коли Валаам дістався до царя Балака, той уже заздалегідь придумав прокльони, які Валаам мав наслати на ізраїльтян. Однак Валаам зміг говорити лише те, що наказав йому ангел. Він не зміг проклясти народ Божий, тільки поблагословив його. Незважаючи на обіцяні царем гроші, Валаам не зміг завдати прикрощів народу Божому.
0: Чого навчає нас історія з Валаамом та його ослицею? Бог бачить наше серце, як бачив жадібність пророка. Бог дуже хоче, аби ми теж побачили себе, які ми є. Іноді Він навіть ось такі заходи вживає. Але нам час прощатися. До побачення! Невдовзі зустрінемося, щоб продовжувати слухати Слово Боже.
2: Від місії «Світло на Сході» спеціально для Світлого радіо «Еммануїл».

Бог, пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.

0: Доброго ранку, мої маленькі друзі. Мене звати Ігнашка, я маленький барсучок. Живу в лісі. У мене любляча матуся і дуже багато друзів. І цей чудовий ранок ми зустрінемо разом.
1: Привіт, барсучок Ігнашко.
0: Привіт, жабко.
1: А чого це ти, ква, такий похнюплений, йдеш додому?
0: Я не похнюплений, жабко, я задуманий. Нам в школі стільки всього позадавали на завтра. Треба написати невеличкий твір. Розв'язати задачку. Ще й намалювати дещо для нашої шкільної газети. І коли це я з цим всім впораюсь?
1: Добре, що я в школу не ходжу. Сиджу собі в калюжі, відпочиваю. А вас, маленьких, так тиранять?
0: Та ні, жабко, нас не тиранять. Твір нам ще тиждень назад задали, а малюнок я мав принести в школу ще вчора. Та просто займався іншими справами. Гуляв по лісу та бігав з їжачком на випередки. Тепер не хочеться в школу йти.
1: Крутий ти, тобі не хочеться. А от мій друг Рудий Лисенятко, він мріє просто про те, щоб в школу ходити на уроки. Уявляєш, він забив лапку, коли грався у крутоярі. І тепер, коли всі його друзі вчаться, він дома сидить.
0: Я не вірю тобі, як можна мріяти ходити в школу?
1: Ти не віриш мені?
0: Ні, не вірю.
1: Як? Мені не віриш?
0: Ні.
1: Тоді йди до нього і спитай.
0: О, точно. Треба зайти в гості до Лисенятка та провідати його. О, я так зараз і зроблю. А потім швиденько встигну всі завдання поробити. Привіт, Лисенятко. Як почуваєшся?
2: О, Інашко, дякую, що зайшов.
0: А чому ти ходиш? Ти ж хворий.
2: Мама дозволяє ходити по хаті, але на вулицю мені ще не можна.
0: А чому тебе ліжко не застелене?
2: А навіщо застеляти? Як захочу, так собі ляжу.
0: І що, ти можеш лежати скільки хочеш, навіть цілий день?
2: Так, але цілий день лежати важко. Я 2 дні лежав, 3 дні лежав, 4, коли дуже боляче було рухатись. А ось сьогодні вже не лежу, ти знаєш, набридло, просто не можу вже лежати.
0: Мені б, мабуть, лежати цілий день не набридло. Я не люблю рано вставати. Але ось мені щось не щастить. Вже кілька місяців до школи ходжу, а жодного разу не захворів. А тобі ось пощастило. Як канікули, то ти гуляв. А як навчання почалося, так ти і захворів.
2: Не бачу, що тут можна чомусь заздрити.
0: Проте я бачу. Ну добре, бувай. Мені ще треба завдання шкільні робити. А ти тут лежи, відпочивай. Ось, до речі, тримай, я тобі трохи ласи ще приніс.
2: Ну нарешті. З цього потрібно було починати, Ігнашко. Ну добре, захочеш ще, не хворій.
0: Бережися, не хворій. Йому просто це говорити. А мені треба сьогодні напружуватись, а завтра раненько вставати, збиратися, йти в школу. Ех, може й собі захворіти, а?
2: Не хворій, не хворій, не хворій!
3: Маленький, щось мені твій вигляд не подобається. Дай, голуба, я попробую. Ти часом не захворів?
0: Не знаю, тато. Я сьогодні був у Лисеняти, він забив лапку. А я нічого не забував. Тільки коли повертався додому, то потрапив під дощ і трохи змерз. І тепер мене колотить холодом, і горло болить.
3: Ану-ну, давай швиденько в ліжко. Скоро вже мама прийде, а зараз я сам зроблю ароматного чаю з малиною. І в школу не підеш, доки не одужаєш.
0: Як це я не піду? Я вже і задачки всі порозв'язував, і з їжачком домовився піти після уроків пошукати дикі яблука на тому пагорбі. А тепер що? Тепер я буду сидіти вдома, пити чай і хворіти. А мої однокласники писатимуть диктант і виконуватимуть інші шкільні завдання.

Мене оточує зелений ліс, дикі звірі та мої друзі. Приєднуйся до нас, тут завжди весело. Барсучок Ігнашка.

Чарівні звуки змальовують картини минулого і сучасного, пробуджують глибокі почуття і благородні поривання у всіх, хто слухає музику. Про славетних творців музики, вітчизняних та зарубіжних композиторів, про цікаві сторінки їхнього життя.

0: розповідає Ірина Фіалко.
1: Вітаю вас, мої любі маленькі друзі! З вами автор і ведуча програми Ірина Фіалко і моя маленька помічниця Віолочка.
2: Вітаю!
1: Ви вже приготувались до нової зустрічі з прекрасною музикою?
2: Так.
1: Чудово! Наша сьогоднішня подорож незвичайна.
2: Чому незвичайна?
1: Тому що ми будемо говорити про незвичайного композитора.
2: А як його ім'я?
1: Його звуть Вольфганг Амадей Моцарт.
2: О, Моцарт! Я знаю цього композитора. В музичній школі я грала менует Моцарта.
1: Він тобі сподобався?
2: Так, дуже.
1: Чудово! Мені теж дуже подобається музика Моцарта. І сьогодні ми послухаємо фрагменти самих відомих і самих прекрасних творів цього австрійського композитора. Тобі вже цікаво?
2: Так.
1: Тоді сідай зручніше і слухай уважно. Подумки ми перенесемось на 250 років назад в Австрію, в місто Зальцбург. Саме тут в сім'ї відомого композитора і педагога Іоганна Георга Леопольда Моцарта народилась незвичайна, дуже обдарована дитина. Тато назвав сина Вольфганг Амадей. Ще в дитинстві проявились незвичайні здібності у цього хлопчика, і батько, будучи педагогом, помітив, що його син дуже талановитий. Помітив і почав заняття. Яким же великим було його здивування, коли він побачив, що маленький Вольфганг Амадей запам'ятовує всі зіграні мелодії з першого разу і безпомилково повторює їх. Було відчуття, що хлопчик не навчається чогось нового, а згадує те, що він раніше давно знав і вмів. Виступати в концертах Вольфганг Амадей почав у 4-річному віці. Уявляєш, які здивовані були слухачі, коли бачили такого маленького виконавця?
2: Так, це було дуже незвично і цікаво.
1: Коли Вольфгангу було 6 років, батько вирішив, що його можна повезти у першу зарубіжну поїздку. Хлопчик виступав в містах Германії, Австрії, Франції, Великобританії, Італії. Переповнені зали, шалений успіх, захоплені слухачі – все це супроводжувало концерти. Саме в цей час майбутній композитор починає складати власні твори. Перша симфонія Вольфганга Амадея була виконана в Лондоні в 1965 році, коли автору було всього 9 років. Після цих виступів про незвичайного хлопчика заговорила вся музична Європа. Січень 1770 року. На вечорі в будинку знатного вельможі знаходяться вибрані меломани, любителі музики. Юному Вольфгангу даються складні завдання. Він навіть придумує арію на текст, який йому пропонують. І тут таки сам її і виконує, чим приводить у захват всіх слухачів. Але найбільше дивувала всіх феноменальна музична пам'ять Вольфганга. Зараз я розповім цікаву історію, яку завжди описують біографи Моцарта. В соборі Святого Петра в Римі йшло нічне богослужіння. Людей в знаменитій Сикстинській капелі було дуже багато. І коли заспівав хор, присутнім здалося, що це герої біблійських історій, намальовані на стінах великим Мікеланджело, оживили своїми голосами храм. Два великих хора співали величну молитву «Помилуй», «Мізерере». В капелі ставало все темніше та темніше. Це до кінця молитви, як того вимагав ритуал, служителі поступово гасили свічки. В приміщенні запанувала пітьма. Від цього музика ставала ще більш таємничою і привабливою. схвильовано вслухалися присутні в її звучання, адже в наступний раз цей прекрасний твір Григоріо Алегрі їм доведеться почути лише через рік. Таке розпорядження самого римського папи – виконувати молитву лише на свято Пасхи, яке присвячене стражданням та воскресінню Ісуса Христа. Навіть співаки і керівник хору, регент, після виконання цих чудових хорів не мають права приторкатися до нотних партій. Кажуть, що ноти ховають в покоях самого римського папи, щоб ніхто не міг таємно переписати хорові партії та вивчити їх за межами папських володінь. В таємній пітьмі до звуків хору прислухався хлопчик, який міцно тримав за руку батька. Вдвох вони звершили далеку подорож із Австрії в Рим спеціально для того, щоб почути виконання загадкового твору Алегрі. І ось зараз худенький підліток, боячись пропустити хоча б один звук, весь перетворився в слух. Але ось музика замовчала, свічки згасли, і слухачі стали тихо розходитись. А через декілька днів після цієї пам'ятної ночі в Сикстинській капеллі ледве не вибухнув величезний скандал. Під час одного із своїх концертів 4-річний віртуоз Вольфганг Амадей Моцарт виконав секретний твір Алегрі, не пропустивши жодної ноти. Звістка про те, що музика якимсь чином покинула стіни своєї золотої клітки, дуже розгнівила папу Римського, а потім привела його в захват. Виявилось, що юний музикант справді виніс всі до єдиної ноти мізерере, але не з таємничого місця, де вони зберігались і продовжували зберігатися, записані на папері. Він виніс їх у вигляді звуків, які самі собою відклалися в його неосяжній і суперточній музичній пам'яті під час виконання в капелі. Звичайно, юний Моцарт не збирався видати чужий твір за свій власний. Він почав складати музику в 6 років, і до 14 років своїх власних творів в нього було предостатньо. Просто йому дуже хотілося, щоб прекрасний твір Алегрі прозвучав ще раз. І викрадача одного з найбільших скарбів папського замку, хору Мізерере Алегрі, можливо, вперше і востаннє за всю історію людства не наказали, а нагородили. Та ще й як! Вольфгангу Амадею вручили орден Золотої Шпори. А це була найвища рицарська нагорода. Ось такою була пам'ять у юного композитора. А які ж були його твори? Зараз ми послухаємо чудовий твір Моцарта, який називається «Маленька нічна серенада».

Пройшли роки. Вольфганг Амадей подорослішав. Але, як і в дитинстві, він продовжував виступати як клавесинист-віртуоз, як скрипаль, органіст, диригент. Зараз він працює концертмейстером у Зальцбурзького архієпіскопа. Поки він був молодшим, служба подобалась йому. Але з часом вона перетворилась на величезний тягар. Архієпіскоп не бажав відпускати від себе Моцарта, навіть у тих випадках, коли в інших містах виконували якісь його твори і запрошували як диригента. А Європа в цей час переживає розквіт музичного мистецтва. У Відні та інших містах звучать симфонії та квартети великого Гайдна. Знаменитий Глюк завершує свою оперну реформу. А бідний Моцарт змушений сидіти тут, у Зальцбурзі, і писати те, що замовляє архієпископ. Раніше такі думки не турбували його, але тепер він, напевно, подорослішав і хотів повної самостійності і в житті, і в творчості. Він навіть став помічати, що часом його дратувала опіка власного батька, першого і єдиного його вчителя, дякуючи якому він мав ранній успіх в дитинстві і незабутні подорожі по великим містам Європи. Але яким би чуйним, відданим і слухняним сином він не був, не можна ж заперечувати, що батько – людина іншого покоління. Їх смаки та погляди не завжди співпадають. Взяти хоча б такий приклад. В дитинстві батько вчив його складати різну музику – і опери, і камерні твори, і інструментальні. І це завжди подобалось Моцарту. Але в останній час його все більше приваблював жанр симфонії. Та батько вважав, що ці композиції не роблять йому честі. Все більше і більше хотілося Моцарту стати вільним, звільнитись і від служби у архієпископа, і від батьківської опіки. Та це сталося лише через 8 років. Вольфганг назавжди залишив Зальцбург і оселився у Відні. І ніколи, навіть в самі тяжкі моменти свого життя, він не пожалів про це. Можливо, ще й тому, що кращі його твори з'явились саме тут, у Відні. Один з найпрекрасніших творів Моцарта – симфонія номер 40 «Соль мінор». Зараз ми почуємо фрагмент першої частини цього чудового твору.

0: Моцарт прожив коротке життя, всього 35 років. Але за цей короткий проміжок часу він створив багато чудових творів: 10 опер, більше 40 симфоній, камерну, інструментальну та вокальну музику. Одним з найвідоміших творів Моцарта є реквієм, з яким пов'язана загадкова і сумна історія. Одного вечора до Моцарта з'явився незнайомець, одягнений у все чорне, і сказав, що хоче зробити музичне замовлення. Нічого дивного в цьому не було. Багаті люди, вельможі і навіть королі часто звертались до відомих музикантів з проханням скласти музику для їх особистого оркестру, капели, домашнього чи придворного театру. Здивувало Моцарта те, що незнайомець не назвав ні свого імені, ні імені замовника, а також те, що замовлення було не зовсім звичайне. Невідомий в чорному замовив траурну музику, хоча Моцарт прославився на весь світ своїми життєрадісними, веселими мелодіями. Чорний чоловік говорив мало, мовчки відрахував велику суму грошей, яку здивований Моцарт запросив як аванс, і вийшов. Робота над оперою «Чарівна флейта», її постановка і успіх відволікали Моцарта від роботи над реквіємом. Але композитор постійно думав про нього, записував уривками мелодії, які приходили до нього. Його вірний учень Зусмаєр запам'ятовував кожне слово вчителя і беріг все, що мало відношення до майбутнього твору. Він навіть не здогадувався, що Моцарт працює над своїм останнім в житті твором і, виснажений хворобою, сумно роздумує про те, що пише за упокійну месу самому собі. Закінчувався 1791 рік. Вечором, 4 грудня, до хворого і ослабленого Моцарта прийшли друзі. Моцарт попросив, щоб йому принесли незакінчену партитуру реквієму. Він хотів почути цю музику в живому виконанні. І ось, сівши в коло, біля ліжка хворого Моцарта, разом з ним вони співають з нот за упокійну месу. Раптово голос Моцарта зірвався, він заридав і відклав партитуру в сторону. Тихо, щоб дати хворому спокій, всі розійшлись. Композитор нерухомо лежав, дивлячись у простір. Біля нього лежала партитура реквієма. Він покликав Зусмаєра, який весь час знаходився біля хворого вчителя, і став пояснювати, як треба завершити реквієм на випадок, якщо він, Моцарт, помре. Їх розмову перервав лікар, який прийшов оглянути хворого. Була середина ночі, коли Моцарт піднявся, оглянув дивним поглядом кімнату, ніби шукаючи когось, потім відвернувся лицем до стіни і помер. А на постілі його продовжував лежати незакінчений реквієм. А таємниця чорного чоловіка, який приніс стільки хвилювання великому композитору, розгадалась дуже просто. Виявляється, до Моцарта в той пам'ятний вечір прийшов всього-навсього слуга, якого послав граф Вальзех Цу Штупах. Цей вельможа був великим любителем музики і хотів прославитися як композитор. Він вже неодноразово купував у різних композиторів невеликі твори і, власноручно переписуючи їх, видавав за свої. Але раптом в графа сталося горе, померла дружина. І вражений, він вирішив увіковічити її пам'ять реквіємом, який нібито сам він написав, для чого і заказав таємно цей твір Моцарту. Заплативши за реквієм, граф думав, що цей твір стає його власністю. Зюсмаєр закінчив реквієм після смерті вчителя. Суперечки з приводу цього геніального твору не втихають до наших днів, адже ніхто не може точно сказати, що з написаного створене Моцартом, а що дописане Зусмаєром. Але якщо навіть Зусмаєр десь щось і дописав за свого великого вчителя, це все одно реквієм Моцарта. Дуже великим був світ образів, закладений геніальним композитором у вже написану частину реквієму. Тому його учень не міг його змінити або дуже сильно відійти від основного задуму. На закінчення нашої програми ми прослухаємо знамениту лакримозу. А зараз ми прощаємося з вами. На все добре!
1: До побачення!

ранок, Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю піклуватиметься про неї.

дітлахи. Зараз ви почуєте історії, які розповідала стара ворона. А підслухав і переповів вам ці історії дідусь

Доброго дня, любі дітки! З вами ваш дідусь Лев. Сьогодні я вам хочу розповісти історію про ворону Клару. Світило яскраве літнє сонце. Пташки весело щебетали на деревах, а люди на вулиці були зайняті своїми справами. Хтось квапився до крамниці, хтось поспішав на зупинку. Хотів поїхати на великому автобусі на роботу. Хтось із самого ранку займався домашніми справами. Тільки ворона, що сиділа на кошлатій гілці, нікуди не квапилася. Вона дуже уважно зверху вниз дивилася на батьків з дітьми. Вона знала, куди вони з самого ранку так поспішають. Звичайно, до дитсадочка. Вона думала, як добре бути вороною. Не треба нікуди поспішати. Сиди собі на гілці. Карр, карр, карр. Здрастуйте. Це ви про мене говорите? Я так і думала. Дозвольте відрекомендуватися. Мене звати Клара. Клара. Ну, звичайно. А яке ж ще в мене може бути ім'я? Адже мою маму звали Клара. І бабусю звали Клара. І прабабусю теж. І прапрапрабабусю. Я чула, що ви сказали. Добре бути вороною. Карр. Не треба нікуди квапитися. Карр. Я вважаю, що ви не праві. Карр. Я цілий день у турботах. Карр. У яких турботах? Як же? Мені потрібно все тримати під контролем. Карр. Все знати. Карр. Як же? Як же? Я живу на цьому дереві вже більше 30 років. І все про всіх знаю. Карр. Вас цікавить, про кого саме? Про мешканців будинку 38, що стоїть поруч із моїм деревом. Карр. Ось, наприклад, у квартирі номер 5, що на першому поверсі, ліворуч, живе дівчинка Надійка. Їй 6 років. Це дуже слухняна дівчинка. Карр. Вона завжди охоче допомагає мамі по господарству. І посуд помиє, і пил витре з меблів. Карр. Та й іграшки в неї завжди в порядку. Вона готується йти восени до школи. І їй на день народження вже подарували гарний рюкзачок. Карр. Як же виблискують блискучі наклейки на ньому. Карр. А на другому поверсі, у квартирі номер 12, живе хлопчик Іванко. Карр. Навесні він разом зі своїм татом побудував будиночки для птахів. Карр. Ви не знаєте Кешку Горобця? Бідолаха. Йому ніде було жити. Він мерзнув під дощем і снігом. Карр. Тепер у Кешки є гарний і теплий будиночок. Карр. Це Івасик зі своїм татом зробили. Ох, і щасливий же тепер цей Кешка. Карр. Так тепер він, як прокинеться вранці, з будиночка свого вигляне і співає, співає, радіє. Немов комусь дякує. Карр. А у квартирі номер 17 живе дівчинка Оленка. У неї бабуся дуже хвора. Бабуся весь час лежить, зовсім не встає. Карр. Оленка піклується про свою бабусю, годує й напуває її. Карр. Та ще й часто читає бабуся якусь товсту книгу. Я оце якось підлетіла ближче до вікна. Карр. Дуже вже мені хотілося послухати, що читає Оленка своїй бабусі. І сильно я здивувалася, коли почула, що Оленка читає про нас, ворон. Карр. Отож, дуже давно жила одна людина на ім'я Ілля. Він був пророком. Карр. Ви не знаєте, хто такий пророк? Карр. Пророк – це Божа людина, що служила Богові людям. Карр.
Отож, у тій країні, де він жив, зла й жорстока цариця видала наказ убити всіх пророків. Бог сказав Іллі, що він сховався в печері і сидів там, біля потоку. А воронам Бог наказав годувати пророка. Карр! Ворони прилітали щодня і приносили йому їжу, доки Бог не сказав пророкові йти до містечка Сарепта. Ось яка історія. Карр! Я думаю, що тепер ви не сумніваєтеся в тім, наскільки мудрі ми, ворони. Карр! Бабуся Оленки завжди говорить: «Слава Богу! Слава Богу!» і радується, як Кешка-Горобець, коли той співає щоранку. Карр! Тепер то я знаю, чому Кешка так радіє. Карр! Він дякує господеві за будиночок, що йому побудував Іванко. Як добре, що на світі є добрі люди, які допомагають іншим. Карр! Ну добре, я полетіла. Карр! У мене багато справ. Приходьте ще. Карр! Я вам ще іншу історію розповім про наш будиночок. Карр! Карр! У мене все під контролем. Карр! От така історія, любі дітки. А ще я хотів би вам сказати, що ви, мабуть, здогадалися, що та товста книга, з якої Оленка читала своїй бабусі, це, звичайно, була Біблія. А на цьому я з вами прощаюся. З вами був ваш дідусь Лев.

Добрий ранок, Господь! Дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.

ранок, Господь Ісус. Сьогодні я хочу подякувати тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу тебе, благослови президента України, щоб він правив країною твоєю мудрістю. Амінь.

0: В ефірі радіо «Еммануїл» дитячі веселинки.
1: Як роблять сітку? Як роблять сітку рибаки? А дуже просто, бачу руками. Беруть маленькі дірочки і їх оплутують нитками.
0: Дитячі веселинки.
1: Внучатко і курчатко. Бабуся каже: «Глянь в гніздечко, курчатко клюнуло з яєчка». Пита здивовано внуча: «А влізло як туди курча?»
0: Дитячі веселинки.
1: Хвалилася редька. Редька в медові скупалась і відразу запишалась. Вихвалялася вона: «Дуже з медом я смачна!» Хрін почув це і гука: «А без меду ти яка?»
0: Дитячі веселинки.
1: Не загублюся. Вийшов синочок сам в дитсадочок. Вчить його мама: «Іди собі прямо, іди та дивися, не загубися». «Добре, мамусю, не загублюся. Я ж вам не голка, я ж вам Миколка».
0: Дитячі веселинки.
1: Більше. По чотири сливи у хлоп'яток, а у мене повні жмені, без шести десяток.

Сніданок, дорогий Батько Небесний. Дякую, що ти подарував мені спасіння душі. Цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.

друже, тебе радо вітає передача про важливі речі для батьків та малечі. Сьогодні я хочу дуже подякувати всім, хто писав раніше і продовжує писати нам листи. Це дуже нам потрібно. Чому? А от послухаємо повчальну розмову в сім'ї Андрійка та Ангелінки.

0: прийшов лист.
1: Цікаво, від кого ж?
0: Зараз прочитаю. Ой, від моєї подруги Насті. Цікаво, що вона написала.
1: Ну і недолуга ж твоя подруга. Хіба не простіше було б зателефонувати?
0: О, ні. Лист – це набагато краще. О, і листівка. Дивись, яка гарна. А ти чому такий сумний?
1: Та так.
0: Андрійку, невже ти позаздрив мені, що я отримала листа? Ну, хочеш, на і ти прочитай. На ось, прочитай першим. Мені не шкода. Тільки не сумуй.
1: Та не хочу я читати ваші дівчачі секрети.
0: То заведи з кимось листування. Ти теж у містечку, де мешкає бабуся, маєш друзів. Чому ж не листуєшся з ними?
1: Та якось ніколи. Та й адрес я не знаю.
0: А ось запитаємо у батьків.
1: Гаразд.

0: «Мамо, тату, мені Настя написала листа. Дивіться, і листівка».
1: «Чудово! Листуватися з друзями – це дуже цікаво».
0: «Мамо, а ти листуєшся з кимось?»
1: «Колись листувалася з подругами, але з часом листування припинилось. Всі ми дуже зайняті. Я дуже шкодую».
0: «А я листуватимусь з Настею все життя. Скільки б років мені не було?»
2: «Я теж почну листуватися. В мене було багато друзів і в містечку, і в таборах, де я був влітку. Але, на жаль, я не записав жодної адреси. От було б цікаво дізнатися про їхнє життя».
3: «Звичайно, листуватися – це добре і з багатьох причин».
0: «Звичайно. Я знаю, татку, що ти теж любиш листуватися. Тобі надходять листи мало не щодня».
2: «Тому що тато – ділова людина. Я, коли виросту, теж буду таким».
3: «Не тільки ділова. Я ще й просто людина і листуюся зі своїми давніми друзями та родичами».
0: «І як ти встигаєш відписувати і по-діловому, і по-дружньому?»
3: «Підтримувати дружні стосунки з людьми – це дуже важливо, і листування в цьому допомагає».
2: «Якщо чесно, то я б хотів отримувати листи, а от відписувати так нудно. Краще вже зателефонувати».
3: «Є велика відмінність між телефонним дзвінком та листом. Зазвичай по телефону ми вирішуємо якусь справу, говоримо коротко, часто для того, щоб зекономити кошти, якщо розмова міжміська».
1: «Зате на папері не потрібно себе обмежувати».
3: «Так, листи можна писати дуже довгі».
0: «Я дуже люблю довжелезні листи».
3: «Але не тільки в цьому перевага. Ще в листі ми можемо викласти інформацію точніше, ніж при розмові. Ми можемо добре обдумати кожне слово».
0: «Я знаю, це ніби написати твір».
3: «Так, я б радив вам листуватися, адже це гарний спосіб вправлятися в літературній творчості».
0: «А раптом ми таким чином станемо письменниками».
3: «Кожен, хто пише листа, є до певної міри письменником. Але якщо розвивати це вміння, то можна справді досягнути великих успіхів. Пишучи листа, ми пам'ятаємо про те, що в цього тексту буде принаймні один читач. Отже, ми стараємось, намагаємось думку висловлювати точно. А якщо ми оздобимо розповідь образними висловами, то читати буде цікавіше».
2: «А якщо жартами, то буде веселіше».
3: «Так, якщо ви напишете гарного листа, це спонукатиме вашого адресата бути з вами щирим, що не завжди буває в нетривалій розмові. Чи знаєте ви, що листування – це один з видів творчості, і листи відомих письменників складають частину їхніх творів?»
2: «Ого, я й не знав».
1: «Лист – це також знак уваги».
2: «Як це знак уваги? Я знаю, що знаком уваги є якийсь подарунок».
1: «Хіба не є лист подарунком?»
0: «Звичайно, я так зраділа листу, наче…»
2: «Наче тобі подарували ляльку, що розмовляє».
0: «А вже ж!»
1: «Людина, яка отримує нашого листа, знає про те, що ми витрачали час на те, щоб написати його. Обдумували, потурбувались купити конверт, марку, отже проявили багато уваги».
0: «Я негайно йду написати Насті відповідь, але про що їй написати?»
3: «Про те, що їй буде цікаво читати».
0: «Щось цікаве? Я розповім їй про одну сміхоту, що сталася в нашому класі, коли хлопчики помінялися ранцями».
1: «Це буде цікаво».
0: «А ще я напишу, як гарно я навчаюся, як мене всі хвалять».
2: «Дивись, не задавайся».
3: «Думаю, Андрій правий. Не слід надто розхвалювати себе».
1: «Ти краще більше запитай про її життя. Можливо, в чомусь вона потребує допомоги».
0: «Ой, потребує, мамочко. Настя просить надіслати їй книгу-посібник з математики. Я мало не забула».
3: Обов'язково купи цю книгу і надішли Насті. Взагалі, листування повинно бути змістовним і таким, щоб збудовувало стосунки і характери тих, хто листується.
0: Щоб такого ще змістовного написати Насті. Вона скаржиться, що її образила одна дівчинка, і вона не знає, що робити.
1: Чудово, що Настя просить тебе порадити її.
2: Пораді їй більше не водитися з такими дівчатами.
3: Це не дуже мудра порада. Нехай Господь дасть тобі мудрості дати правильну відповідь.
0: А якщо я помилюся?
3: А ти перед тим прочитай ще деякі листи.
0: Які? Мені більше ніхто не написав.
3: Ти помиляєшся? Я знаю, що ти читала ще деякі повчальні листи і навіть знаєш на пам'ять цитати з них.
0: Я нічого не розумію.
3: А пригадай послання апостолів, що є в Біблії.
0: То хіба то листи?
3: Звичайно. Бачиш, як турбувались перші апостоли про своїх братів і сестер. Вони повчали їх, як потрібно жити, в листах. Господь подбав про те, щоб ці богонатхненні твори ввійшли до Біблії. І тепер тими порадами користуються всі охочі. Чому б і нам не проявляти турботи про своїх друзів саме в листах?
2: Ого, якими важливими є листи! А я думав, що це застарілий спосіб спілкування.
3: Доки є люди, спілкування буде їхньою необхідністю. Нам вирішувати, яким способом спілкуватися, але не слід відкидати листування на папері. До речі, віднедавна воно набуло нового дихання, ставши спілкуванням через електронну пошту. Це теж листування.
2: Тату, а чи не маєш ти адрес батьків моїх містечкових друзів? Я теж хотів би з ними листуватись.
3: Маю, звичайно.
2: Ура! Я біжу розповісти в листах друзям свої останні новини.
3: Не забудь запитати про їхні.
2: Добре, листування – це чудово.

0: Представляємо вашій увазі оповідання австрійської письменниці Лене Майерс-Куманс з книги «Якщо воля твоя, мій Господи». Головний герой – хлопчик Ксаверль. Серед ровесників він вирізняється допитливістю, уважністю, а ще добрим серцем. Саме тому Ксаверль може запросто розмовляти з Господом, ставити йому питання і чути відповіді на них. Розмови ці можуть відбуватися де завгодно – у винограднику, на подвір'ї, в хаті і навіть у собачій буді. Що на цей раз станеться з нашим героєм? Давайте послухаємо.
1: Ксаверій виповідає свій жаль. Ксаверій стоїть перед дверима вітальні і переминається з ноги на ногу. Там вони сваряться. Та ще й як? Мама каже, ні разу й пальцем, а тато собі.

0: Вічно ці твої пристрасті, твоя запальність. Мама далі своє, як з останнім сміттям. Тато кричить, нічого окрім дохорів. Її голоси стають все гучнішими та сердитішими. Савері біжить у свою кімнату. «Мій Господи», – молить він, – «прошу тебе, зроби так, щоб вони перестали сваритися». І тамує подих, щоб почути відповідь Господа. Господь не відповідає. «О, молить Ксавері, ти чуєш мене? Зроби так, щоб вони перестали сваритись. Я не витримую цього. Зроби, щоб вони помирились». Але Господь не відповідає. «О, плаче Ксавері, і сльози градом котяться по щоках. Чому ти нічого не зробиш? Ти повинен що зробити? Ти повинен!» Він прислухається, напружує всі сили, але Господь мовчить. Ксавері лягає в ліжко і накривається з головою ковдрою, щоб більше не чути сварки, яка доноситься з вітальні. «Я не розумію тебе, Господи! Я дуже розчарувався в тобі!» І він тамує дихання, сподіваючись, що Господь йому відповість. Бо ж Ксавері з такою гіркотою виповідає йому свій жаль, що Господь не може і надалі мовчати. Але Господь мовчить. Ксавері чекає, плаче і чекає. Раптом він зривається з ліжка і босоніж біжить у вітальню. Батьки й далі сваряться. «Зараз же перестаньте!» – кричить Ксавері. «Мені дуже боляче, коли ви сваритесь. Я боюсь, що ви розлучитеся, як батьки Моніки». «Ще й цей розбишака буде втручатись», – вигукує батько. «Яка дурниця! Хто говорив про розлучення?» – перепитує мама. «Мені набагато краще, коли ви обоє сваритеся на мене, а не між собою», – хлипає Ксавері. «Ми зовсім не сердимось один на одного», – бурмоче батько. «Це просто маленька розбіжність у наших поглядах. Як ми порозуміємось, якщо нам і один раз не можна посперечатись?» – каже мама, і ледь помітний усміх проблискує в її очах. «Забирайся геть, у ліжко, негайно!» Ксавері йде. Він позіхає від утоми. «Молодець, ти зробив усе правильно», – каже йому Господь. Ледь чутно доноситься з-під ковдри. Мабуть, це лише два глибокі зітхання і не більше. Ви прослухали оповідання «Ксаверій виповідає свій жаль». А на цьому я прощаюся з вами, любі дітки. З вами був ваш дідусь Лев.
1: Ви слухали уривок з книги Лене Майєрс-Куманс «І якщо воля твоя, мій Господи». Продовження слухайте наступного разу.

0: Бог, пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.
1: Творча команда Світлого Радіо «Еммануїл» підготувала наступну програму для маленьких світлих слухачів.
2: Ісус на сторінках Біблії – це дивовижна історія, на тлі якої розгортається решта біблійних оповідань. Кожна наша історія промовляє Його ім'я. Ісус – немов центральна частина пазлу, без якої неможливо побачити усю картину.
3: Новий початок. Минуло чимало часу. Люди розселилися по різних куточках світу. Вони швидко забули про Бога і весь час коїли лихо. Богові було боляче спостерігати, як псувався прекрасний світ, що він створив на початку. Скрізь були хвороби, смерть, руїни, те, що Бог ненавидів понад усе. На щастя, був один чоловік, Ной, що товаришував з Богом. Іншим людям здавалося, що це було доволі дивно, адже з Богом ніхто, крім Ноя, не дружив. Ной був покірний Богу, розмовляв з ним, взагалі любив спілкуватися з Богом, як і з найкращим другом. «Ною», – сказав одного разу Бог, – «ситуація непроста. Замість того, щоб любити одне одного, люди коять безглуздя і наповнили землю злом. Вони знищують себе, одне одного і світ, що я створив. Доведеться їх зупинити. Спочатку збудуй ковчег». А ви, до речі, знаєте, як спорудити ковчег? Ной теж не знав. А Бог знав, тому й підказував йому, як усе будувати. «Насувається великий потоп», – попередив Бог. «Але я врятую тебе, обіцяю, збережу і тварин. Одні приповзуть, інші пристрибають, хтось примчись, а хтось прилізе. Одні крадькома прокрадаються, інші гуртком притупають. Приймеш їх усіх. Тільки не забудь приготувати для кожного їжу». Потужний потік води мав змити геть усе, горе та зло, очистити землю. Бог планував урятувати Ноя. Але для того, щоб той план здійснився, Ной мав повірити Богові і виконати кожнісіньке його слово. Тож збудував Ной ковчег величезний і довжелезний корабель. Посходилися сусіди, почали тицяти пальцями на дивовижну споруду. Вони відверто насміхалися над Ноєм і його чудернацькими конструкціями. Не вірили, що буде потоп. Не вірили, що потрібен корабель для спасіння. Не вірили, що настав час рятувати свої душі. Їм здавалося, що Ной – дивакуватий винахідник, який не розуміє, що робить. Адже навколо пустеля та ще й казна, як далеко від моря, а в небі ні хмаринки. Тут і парасолька не потрібна, що вже казати про човен. Так міркували люди, що відвернулися від Бога. Проте Ной не звертав уваги на те, що думали інші. Його більше хвилювало те, що думав Бог. Тож Ной виконав усе, що він заповідав. Коли ковчег був готовий, Бог закликав: «Усі на борт!» І Ной разом із своєю родиною та тваринами зайшов на корабель.

Цю передачу створено на основі книжки Саллі Ллойд-Джонс «Ісус на сторінках Біблії». Продовження слухайте наступного разу.

0: друже, мене звуть Еля. Я дуже рада, що ти завітав до нашого подвір'ячка. Ой, сьогодні у мене було багато роботи. Я дуже втомилася прибирати своє подвір'ячко. Друже, ти, напевно, подумаєш, я дуже неохайна і ледача, якщо у мене у подвір'ячку стільки сміття. Але це зовсім не так. Просто вчора пронеслася буря. Був чудовий сонячний день, співали птахи, і раптом набігли чорні хмари, і піднявся сильний вітер. Ох, і наробив шкоди цей пустун. Ти запитаєш, що такого може зробити якийсь вітер? Дуже багато. Він прим'яв квіти, обірвав з дерев половину листя і засипав ними усе подвір'ячко. А потім він так розійшовся, що заходився ламати гілки. Здогадайся, куди він почав їх жбурляти? Звичайно ж, у моє подвір'ячко. Ой, тому сьогодні мені довелося дуже добре попрацювати. Залишилося тільки прибрати велику зламану гілку, що перегородила струмок. Але схоже, що я сама не впораюся. Уф, вона дуже важка. Невже мені ніхто не допоможе?
1: Звичайно, ні. І взагалі, відійди. Ти мені заважаєш пройти.
0: Ой, та це ж бобер. Друже, ти навіть не уявляєш, який він гарний. Гладеньке густе хутро, а очі блищать, як чорні намистини. Милий бобер, як добре, що ти прийшов. Мені так потрібна допомога.
1: Я тобі не допомагатиму. У мене вихідний. Приходь завтра. Тоді, можливо, я щось і зроблю для тебе.
0: Але мені потрібна допомога зараз. Ось якби у тебе були труднощі, я б обов'язково щось придумала. Тому що сам Ісус учив, що ми повинні допомагати один одному.
1: А я й допомагаю. Отже, я виконую те, чому учив Ісус. Просто у мене сьогодні вихідний.
0: Милий бобер, ти ж нічого не зрозумів. Насправді Ісус хотів, щоб ми завжди були готові допомогти іншим. Він і сам так чинив.
1: Не може бути. Невже у нього не було вихідного? Ну, знаєш, якого-небудь дня, в який він просто відпочивав і нічого не робив для інших.
0: Ісус був дуже зайнятий, але у нього не було вихідного. Він вважав, що будь-якої хвилини треба бути готовим допомагати іншим. Про це навіть написано у Біблії. Не віриш? Хочеш, я розповім тобі історію?
1: Історію? Ну що ж, розповідай.
0: Ось і добре. Тоді, друже, і ти, бобер, влаштовуйтеся зручніше і приготуйтеся слухати. Я починаю свою розповідь. У єврейського народу є звичай. Один день на тиждень, у суботу, у всіх обов'язково вихідний. Цього дня вони нічого не роблять.
1: Треба ж, прямо як я.
0: Так, це точно. Отже, в суботу євреї йдуть у синагогу.
1: А це ще що таке?
0: Синагога – це такий особливий будинок, де слухають, як вчителі пояснюють деякі уривки зі священного писання. У одну з субот Ісус прийшов у синагогу.
1: Значить, у нього теж був вихідний.
0: Нічого подібного. Слухай, що було далі. У синагогу також прийшла нещасна, хвора жінка. Колись у молодості вона була стрункою і дуже красивою. Всі захоплювалися нею. Але потім трапилося нещастя, і ця жінка стала скорщеною. Цілих 18 років вона не могла випрямитися. На спині цієї жінки виріс великий потворний горб. Їй було дуже важко ходити і робити щонебудь. Злі діти на вулиці сміялися над нею, штовхали і кидали в неї пил. Дорослі квапливо проходили мимо, коли бачили, що вона збирається попросити допомоги. Напевно, не було на землі людини більш самотньої і нещасної, ніж вона.
1: Бідна, бідна жінка! Як вона ще набралася сміливості прийти в синагогу?
0: Просто вона дуже... дуже хотіла почути Ісуса, тому нещасна тихенько зайшла у синагогу і сховалася у найдальший кут, щоб ніхто її не побачив. Але від Ісуса не сховаєшся. Господь завжди знає, коли хтось з нас потребує допомоги. Ісус підкликав жінку і, доторкнувшись до неї, сказав: «Ти звільняєшся від хвороби». І в ту ж хвилину горб зник, і жінка випрямилася.
1: Оце здорово! Це ж справжнє диво! Напевно, всі навколо почали стрибати від радощів.
0: На жаль, ні. Начальник синагоги розсердився і почав кричати: «Є 6 днів, коли можна щось робити. Ось тоді і зціляйтеся, але не в суботу».
1: Ой, когось він мені нагадує.
0: Мені теж. Хтось недавно говорив, що у вихідні нічого не робить, у тому числі й добрі справи.
1: Це що ж виходить? Я схожий на цього начальника?
0: Виходить, що так. А знаєш, що Ісус відповів йому?
1: Що?
0: Він назвав начальника нечесною людиною, лицеміром.
1: Чому?
0: Тому, що якщо треба було щось зробити для себе, то начальник легко порушував правило, роблячи це навіть у суботу. Але для інших у вихідний день він не хотів і пальцем поворухнути.
1: Прямо як я. Еля, мені так соромно.
0: Начальникові теж стало дуже соромно. Він замовк і сховався у найдальший кут. А решта всіх людей почала радіти і дякувати Господу за диво зцілення. Ось така історія.
1: Тепер я по-справжньому зрозумів, чому учив Ісус. Еля, мабуть, я піду і приберу цю велику гілку.
0: А як же твій вихідний?
1: Який може бути вихідний, якщо хтось потребує моєї допомоги? Гаразд, не витрачатиму часу. Я пішов по гілку.
0: Оце здорово! Дякую тобі, Бобер! Друже, прийшов час прощатися. Сподіваюся, ти завжди пам'ятатимеш, що для добрих справ немає вихідних.

0: друзі!
1: Здрастуй, Елю!
0: Що сталося? Невже якесь нещастя?
1: Півгодини ми намагаємося зрозуміти, що сталося.
2: Мрії! За усе моє життя жодна моя мрія не здійснилася!
1: Бути такого не може!
2: Я так і знала, що ви мені не повірите! Адже у вас все добре і ви щасливі! А я...
0: Пані бліда поганко, не засмучуйтеся. Не усі наші мрії збуваються. Але це не привід втрачати надію.
2: Я тільки й роблю, що чекаю. Але жодна моя мрія не збулася.
1: А про що ви мрієте? Можливо, це щось абсолютно нездійснене.
3: Так, ось ми з сестрою, наприклад, колись хотіли стати великими яскравими квітками.
2: Звичайно ж, я не хотіла стати деревом або квіткою. Я мріяла стати відомою співачкою, щоб вигравати усі грибні конкурси, щоб весь ліс мене знав і усі просили у мене автограф.
1: Ну, це цілком хороша мрія.
2: Я знаю, але вона не збулася. Про що б я не мріяла, нічого не збувається.
0: Я навіть не знаю, як можна вам допомогти. Мої мрії, нехай і не всі, але збуваються.
4: І наші також.
3: Це.
0: Не бійтеся, це звичайний мурашка.
5: Даруйте, будь ласка, я не хотів заважати. Я знаю, як допомогти пані блідій поганці.
0: Так, допоможи їй, а то ми зовсім не знаємо як.
5: Ви що, забули про грибні приповісті? Там написано навіть про мрії блідої поганки.
2: Про мрії? У грибних приповістях?
5: Погляньте, що тут написано. Ледачі витрачає час на химерні мрії, але успіх прийде до того, хто багато працює.
2: Це що ж виходить? Якщо я мрію, то я ледарка?
5: Ні, що ви? У мріях нема нічого поганого. Я колись теж мріяв стати архітектором і будувати мурашники. Я все чекав, чекав, коли моя мрія здійсниться, але нічого не відбувалося.
2: Я так само мрію, чекаю, і нічого не відбувається.
5: Ось в цьому то й причина. Мало чекати, потрібно додавати старання для того, щоб мрія здійснилася.
2: Як це?
5: Почати щось робити. Наприклад, щоб стати архітектором, потрібно вчитися в школі, бути наполегливим і працелюбним. Допомагати іншим будувати мурашники і робити багато різних креслень. І тільки тоді, коли я почав усе це робити, моя мрія здійснилася.

0: пані бліда поганко, у вас ще все попереду. Ваші мрії можуть здійснитися. Головне – працювати над цим і не лінуватися.
1: Ми вирішили вам допомогти, пані бліда поганко.
2: Завтра ми всі разом складемо план.
3: Який ще план?
1: План, що вам треба зробити для того, щоб ваші мрії здійснилися.
0: Чудова ідея!
3: Дякую, друзі!
0: На жаль, мені вже час повертатися додому. До побачення!
4: До побачення!
5: До побачення!
6: Елю!
7: До зустрічі!
8: Бувай!
0: Дорогий друже, я буду дуже рада отримати від тебе листа. Моя адреса 50053, місто Кривий Ріг, абонентна скринька 2657.

Co się dzieje?

0: В ефірі Радіо Еммануїл, рубрика «Це цікаво».
1: А чи знаєш ти, що таке кнор?
2: Кнор – міцний і маневрений корабель. Шторми, туман і айсберги ускладнюють плавання в Північній Атлантиці. Але вікінги мали чудові кораблі, а головне – добре знали море. У тривалі подорожі вони вирушали не на дакарах, човнах, що на них зручно було здійснювати нальоти на береги, а віддавали перевагу кнорам – коротшим кораблям, дуже міцний корпус яких будували з дощок, які частково перекривали одна одну. Крім того, цими кораблями було легше керувати. Кнори могли вміщати до 30 осіб, чудово витримували умови моря, проте були незручними. Коли не можна було використовувати велике квадратне вітрило, моряки гребли, сидячи на дерев'яних куферах, в яких зберігалися їхні речі. Всі на борту – чоловіки, жінки та діти – спали тут таки, на палубі, в шкіряних мішках. А отже, сучасні спальні мішки – винахід вікінгів. Оскільки не було ніякого захисту від вітру, дощу та хвиль, люди на кнорах часто помирали від холоду.
0: Цікаво! В ефірі Радіо Еммануїл, рубрика «Це цікаво».
1: А чи знаєш ти, хто придумав слово географія?
2: Дякуючи подорожам дослідників, у людей формувалося уявлення про світ. У 3 столітті до нашої ери грецький учений Ератосфен придумав слово географія від грецьких слів «гео» – земля і «графо» – писати. Назвав ним опис тієї частини світу, що її досліджував Олександр Великий. Інші грецькі вчені збирали привезені мандрівниками описи і прагнули доповнити карту відомого їм світу. Більшість грецьких учених античної епохи уявляли землю як кулю. Ератосфен навіть обчислив її окружність. На його думку, шлях навколо землі був завдовжки 39 тисяч кілометрів. Він помилився всього лише на 1000 кілометрів.
0: Цікаво!

Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і не про кого, не говорити поганого за спиною. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: Діти – спадщина Господня. Так написав колись Давид у своїх псалмах. Напевне, всі батьки це розуміють і хочуть передати дітям тільки найкраще. Посіяти зерна добра, заохотити ставити питання, тягнутися росточками до світла. Історії з книжки «Діти – спадщина Господня» допоможуть зрозуміти краще те, що нас оточує і хто нас оточує. Чому все походить від Бога і до Нього повертається. І як чинити у щоденних обставинах. Продовження.
1: Вечеряли похапки, бо дуже вже кортіло Кіндрату якнайшвидше прочитати лист. Він тільки перепитав: «А від кого лист? Від Марійки чи від Миколи?» Палашка з сяючими очима відповіла, що від обох одразу. «Тож конверт один», – сказав Кіндрат. «То й що ще конверт один, а лист від обох», – стояла на своєму Палашка. «То й добре», – відповів Кіндрат, дякуючи за вечерю. Він взяв лист в руки і сів біля столу. «Читай вголос», – попросила Палашка і сіла поруч. Читаючи лист, Кіндрат радів, мов хлопчина, а Палашка крізь сльози радощів слухала його. Лист був від дочки і сина, які гостили один в одного і вирішили написати разом лист до батьків, що, мовляв, хочуть привезти на літо дітей до них, щоб побачили село, пішли з дідом у ліс та відпочили на свіжому повітрі. «Тож треба їх завтра зустріти», – хвилюючись сказала Палашка чоловіку. «Не хвилюйся, поїду, зустріну і привезу», – відповів Кіндрат. На другий день Кіндрат, щоб не спізнившись, виїхав раніше, а Палашка почала клопотати по господарству. Відразу взялася за приготування пирога з яблуками та вареників з вишнями, бо іншу їжу зарання нарізала, подрібнила і тримала в холодильнику, як заготівку. Пораючись, Палашка подумки згадала онуків. Які вони мають бути добрі та слухняні, позростають в сім'ї віруючих батьків, ходять в церкву кожну суботу. Аж ось і гості на порозі. Онуки підбігли до бабусі і навипередки почали її обіймати і цілувати. Бабуся розчулилась до сліз. Підійшла і дочка з сином, зять та невістка. Це вперше, коли всі змогли зібратись разом у батьківській хаті. Будинок наповнився галасом дитячих голосів, і від цього у Кіндрата блищали очі від сліз радості. Всі сіли за великий, заставлений смачними, різноманітними стравами стіл. І тільки но Палашка запропонувала всім скуштувати те, чим вона багата і рада, як настала повна тиша. Всі разом, діти і батьки, підвелися за столом і, стоячи, почали молитись, дякуючи Господу за послану їм їжу і прославляти Бога та Його святе ім'я. Звісно, і дід з бабою теж підвелись і, стоячи, молилися з ними, але обоє не зводили своїх очей з онуків. «Щастя яке, що діти і внуки з Богом!» – думали вони. Потім всі, крім баби Палашки, пішли до лісу на прогулянку. Все було добре. Ліс дуже вразив внуків. Збирали для бабусі квіти, а дідусь знайомив їх з природою, відповідаючи на їхні запитання про ліс, про звірів, про птахів. Та раптом, коли оглянулись, то не побачили галинки. Всі почали нервувати і гукати дівчинку. Дід Кіндрат наказав всім лишатись там, де стоять, а сам, гукаючи онучку, пішов у ліс шукати її. Та дівчинка не відповідала. Недовго дідусь її шукав. Він побачив її, коли вона, стоячи на колінах і склавши руки, з заплющеними очима щось пошепки промовляла. Кіндрат знову покликав її, та онучка навіть не поворухнулась і не повернула до нього голови. Занепокоївшись, що може бути гадюка біля неї, Кіндрат підійшов ближче і почув, як вона молиться молитвою Ісуса «Отче наш». Він не зрозумів, у чому справа, але заважати не став, поки не скінчилась молитва. Лише оглядав круг неї місцевість і заспокоївся, що ніякої гадюки біля неї немає. Галинка чула, що дідусь поруч, але молитву не перервала, і тільки коли скінчила, відкрила очі і повернула голову до дідуся. Очі її були повні сліз. «Що трапилось, Галиночко?» – спитав дідусь онучку. Не встаючи з колін, вона пальцем показала вгору на дерево, під яким вона стояла на колінах. Кіндрат подивився вгору і побачив великого старого пугача, який, дрімаючи, щохвилини здригався, від чого пір'я його ставало кошлатим. Галинка, збираючи квіти для бабусі, побачила його і так злякалась, що не змогла покликати на допомогу, а ставши на коліна і склавши руки перед собою, почала молитись молитвою «Отче наш», звертаючись до Господа по допомогу і просячи його захистити її. «Дитино моя, голубонько, це ж птах Пугач. Він вдень спить, а вночі полює в лісі, шукає собі їжу», — підвівши внучку на ноги, промовив дідусь. «А чого він здригається, аж пір'я сторчма стоїть? І очі відкрив такі круглі, великі. Я думала, він побачив мене і хоче сісти мені на плечі», — ще хвилюючись запитала Галинка. «Не хвилюйся, то щось йому сниться, і він у вісні такий збуджений. Ходімо, не бійся. Ти геть всіх налякала. Не відходь далеко від дорослих. Це тобі не парк, а ліс. Тут можна і заблукати», — відповів дідусь. «Ні, дідусю, я більше не буду губитись», — пообіцяла Галинка. «От і добре. Мабуть, дуже злякалась», — погладив по голівці онучку дідусь. «Так, але стала молитись, Господь почув мене і страх забрав від мене. Тож я вже молилась, не боячись Пугача». Дідусь посміхнувся. Він був дуже радий за віруючу в Бога внучку і дивувався, адже ж їй всього 10 років. Та й Олесю всього 8, а він уже добре молиться. Слава Богу за віруючих внуків і дітей. Хай їх усі Господь рясно благословляє. Додому повертались з квітами для бабусі. Ближче до будинку Олесь випередив усіх і, підбігши до бабусі, почав збуджено розповідати їй про те, як Галинка заблукала і натрапила на страшного старого Пугача, і як її дідусь знайшов у лісі і врятував.
0: Дітлахи та батьки, ви прослухали історію з книжки християнського автора Маїни Яковлевої «Діти, спадщина Господня». Продовження слухайте наступного разу.

ранок, Господь. Спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: В ефірі програма
1: «До речі».
0: Усім привіт! До речі, ви коли-небудь хворіли? І чи доводилось вам звертатися за допомогою до лікаря? Аня не могла зрозуміти, чому їй не хочеться гратись, чому закриваються очі і зовсім не викликає апетиту смажена ковбаска, яку вона так любить.
2: «Що з тобою, моя дівчинко?»
0: – запитала мама.
2: «Вже нічка, дитинко!»
0: – почувся неподалік голос мами, і холодні долоні ніжно доторкнулися до чола Ані.
2: «Та в тебе жар! Треба швидко лягати в постіль!»
0: Вночі сон дівчинки був неспокійним. Вранці прийшов лікар, оглянув хвору і сказав:
3: «Ну що ж, треба їхати до лікарні».
0: На очі дівчинки набігли сльози.
4: «Ти підеш зі мною, мамо?»
0: – жалібно запитала вона.
2: «Ні, в лікарні лежать тільки хворі»,
0: – сумно промовила мама.
2: «Я буду тебе провідувати».
0: У лікарні лежало багато дітей. Медичні сестри були добрими, але Аня все одно почувалась самотньою. Вона з нетерпінням чекала маму. Врешті-решт медична сестра підійшла і сказала:
2: «Подивись, хто за вікном, але не вставай з ліжка, помахай мамі рукою, посміхнись».
4: «Пустіть маму до мене»,
0: – попросила Аня.
2: «Не можна, тобі ж не хотілося б, щоб твоя мама захворіла також».
0: Мама пішла, Аня сховала голову у подушку і заплакала. Дні тягнулися довго, але дівчинка поступово одужувала. Одного разу, коли мама стояла за вікном і посміхалась Ані, медсестра відкрила квартирку і сказала:
2: «Тепер ви можете розмовляти».
0: Наступну ніч Аня спала міцно і спокійно. Вона знала, що завтра сама відкриє вікно і знову буде розмовляти з мамою. Від цього дня час почав пролітати швидко. Дівчинка з нетерпінням чекала, коли її випишуть. І ось настав цей день.
5: «Ну що, Аню, збирайся додому. Ти вже здорова»,
0: – сказав лікар. У цей день Аня не прощалася з мамою. Додому вони поїхали разом. До речі, у Новому Завіті мовиться, що Ісус зруйнував все, що розділяє людину з Богом, і поєднав їх. Тому шлях до Господа відкритий через Його прощення. Давайте послухаємо.
5: «Бо так Бог полюбив світ, що віддав Сина Свого Єдинородного, щоб кожен, віруючи в Нього, не загинув, а мав життя вічне».
0: Подумай, чому викуплення людських гріхів коштувало Богу так багато? Життя Його Сина. До побачення. Програма створена творчим об'єднанням «Пілігрим» спільно зі студією ВТВ.

0: Пропонуємо вашій увазі програму «Голос вітру», в якій зібрані різні оповідання. Ці розповіді навчають нас слухати Бога і Його голос, який так схожий на вітер.
1: Небесні скарби. Петрика я помічав і раніше. Чимось він мені дуже подобався. Але серйозно я звернув на нього увагу тоді, коли з нього насміявся весь клас. Вчителька підіймала кожного з нас і допитувала, чим ми захоплюємося або що колекціонуємо. Хто говорив, що захоплюється сучасною музикою, хто комп'ютерними іграми. Я сказав, що моє хобі – кінологія, наука про собак. Хтось збирав старовинні монети чи ще якийсь непотріб. А коли дійшла черга до Петрика, він сказав: «Я нічим не захоплююсь». Вчителька здивувалась, бо Петрик гарно вчився, і всі вважали його розумним. І раптом нічим не захоплюється. «Ну, може, ти щось збираєш?» – невпевнено пропустила вчителька. Петрик подумав і тоді сказав: «Так, я збираю небесні скарби». «Що?» «Небесні?»

І скарби, голосно і чітко повторив Петрик. У класі всі засміялись. Як це? Дуже просто. Усе, що я віддаю, переходить на небо і перетворюється у скарб. Умовно кажучи, віддаю копійку, отримую мільйон. Вчителька, дещо збентежена, посадила Петрика на місце, вважаючи його слова недоречним жартом, бо та вчителька не була християнкою і взагалі ні у що не вірила. А наш клас увесь день потім глузував з Петрика, задаючи йому безглузді запитання. Та ще й десь із місяць згадували Петрикові слова і дражнили його. Нарешті нарекли бізнесменом і на тім заспокоїлись. Але я повірив Петрику, і ми подружились. Мене вражала Петрикова щедрість. Не було, здається, речі, яку б він не міг віддати. Якщо його чимось пригощали, він тут таки все роздавав. Одного разу на контрольній дівчина з сусідньої парти попросила в нього ручку. Він віддав їй свою, а решту контрольній дописував шматком олівця, за що йому зняли бал. Якщо комусь бракувало чогось потрібного, він намагався те дістати і клав чи на парту, чи у відкриту сумку, чи у книжку. І старався, щоб те не побачили. А коли його викривали і дякували, він казав мені напівжартома, але з нелицемірним жалем: «Ет, пропала моя нагорода». Коли не виходило зробити щось таємно, він намагався вчинити хоча б так, щоб ніхто не звернув на те увагу, просто ніби воно нічого не варте. Колись одна дівчинка взяла почитати Петрикову улюблену книгу, з якою він не розлучався. Повертаючи, вона сказала: «Ех, аби мені таку». Петрик просто віддав їй і сказав: «Бери, у мене таких скільки хочеш». Вибравши момент, коли ми залишились наодинці, я підскочив до нього: «Ти ж сказав неправду. В тебе була тільки одна така книга». «Ні», – заперечив Петрик і таємниче додав: «У мене вдома їх скільки хочеш». «Ти ж сказав, тільки одна». «Так це тут, де я зараз тимчасово живу, а там, вдома, у мене їх безліч». «Де? Знов на небі?» «На небі», – серйозно промовив Петрик і подивився на мене так щиро, що я знов повірив йому. «Скажи, Петрику, а у тебе на небі все-пре-все є?» «Ні, там у мене зовсім мало, але в жодного мільярдера тут немає, стільки в мене там». Я знов засумнівався. «А звідки ти знаєш? Ти що, бачив?» «Мені не треба бачити, я знаю і все». «Але ж ніхто не бачив», – наполягав я. «Мені не треба бачити», – повторив Петрик. «Жаль, що ти не віриш. Тоді тобі треба дивитись». Такого повороту, точніше такої милості, я не міг і чекати. «Подивитись твої скарби? Петрику, а це можливо?» Петрик дещо збентежився, бо, певне, мав на увазі зовсім інше, і моє прохання було для нього несподіване. Але я домагався: «Петрику, можна? Можна?» Він замислився: «Не знаю, якщо на те буде Божа воля». «Петрику, ну будь ласка, будь ласочка, ну облагай Бога, мені хоч би одним оком, хоч би одну секундочку подивитися на ті скарби». Петрик задумався ще дужче, а я чекав його слова, наче вироку. Нарешті він промовив: «Давай спробуємо так, давай спробуємо молитися разом, одночасно, ти у себе вдома, а я у себе, щоб Господь тобі показав мої скарби». Ми змовились і в один і той самий час стали на молитву. Я молитися не вмів, тому я дуже попросив Бога помилувати мене, прочитав з молитовника усі вечірні молитви, а потім додав від себе так щиро, як тільки міг: «Боже, будь ласка, покажи мені Петрикові скарби». Але, на жаль, у ту ніч мені нічого не приснилось. Тоді Петрик запропонував молитися ще, і ми знов так само молилися, але й в другу ніч мені нічого не приснилося. А коли не приснилося і на третю ніч, Петрик попросив мене більше не молитися за це. Він боявся образити Бога таким, як йому здавалось, недостойним проханням. Я був розчарований. Петрик втішав мене: «Просто ще не час, ти не сумнівайся, Бог усе чув, і Він тобі покаже мої скарби, тільки не зараз, а коли прийде час». Так і сталося. А саме сталося так, як я собі і уявити не міг. Через кілька років, коли ми були вже старшокласниками, Петрик підпав під справжнє переслідування.
Деякі вчителі його зненавиділи, називали ненормальним, фанатиком з нав'язливою ідеєю, гордим тощо. Усяке його діло та всі риси характеру так поперекручували, що він у їхніх очах, як у кривому дзеркалі, виглядав перевернутим з ніг на голову. Здається, вони не могли йому простити саме те, що цей тихий, слухняний хлопчик, такий не схожий на всіх, такий упертий у добрі, такий непохитний у щедрості і любові. А їхньою основною задачею ніби було зробити його таким, як усі. Особливо дратувало цих вчителів те, що Петрик нічим поганим їм не відповідав, і, здавалося, сам ніяк не дратувався і не сумував. За це його обізвали ще й лицеміром, підступним хамелеоном, перевертнем, і не дає сил передати, що вони тільки про нього говорили. Йому почали знижувати оцінки та поводитися з ним дуже несправедливо. До цього їхнього безчинства приєдналося немало учнів школи, таких, які люблять нападати на того, кого всі б'ють. Багато хто, співчуваючи Петрику, радив йому перейти в іншу школу, але Петрик казав, що на те немає Божої волі, і що поки його не вигнали, він терпітиме. Мене вражала Петрикова мужність. Хоч часто його доводили навіть до сліз, але він нікого не осуджував. А мені, коли я бідкався на несправедливість, казав, що все так і має бути. «Це мені дав Бог, зрозумій це», – казав він. «Бог дав мені це для того, щоб я навчився не сердитись, не пам'ятати зла, ну, словом, для того, щоб я навчився бути схожим на людину. І ще Бог дав мені це для того, щоб я навчився любити всіх людей, бо Христос любив усіх, і злих, і добрих». «Але вони таке на тебе говорять», – обурювався я, а Петрик знов мене втішав. «Ну, ти ж чув, як Господь казав, блаженні гнані за правду, бо ваше є Царство Небесне. Ти уявляєш, що чекає людину за таку дрібничку? Усього лише бути гнаним за правду. Ціле царство, і при тому чиє? Боже!» І ще Христос сказав, «Блаженні ви, коли ганьбитимуть вас, і гнатимуть, та ширитимуть про вас усяку лиху славу неправдиву, мене ради. Радійте і веселіться, бо велика нагорода вам на небесах». Я не мав, що йому сказати на це. Іноді мені здавалося, що у всій цій історії найбільше страждаю я. Саме в цей час я навчився молитись, бо так просив Бога за Петрика, що в мене серце аж палало, і я міг молитися цілу ніч.

0: Ви прослухали уривок оповідання «Небесні скарби». Текст читала Наталія Щупляк.
1: Ви прослухали дитяче оповідання із серії «Голос вітру».

0: Що такі звук? Час, біль, краса. Хто заховав у землю корисні копалини? Давай пізнавати навколишній світ разом через програму «Жива книга».
1: Піщинка на ім'я зараз.
2: Продовження історії. Нам іноді хочеться повернути те, що давно минуло. Але в нас немає над цим влади. Ми не можемо прискорити події, перестрибнути через них чи сповільнити час.
1: Чи знаєш ти, що китайський вогняний годинник використовували як будильник? На спіралі, зробленій з суміші тирси та пахощів, підвішували металеві кульки. Коли спіраль згорала, кульки падали у порцелянову вазу.
2: Ми не владні над часом, тому що в нього інший володар. Він може зупинити час. Ти скажеш, таке неможливо. Послухай, як це було одного разу, давним-давно. 5 аморейських царів узяли в облогу місто Гаваон. Жителі цього міста послали вісників до Ісуса Навина, котрий керував армією Ізраїлю. Сили були нерівними. Армія амореїв була набагато більшою. Але Бог був на боці свого народу, Ізраїлю. Він привів армію амореїв у змішання, і вони ганебно втекли. Бог у своєму гніві послав на них град, яким не давав ворогам Ізраїлю сховатися. Сонце зупинилося на небі і не зайшло, поки останній ворог не був знищений. Бог – володар часу. Знаєш, як улаштований пісочний годинник? Його навіть не треба розбирати, щоб подивитися, що всередині. Все й так видно. Це 2 скляних конуси, з'єднані між собою тоненьким перешийком. З верхнього конуса в нижній за визначений проміжок часу пересипається пісок. Піщаний годинник – маленька модель часу. Подивися уважніше на нього. Ось у верхній частині зібралися разом усі піщинки. Це час. Він містить у собі всі століття, роки, дні, секунди. Бог створив час і дав йому початок. Тобто Бог наказав, і піщинки одна за одною посипалися вниз. І був вечір, і був ранок, мовиться в Біблії. Піщинки падають у нижню частину пісочного годинника, відраховуючи минулі дні, роки і століття. І от унизу уже утворюється гірка піску. Це минуле. Таким чином, у верхній частині пісочного годинника міститься майбутнє, а в нижньому – минуле. А де ж сьогодення? Де зараз? Подивися гарненько. Ось у вузенькому скляному перешийку маленька піщинка. Це і є зараз. Ніяка сила не може зупинити її. Тільки Бог може. Бог поза часом. Це важко пояснити. Ну, я спробую. Час – це пісочний годинник у Божих руках. Він сам помістив у нього всі свої піщинки. Більш того, він сам їх створив. І він має владу над ними. Він може покласти будь-яку піщинку на свою долоню і з вічності доторкнутися до неї. Знаєш, що він робить зараз? Він узяв піщинку, яка була в тому самому тоненькому перешийку, поклав на свою долоню і уважно вдивляється, що ж відбувається в піщинці на ім'я «зараз». І він бачить, як ти читаєш ці рядки, промовляєш твоєму серцю «Я твій Бог, я створив тебе, у моїх руках усі дні твого життя, я знаю твоє ім'я». І дуже люблю тебе, тому що ти мій. Одного одного разу я захотів тебе побачити, і тому ти народився. Я послав на землю свого сина, щоб він дав тобі можливість бути зі мною на небесах. Я хочу, щоб ти знав про мою любов.
1: Ти чуєш цей голос? Бог із вічності говорить до тебе. Прислухайся. Бог зупинив для тебе час. Зараз.
3: Ну що, отримали хоч деякі відповіді на ваші запитання? Це була програма «Жива книга». Ми підготували її за матеріалами письменниці Олени Мікули. Ще більше цікавого у наступній програмі.

ранок, Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю.

Ісус, як добре, що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.

Бог, пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.

0: Світле радіо «Еммануїл» представляє дитячу християнську передачу «Стежинка».
1: Вітаю вас, любі мої друзі, і дуже раді зустрічі з вами.

0: До нашої уваги біблійний переказ у рубриці «Розгорнімо Біблію».
1: Доручення, що Ісак дав Якову. У Біблії дуже багато повчальних історій. Історій радісних і сумних, виняткових і звичайних, проте цікавих і важливих. Сьогодні ми познайомимося зі звичайною собі історією про доручення, яке один батько дав своєму синові. Батька звали Ісаком, він був сином Авраама, а сина, про якого йдеться, звали Яковом. Він був молодшим у двійні, яка народилася у Ревеки, дружини Ісака. Старшого звали Ісавом, молодшого – Яковом. Одного разу Ісак покликав свого сина Якова до себе у намет, а напоумила його на це Ревека, дружина його, і сказав: «Я не хочу, щоб ти одружився на невіруючій дівчині з народу, серед якого ми живемо. Вирушай у далеку путь, у Харан. Там живуть наші родичі. Вони свої люди. З-поміж них вибери собі дружину. Якщо послухаєш мене, то Бог благословить тебе і розмножить твою родину, і дасть тобі потомство велике, і заселить воно усю землю, яку обіцяв Бог батькові нашому Аврааму». Ісак помолився за Якова, благословив його і вирядив сина в дорогу. Послухався Яків батька. За тих часів мало хто наважився б перечити батькові. І ось Яків у дорозі. Настав вечір, а з ним і пора знайти місце для ночівлі. Яків вирішив зупинитися у відкритому полі. Знайшов затишне містечко, замість подушки підклав камінь під голову і заснув. І наснився йому сон. Бачить він сходи до неба, а по них ангели спускаються і піднімаються, а на сходах угорі сам Бог. І чує Яків, як Бог йому каже: «Заради батька твого Ісака і заради Авраама, раба мого, благословлю тебе і розмножу тебе, і усі мені твоєму благословляться всі народи землі». Яків прокинувся приголомшений. Оце так сон! Він чув обітницю самого Бога! Яків одразу ж поставив Богу жертовник, той камінь, на якому спав, і вилив на нього єлей. Він попросив Бога зберігати його на шляху, благословити у чужій країні і неушкодженим повернути його у дім батька. І дав Яків Богові обіцянку служити йому і бути йому вірним. День минав за днем, усе далі і далі відходив Яків від рідної домівки. Відстань була чималою, він пройшов більше тисячі кілометрів. І тут він побачив у степу колодязь, а навколо нього отари овець. Яків розпитав пастухів і дізнався, що вони з Харану, батьківщини матері його Ревеки. І про Лавана він запитав брата матері своєї. «Живий, – він сказали пастухи Якову, – а ось і дочка його, Рахіль, іде з вівцями». Тільки-но Яків побачив Рахіль. Одним словом, у Біблії теж є історії про кохання з першого погляду. Згодом Рахіль і Яків побралися, у них народилися діти. А після 20 років життя на чужині Яків повернувся до батьківської оселі, як обіцяв йому Бог, з величезним багатством і великою родиною. Господь дав йому нове ім'я – Ізраїль. Яків став родоначальником ізраїльського народу. Цю історію про послух Якова і наслідки цього послуху ти можеш знайти у Біблії, у книзі «Буття», главах 28 та 29.

0: Чому ми так говоримо? Ми часто використовуємо у повсякденній мові фразеологізми, усталені звороти, навіть не помічаючи цього. Деякі з цих влучних висловів знайомі нам з дитинства. Багато з них запозичені з Біблії. У цій рубриці ми будемо розповідати про біблійні фразеологізми. Заборонений плід. Ти, напевно, знаєш історію про перших людей – Адама і Єву. Вони жили в раю, де росло безліч дерев. Посеред цього прекрасного саду було дерево пізнання добра і зла. Господь заборонив Адаму і Єві споживати його плоди. І все ж перші люди не послухалися Творця і покуштували плодів із забороненого дерева. Ці плоди видалися їм дуже привабливими. Наслідки ж були дуже сумні. Адам і Єва стали грішниками, і Бог вигнав їх з раю. Саме ця біблійна історія породила фразеологізм «заборонений плід». Заборонений плід – це те, що попри свою привабливість заборонене. Ще кажуть так – заборонений плід солодкий. Наприклад, мама поклала під ялинку красиві коробки з подарунками і наказала не відкривати їх до Різдва. Діти щодня підходять до коробок, їм не терпиться побачити свої подарунки, але вони знають, що мама поки що не дозволяє. Для дітей ці коробки – заборонений плід. Інший приклад. Тато забороняє своєму маленькому синові заходити в одну з кімнат. Там у тата хімічна лабораторія. На полицях стоять різні речовини у баночках і пробірках. Серед них є небезпечні рідини і порошки. Тато розуміє, якщо малюк розіб'є якусь пробірку, то може отримати опік або поранитися. Тому хлопчикові заборонено заходити до цієї кімнати, хоча йому дуже хочеться дізнатися, що там. Лабораторія для дитини – заборонений плід. Біблійну історію про заборонені плоди і дерево пізнання добра і зла ти можеш прочитати у 3 главі книги «Буття».
1: Тож, коли тато забороняє мені брати його інструменти в гаражі, то він це робить заради мене? Виходить, що дриль або електропилка для мене заборонений плід?
2: Виходить, що так, але колись ти зможеш ними користуватися. Ось мені мама вже дозволила самій вмикати плиту, блендер, праску.
3: Але є деякі заборонені плоди, які ведуть до загибелі усіх, і дітей, і дорослих. Назвіть їх мені.
1: Гадаю, що цигарки, алкоголь та наркотики, саме ці заборонені плоди, вони отруюють людей.
2: Це зрозуміло. А є ще дещо, що отруює розум людини. Книжки з астрології, гороскопи. На них ми теж маємо поширити заборону для себе.
1: А ще різні комп'ютерні ігри, які уводять нас від реальності у якийсь уявний світ.
2: І різні сайти, які засмічують мізки і шкодять нашому серцю.
3: Добре, мої любі. Добре, що ви навчилися відрізняти ці згубні плоди від того, що личить дітям, які люблять Господа.
1: Це ти навчаєш нас, стежинко, бути пильними та піклуватися про своє серце. Сьогодні я добре засвоїв, що запорука всього доброго – це слухняність. Я маю слухатися батьків, бо вони бажають мені добра. Я маю слухатися Господа, бо Він любить мене.
3: Саме так. Ісус Христос прийшов у цей світ, щоб ми мали спасіння та життя вічне. Я хочу привітати усіх моїх читачів та слухачів зі святом Пасхи.
2: Господь зробив для нас неймовірне. Він помер заради того, щоб ми мали змогу колись зустрітися з Ним.

Ось і закінчилася наша передача. Передачу створено Місіонерським товариством «Світло на Сході». Автор та ведуча передачі – Людмила Максименко. Звукорежисер – Тимофій Гладкевич.

як Наталя у лисиці хитринку купила. Прийшла лисиця на базар, принесла повну торбу якогось краму, прикритого білим рушником. Діло було зимою. Стала лисиця в ряд, підняла пухнастий комір і поставила кошик на стіл. Відкрила, і побачили люди у кошику хитринки. Пішла повз базар Наталочка. Побачила, лисиця хитринки продає. Підійшла і вибрала собі таку хитринку. Маленька дерев'яна дівчинка приклала руку до голови, скривилася і жалібно пищить: «Ой, голова болить!» Купила Наталя хитринку, принесла додому. Треба готувати уроки, але ж так не хочеться. «Ой, у мене так голова болить», – скажеться Наталя мамі. «Не буду я уроки вчити». «Добре, Наталочко, полеж». Лягла дівчинка в ліжко і одразу ж забула про головний біль. І каже мамі: «Мамо, я піду покататись на ковзанах». «Але ж в тебе голова болить», – здивувалась мама. Наталочка почервоніла від сорому. «Віднесу-ка я на базар хитринку. Віддам лисиці, не треба мені її хитрощі», – подумала вона. Пішла на базар, засунула руку в кишеню, а маленької дерев'яної дівчинки нема. «Де ж вона поділася?» – дивується Наталя. Так і не зрозуміла дівчинка, куди поділася хитринка. Розповіла про все мамі. Мама й каже: «Злякалася тебе хитринка. Хитрощі не люблять совісті». «А де ж моя совість? У чому вона?» «У тому, що тобі стало соромно».

Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і не про кого, не говорити поганого за спиною.

0: Світле Радіо пропонує до вашої уваги передачу «Історія в особистостях».
1: Вітаємо! З вами в ефірі Леся та Маша, і сьогодні ми розкажемо вам про ще одну відому особистість.
2: А саме про доньку Ярослава Мудрого Анну, королеву Франції. Зі шкільної лави відома постать в історії Київської Русі. Однак в її історичному портреті ще довго будуть залишатися невідомими його цікаві складові. Глибокий розум, краса, духовність і освіченість Ярославни справляли незабутні враження на її сучасників. Дочка Ярослава Мудрого гідно репрезентувала на чужині свою батьківщину, яка в ті далекі часи була значно більш розвиненою культурно і економічно, ніж Франція.
1: Анна народилася у 1024 або у 1028 році, за іншими даними – у 1032. Точну дату народження Анни досі не встановлено. Французькі автори повідомляють, що їй було 22 роки, коли вона приїхала до Франції. Дитячі роки Анни пройшли у Києві. Дитинство Анни пройшло в час бурхливих, політичних і культурних подій.
2: Крім пишних банкетів і полювань, церковних відправ, що було характерне для стародавнього світу, Київ Ярослава відрізнявся активним громадським і просвітницьким життям. Відкривалися школи, засновувалися бібліотеки, переписування і переклад книжок були важливою державною справою. При дворі князя відбувалися вечори, схожі на нинішні літературно-вокальні, на яких виступали поети, музиканти, скоромохи.
1: Отже, Анна зростала в культурній атмосфері держави, що на той час вважалася однією із наймогутніших і найрозвиненіших у світі. Приватні вчителі навчали князівну грамоті, історії, іноземним мовам, співам, малюванню, правилам етикету. Як свідчать документи, Анна мала добре вироблене письмо, бо, вірогідно, займалася переписуванням книжок.
2: Можна припустити, що вибір французького короля Генріха І, який просив руки Анни Ярославни, був зумовлений не лише політичними міркуваннями. Слава про красу і розум руської князівни линула по всій Європі, дійшовши й до Франції. До Києва французьке посольство прибуло, здолавши відстань у 3000 кілометрів. Після урочистої церемонії в Софіївському соборі, влаштованої на честь приїзду французьких посланців, посол Готьє Совеєр прочитав листа від французького короля, що просив Анну стати його дружиною. Незабаром послам було дано офіційну згоду на шлюб, і розпочалася підготовка до далекої подорожі.
1: Посольство з Анною приїхало до Франції пізньої осені 1048 року. Перші місяці після приїзду князівна мешкала в містечку Сан-Ліс неподалік від Парижа, де в той час розташовувався королівський двір. Невідомо, як спочатку жилося їй у Франції, але дослідники цитують рядки з листа Анни до батька у Київ. «У яку варварську країну ти мене послав? Тут житла похмурі, церкви потворні і звичаї жахливі». Через півроку король Франції Генріх І одружився з Ярославною.
2: Під час вінчання, яке відбувалося в кафедральному соборі міста Реймс, Анна подарувала привезена з Києва Євангелія. Вступаючи на французький престол, всі наступні королі приносили на ньому клятву, навряд чи знаючи, що воно з Києва. Найдавніша частина цієї рукописної пам'ятки написана кирилицею, яка була офіційним письмом Київської Русі. Євангеліє стало власністю Реймського собору і тому отримало назву Реймського і довгий час вважалося загубленим.
1: Королева Анна народила 3 синів – Філіпа, що незабаром став королем Франції, Філіпом І, Роберта і Гуго. Існує версія, що королівське подружжя мало дочку Едінгу, доля якої набула напівлегендарного характеру. Дівчинка народилася у 1055 році, а у 1074 монарх вирішив видати принцесу заміж. Щоб уникнути силуваного одруження, Едінга втекла з Парижа і, знесилена довгою дорогою, зупинилася в баварському селі Пух – на околиці Мюнхена. Місцеві селяни надали принцесі хатину, де вона прожила до своєї смерті, навчаючи місцевих дітей та лікуючи хворих. Похована Едінга під престолом церкви, що стоїть і донині. Близько 1600 року католицька церква проголосила онучку Ярослава Мудрого блаженною.
2: Анна Ярославна приділяла велику увагу освіті та вихованню своїх дітей. У пригоді її стали всебічна освіта, отримана на батьківщині. Книги з бібліотеки Ярослава Мудрого привезені нею до Франції. Як пишуть дослідники, розум цієї жінки вражав французів. В одному з листів до Анни папа римський Миколай II писав, що дуже цінує її доброчесність, королівську гідність і повагу до церкви. Факти свідчать про те, що дружина короля Генріха I займала неабияке становище в тогочасному французькому суспільстві і разом зі своїм чоловіком брала участь у керуванні державою. У Франції Анна поширювала ті традиції поваги до освіти, вчення книжного, що визначали атмосферу і дух суспільства, у якому пройшли її дитячі роки і юність.
1: Після смерті Генріха I у 1060 році Анна ще деякий час зберігала титул королеви. У цьому ж році вона заснувала в містечку Сан-Ліс, недалеко від Парижа, монастир Святого Віцента. І нині в Сан-Лісі, у колишньому аббатстві Сан-Венсан, зберігається каплиця часів Анни Ярославни, перед якою стоїть скульптура Анни на повний зріст. На голові в неї королівська корона, в одній руці королівський скіпетр, у другій – модель церкви. На постаменті пам'ятника напис «Анна Руська, королева французька, засновниця собору у 1060 році».
2: До наших днів зберігся також ще один цікавий документ, який містить у собі пам'ять про Анну Ярославну. Це грамота Суасонському аббатству. Як відзначив свого часу один із французьких дослідників, на тій грамоті королева не задовольнилася звичаєм свого часу покласти знак хреста перед своїм підписом, виписаним рукою писаря. Навпаки, вона поклала своє ім'я і свій титул материнською мовою і слов'янськими буквами – Анна Регіна, тобто Анна Королева.
1: У подальшому королева-мати зі своїми дітьми оселилася у замку Сен-Ліс, що поблизу Парижа. Саме тут започаткувалися події, що набули бурхливого розвитку і надали романтичного забарвлення життю дочки Ярослава Мудрого. У неї закохався і потім, напевно, зі згоди самої Анни, викрав під час полювання граф Рауль де Крепі де Валуа, один із наймогутніших можновладців королівства. Закохані щасливо жили разом в одному із замків графа до його смерті.
2: Згодом Анна була змушена повернутися до двору Філіпа I. Знову її підпис з'являється на державних документах поруч із підписом сина. Лише тепер замість Анна Королева зустрічаємо Анна, мати короля Філіпа. Востаннє її ім'я було на жаловальній грамоті 1075 року. Коли померла і де похована Анна, невідомо. Існує багато версій, одна з яких доводить, що королева повернулась до Києва, де й завершила свої дні у монастирі. Однак переважна частина науковців вважає, що Анна доживала віку і була похована у Франції.
1: Наповнене розмаїттям подій життя доньки Ярослава Мудрого постає перед сучасним читачем як сюжет середньовічного роману, сповнений величі єдності, грандіозних історичних явищ та особистої людської долі. Образ дочки нашого народу, французької королеви Анни, впродовж тривалого часу надихає вітчизняних і зарубіжних митців на створення прекрасних літературних творів. Вона постає перед нами зі сторінок п'єси «Ярослав Мудрий» українського драматурга Івана Кочерги, роману «Диво» Павла Загребельного. За мотивами твору Ладинського було поставлено фільм «Ярославна, королева Франції». Французька письменниця Режін де Форж написала історичний роман «Анна Київська».
2: На жаль, наша програма підійшла до свого завершення. На все добре, до зустрічі на хвилях Світлого Радіо.
0: Ви прослухали програму «Історія в особистостях».

так, Господь, дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.

Господь, спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: Щоб побачити, наскільки прекрасна і цікава наша батьківщина, давайте разом вирушимо у подорож. Ми побуваємо в багатьох куточках України. Познайомимося з історією і культурою нашої країни. Дізнаємося багато нового і цікавого. Вирушаймо!
1: Запорізькі козаки. Козаки жили в куренях, великих халабудах, які плели з хмизу і укривали кінськими шкурами. Козаки носили штани-шаровари, каптани, широкі кольорові пояси, чоботи з гострими носами і високі загострені шапки. Улюбленими стравами запорізьких козаків були солений овечий сир, бринза і в'ялене м'ясо – пастрома. Козаче військо поділялося на три роди – піхоту, кінноту і артилерію. Найзагрозливішою силою запорожців була кіннота.
0: Запорізькі козаки були надзвичайно дисципліновані. Зрада і крадіжка вважались найтяжчими злочинами.
1: Під час степових походів запорожці розбивали табір. Його огороджували декількома рядами возів, скріплених ланцюгами. На озброєнні в козаків були гармати-гаубиці, мортири, гармати з коротким дулом, самопали, пістолі, списи, шаблі, луки, стріли, клинки й кинджали. Військо запорізьке було озброєне найкращою зброєю тих часів. Де козаки брали зброю? Вони відбирали її у своїх ворогів під час бою. У морські походи козаки вирушали на великих човнах – чайках. В один човен сідали від 50 до 70 осіб. Для морських походів обирали найхмарніші дні й найтемніші ночі. Чайки виходили із Січі та спускалися до Чорного моря.
2: На сьогодні це все. Бажаємо вам цікавих подорожей, веселих пригод і радісних відкриттів. До наступної зустрічі!

Добрий ранок, Господь Ісус! Сьогодні я хочу подякувати тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу тебе, благослови президента України, щоб він правив країною твоєю мудрістю.

Ісусок Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю.

0: дівчатка та хлоп'ятка, і всі, хто зараз вдома, до приймачів сідаємо, театру мікрофона.
1: Про що ж театр гратиме? І розповість, про що? Про те, що заповідав всім Господь Ісус Христос.
2: Добрий день, дорогі радіослухачі! Сьогодні ми зіграємо сценку, приклад того, як неприємну ситуацію можна і потрібно вирішувати мирним шляхом. Давайте заглянемо в кімнату до хлопчика Артема. Артем розглядає спортивну форму футболістів, потім вдягається в неї і оглядає себе в дзеркалі.
3: Здається, одягнув я все правильно. А що, мені личить? Хочу б трошки навчитись фігури, тобто м'яч пересувати по полю ногами.
2: У кімнату заходить сестра Артема, Поліна.
4: Не перешкодила?
3: Заходь, заходь, Поліна. От бачиш, готова до футбольного турніру.
4: Я й не знала, що ти і футболом захоплюєшся.
3: Та ні, і не захоплююсь, і правил толком не знаю.
4: А як же?
3: Обставини призивають. Після гри розповім, що і як. А зараз треба вже бігти.
4: Після матчу повертайся з друзями, Артемку. Я торт спечу.
3: Спасибі, Поліна. Прийду з Вовком і Сашком. Думаю, годин до 7 заявимось.
4: Чекаю. Бажаю удачі.
3: Дякую.
2: Швидко пробіг час. І рівно о 7 роздався. Поліна відкриває двері. І у квартиру не входить, а вривається Артем, весь скуйовджений і дуже схвильований.
4: Що з тобою, Артемка? За тобою що, гоняться?
3: Угадала! Саме так! Вовка і Сашко!
4: Що трапилось?
3: Я забив 2 голи!
4: Ого, молодець!
3: Я забив 2 голи, але у свої ж ворота!
4: Ну ти професіонал, Артемка.
3: То ж воно і є! Тепер Вовка і Сашко мріють мене відлупцювати. Чуєш? Це вони! Прийдеться виходити. Краще раніше.
4: Погодь, я відкрию.
3: Ні-ні, вони і так обурені, що не дивлячись, тобі синців наставлюють.
4: Не хвилюйся, усе буде в порядку.
3: Ні, Поліна, я сам. Я не хочу ховатись за твою спину.
4: Я не збираюся тебе ховати. Я просто відкрию двері. А ти піди поки умийся та чайні чашки на стіл постав.
2: Поліна направляється до вхідних дверей, за якими лементують хлопці.
5: Артем, виходи, мазила!
6: Не ховайся, нікчемний боягуз.
5: Все рівно поколотимо.
4: Хто там?
2: Не очікувавши почути дівочий голос, Вова й Сашко замовкають. Потім щось непевно мукають.
7: Ми.
2: Поліна широко розкриває двері. Хлопчики замирають, бо зовсім збиті з толку, побачивши перед собою дуже привабливу дівчинку.
4: Хто це?
7: Ми.
4: Ах, які чарівні молоді люди. Проходьте, будь ласка.
5: Пробачте, ми, напевно, квартирою помилилися.
6: Артем нам потрібний.
7: Ні, ви не помилилися. І Артем вдома. Ну ж бо, прошу.
2: Хлопці, напевно, вступають у прихожу.
4: Давайте знайомитися. Ви, як я здогадуюся, Олександр і Володимир.
7: Так, я Вова.
6: А я Сашко, а...
4: Дуже приємно. Вова і Сашко. А я Поліна. Старша двоюрідна сестра Артемка. Я приїхала до Києва погостювати на пару днів. Покажете мені своє прекрасне місто?
8: Ми із задоволенням.
6: Тільки збігаємо додому, переодягнемося.
4: Давайте сьогодні на честь чудового знайомства влаштуємо смачне чаювання. А завтра зранку усі рушимо в туристичний похід по місту. Згодні?
8: Годиться!
4: От і прекрасно. Проходьте, будь ласка, у вітальні. Та можете у ванні змити пил футбольного бою.
2: Хлопці умиваються і з'являються у вітальні, де Артем розливає чай, а Поліна нарізує торт.
3: Сідайте, де вам зручно, друзі?
2: Хлопці, так щоб не помітила Поліна, показують Артему кулаки, і розсаджуються за столом. Поліна розливає неймовірно запашний чай і розкладає усім по великому шматку чудового торта.
5: Чесно кажучи, нам не варто було б їсти стільки солодкого.
6: Так, адже післязавтра знову гра.
7: Та післязавтра ще далеко, а завтра ми рушимо у тривалий похід. Так що цей бенкет вам не зашкодить. До речі, а як зіграли сьогодні?
5: Да вже зіграли.
6: Ваш братик Поліна мудрився вліпити 2 голи своєї ж команді.
7: Це жахливо, Артем. А як ти взагалі опинився в футбольній команді? Ти ж начебто тільки у шахах шкільний чемпіон.
3: І я це ж тлумачив хлопцям. А вони виручі та виручі. От і виручив.
7: Так було? Вова, Сашко.
5: Розумієте, Поліна, ми ледве нашкрабали в класі 11 чоловік. І раптом хлоп занедужав Владик. Класний нападаючий. Довелося просити Артема виручити.
6: Тому що тренер сказав, немає повної команди, клас набере участь у турнірі.
5: Але ми наказали Артему просто бігати з нами по полю, а до м'яча навіть не доторкатися. А він, по-перше, не бігав, а стрибав, мов кінь шаховий. А потім
3: у самих воріт мені поснули м'яча прямо в ноги. І вони самі по ньому як ударять.
5: І точно у ворота. Щоправда, наші.
6: А другий м'яч? Теж самі ноги винні.
3: Я...
7: Погодьте, хлопчики. Наскільки я знаю, такі провини трапляються й у дійсних, титулованих футболістів.
5: То правда, бувають.
7: Знаєте, друзі, то от що я гадаю. Артем, звичайно, винний. Але винний тільки в тім, що погодився взятись не за свою справу.
6: Напевно, ви, Поліна, праві. А нам, Вова, треба було краще за ним дивитися.
5: Маєш рацію.
7: Ну, слава Богові, розібрали польоти. Сподіваюся, тумаки скасовуються.
5: Та нехай вже живе.
6: Пощадимо генія із шахів.
3: Хлопці, а давайте я навчу і вас грати в шахи, а ви мене у футбол.
5: Боюся, мені не здолати шахової премудрості.
6: Гадаю, мені теж. Це гра занадто розумних голів, начебто твоєї, Артемка.
3: Та що ви, хлопці, здолайте. Шахи так захоплюють, не встигнете озирнутись, як полюбите їх не менше свого футболу.
5: А що, Сашко, давай спробуємо. Тренер раз у раз нам говорить, перш ніж по м'ячу вдарити, розумом розкинь.
6: Переконав. Станемо розвивати свій розум на шахах.
3: Ура, друзі! Хай живе спортивний взаємний обмін і мир!
2: Задоволені хлопчики тиснуть один одному руки. Так чудово закінчилась історія, що ледь не зруйнувала дружбу 3 друзів. А самі друзі, зрозуміло, варто братися тільки за таку справу, що вмієш робити. А ще ця історія всіх нас учить. У будь-якій неприємній ситуації належить знайти мирне рішення. І воно, це мирне рішення, завжди виявляється корисним для усіх. Тому що мир, як стверджує біблійна мудрість, є вище благо людини. Тож будемо і ми всякчас миротворцями. Людей, що наслідують цієї мудрості, сам Ісус Христос звеличував такими словами: «Блаженні миротворці». Нам залишилося сказати, що цю примирливу сценку розіграли учні київської школи: Чуприна Аліна, Реготун Олександра, Малишев Артем, Кулагін Валентин та Рябець Олексій. А написала її Дика Людмила Петрівна. До нових зустрічей в ефірі, друзі!
8: До побачення!

0: Час слухати Слово Боже. Добрий день, дорогі друзі! Ми читаємо чи слухаємо біблійні історії. Вони нас навчають найголовнішого у житті – розуміти і знати Бога. Навчають правильно жити, думати правильно, говорити правильно, чинити згідно з волею Божою. І ми знаємо, що Бог чує молитви. Із Біблії ми знаємо, що Бог із народом ізраїльським має особливі відносини. Ізраїль – народ Божий. Бог про народ дбає й оберігає його. Ми дізналися минулого разу, що заповітні мрії ізраїльського народу починають здійснюватися. На зміну Дарію прийшов новий цар, який добровільно поставився до юдеїв і відпустив їх на батьківщину. Початок розбудови. Біблія, книга Ездри, 2 і 3 розділи.
1: Коли вожді народу після повернення з Вавилону побачили жахливі руїни Єрусалима, вони вирішили негайно приступити до відбудови. Найголовнішим і першочерговим завданням було відновлення храму Божого. Кожен із тих, хто повернувся, дав стільки золота і срібла, скільки зміг, отож кошти придбати все потрібне були, і робота розпочалася. Та перш за все, слід було вирішити, де оселити людей і подбати про побудову хоча б тимчасового житла. Ісус із Зоровавелем не хотіли чекати побудови храму, аби лише тоді приступити до богослужіння. Отож вони влаштували вівтар на тому самому місці, де колись стояв храм. А тим часом роботи по відбудові храму невпинно посувалися. Прості люди, які не мали золота, віддавали все, що мали – зерно, вино, оливкова олія – усе пропонувалось як платня за кедрове дерево. Його доставляли кораблями з Ливану, так як це робилося за часів царя Соломона, коли він багато років тому будував перший храм. Левити керували будівництвом. Проте кожний з них, навіть священики, не гребували найтяжчою працею і приєднувалися до робітничого люду. Коли підвали не було закладено, люди зібралися на урочисте дякувальне служіння. Священики поважно засурмили в сурми, левити вдарили по цимбалах, і тоді наче вибухнув спів: «Славний Господь, і навіки любов Його до Ізраїлю!» Увесь народ радісно загомонів, вславляючи Бога. А дехто із старих священиків та вождів згадали славу й красу Соломонового храму. Та коли вони подумали про жахливу пожежу та руйнування, яких він зазнав, у них вихопилися ридання. Так одні заходилися плачем, у той час як інші сміялися від щастя. І сльози так перемішалися з радістю, що ніхто не зміг би відрізнити радість від жалю. А гомін свята розгонисто лунав далеко навкруги.
0: Урок для нас. Найголовніше для нас – служити Богу та Його народу, Його церкві. Інше теж усе влаштується. Так говорить і наш Господь. Шукайте ж найперш царство Божого і правди Його, а все це вам додасться. У цій історії ми бачимо, що насамперед ті юдеї, які повернулися з полону, вирішили відновити храм Господній. Вони жертвували на це всі свої заощадження. А Богу до вподоби, коли у нас жертовне серце. А тепер до побачення. Не забудь про нашу наступну зустріч.

добрий ранок, дорогий Батько Небесний. Дякую, що ти подарував мені спасіння душі. Цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.

0: Доброго ранку, мої маленькі друзі. Мене звати Ігнашка. Я маленький барсучок. Живу в лісі. У мене любляча матуся і дуже багато друзів. І цей чудовий ранок ми зустрінемо разом. Цілу ніч моє вікно стукав дощ. Так солодко спав. Мені снилося, що ми з Білочкою бігаємо на випорядки по весняному квітучому лісу. А на галявинах розпускаються яскраві жовті кульбабки. Я би задоволені моїми зараз похрумтів. А все інше робити неохота. У вікно стукають. Хто там?
1: Це я, Білочка, барсуче. Ти проспав нашу з тобою ранкову зарядку. А ми ж домовлялися робити фізичні вправи та бігати навкруги галявинки щоранку.
0: Пробач, Білочко. Щось ніяк прокинутись не можу. Зовсім розлінився. Хоча знаю, що починати новий день корисно саме з зарядки. Та сьогодні дуже хочеться побайдикувати. Може, тобі відомі якісь особливі фізичні вправи для лінивих барсуків?
1: Взагалі-то зарядка зробить будь-якого ледащого барсука активного і веселого. Але бачу, що ти сьогодні не здатен на активний спорт. Тому зараз ми будемо робити зарядку для ледарів. Тим більше, що на вулиці все ще дощить.
0: Як добре, що в мене такий розумний друг. Білочко, я готовий робити зарядку для ледарів. Чи треба мені вставати з ліжка?
1: Ні, не потрібно. Залишайся там. Тільки подушку прибери в бік, так в бік, щоб твій хребет вирівнявся. Тож, починаємо. Лежачи на спині, витягни ніжки вперед, а руки назад. І потягнися довго-довго.
0: Довго-довго.
1: А тепер зігни ніжки в колінах, а потім розпрями їх. Так, зроби це ще раз. Зігни ніжки в колінах, а потім розпрями. Повільніше згибаєш колінах, потім знову розпрямляєш. Ось так. А тепер підніми ноги вгору, але зразу не опускай. Трошки покрути, щоб розім'яти кінцівки. Поколоти повітря.
0: Я позавчора катався на велосипеді, і він у мене перегорнувся колесами догори. І вони крутилися так само, як зараз кручу ніжками я.
1: Будь обережнішим. Такі пригоди можуть бути небезпечними. Але зараз ми повернемось до зарядки. Зробимо наступну вправу. Перегортайся на животик і захопи руками ноги трохи нижче колін. Так, правильно. А тепер трохи покачайся, як човник на хвилях. Зад вперед, вліво, вправо, як човник, покачайся на хвилях.
0: Білочко, зарядка для ледачих така весела. Вона мені дуже подобається.
1: Якщо тобі подобається, то досить лінувати. Ану, марші, вставай з ліжка і спробуй дожини мене.
0: А як дожину? Поїдемо в ліс на велосипедах?
1: Так, але перед цим треба вмитися в прохолодну ранкову росу і гарно поснідати. Я побігла, мій маленький ледачий барсучок Ігнашко, чекати тебе не буду, доганяй!
0: Далеко від мене не втечеш, я тебе вже

відповідь, щоб ви любили одне одного, як я вас люблю. Немає більшої любові, ніж віддати своє життя за

Чарівні звуки змальовують картини минулого і сучасного, пробуджують глибокі почуття і благородні поривання у всіх, хто слухає музику. Про славетних творців музики, вітчизняних та зарубіжних.

Антоніо Бареці, повернемось же сюди. Вже не раз на столі міських управителів з'являлося прохання про дозвіл молодому органісту Джузеппе Верді продовжити свою музичну освіту. Філармонічне товариство готове було віддати свою стипендію музикантові з Бусетто, щоб він міг вчитися в Міланській консерваторії. Нарешті дозвіл пощастило одержати, формальностей дотримано, і наприкінці 1832 року разом з батьком та старим провезі 19-річний Джузеппе їде до Мілана. Після провінційного Бусетто Мілан здався Верді величезним містом. У прозорому весняному повітрі особливо чітко вимальовувалися контури величезного Міланського собору. Юнак надовго спиняється перед знаменитим оперним театром «Ла Скала» і консерваторією. Скромні мрії музиканта-початківця не йдуть далі бажання подивитися вистави прославленого театру. Чи міг тоді Верді думати про те, що прийде час, коли він стане провідним оперним композитором? А поки що він пише прохання про прийняття його до Міланської консерваторії. Екзаменатор, професор Базілі, поставився до Верді майже як до іноземця, адже юний музикант приїхав з Пармського герцогства. До того ж, впадала в око простонародна зовнішність абітурієнта. Органіста із Бусетто не прийняли до консерваторії. Від директора він почув: «Думку про консерваторію викиньте з голови. Найдіть собі вчителя серед міських музикантів». Верді був страшенно розчарований. І знову йому на допомогу прийшов Бареці. Твердо вірячи в талант юнака, Бареці охоче береться платити за квартиру, одяг і абонемент в оперному театрі, навіть за користування нотами, аби його вихованець міг навчатися.

Як і радив директор консерваторії, Верді знайшов собі вчителя серед міланських музикантів. Ним став Вінченцо Лавіння, освічений педагог і оперний композитор, який закінчив Неаполітанську консерваторію. Наприкінці липня почалися уроки. З властивими Верді працьовитістю, наполегливістю та старанністю береться він за навчання. Сумлінно виконує завдання вчителя, пише багато канонів і фуг, що допомагає йому набути і закріпити на практиці навички композиторської техніки і основні прийоми професіональної майстерності. Велику увагу звертає Лавіння на вивчення творів старовинних та сучасних італійських композиторів. Учитель та учень систематично бувають в театрі Ла Скала, грають та аналізують симфонії та камерні твори Гайдна, Моцарта, Бетховена. Лавіння ввів Верді в музичні кола Мілану. Тут уже багато років існувало міське товариство любителів музики. Концерти товариства у приміщенні старого театру стали традиційними, і Лавіння дуже наполягав на тому, щоб Верді для глибшого ознайомлення з музичними творами відвідував його виступи та репетиції. Одного разу, коли готували ораторію Гайдна «Створення світу», жоден із трьох диригентів, що проводили розучування, не з'явилися на репетицію. Тоді керівник товариства, маестро Мазіні, який добре знав Верді, запропонував йому акомпонувати хору по партитурі. «Можна грати?»

грати лише басову партію, сказав він Верді, щоб полегшити йому завдання. Джузеппе не злякала складність партитури. Хористи, не приховуючи іронічних посмішок, гордовито дивилися на худорлявого юнака у більш ніж скромному костюмі. Спочатку Верді грав тільки акомпанемент, але потім музика так захопила його, що акомпануючи однією лівою рукою, він почав правою диригувати, владно й темпераментно ведучи хор. Репетиція пройшла дуже цікаво, і всі поздоровляли юнака з величезним успіхом. Після такого вдалого дебюту йому довірили диригувати цією ораторією в концерті. Успіх перевершив усі сподівання, і концерт невдовзі було повторено. Для Верді цей диригентський виступ мав несподівані наслідки. Один із любителів музики замовив йому кантату у зв'язку із сімейним святом. А маестро Мазіні, він тепер твердо вірив у талант молодого музиканта, запропонував написати оперу. Верді із захопленням взявся виконувати замовлення. Незабаром кантату було написано. Молодий музикант думав розпочати роботу над оперою і здійснити таким чином свою давню мрію. Але саме тоді із Бусетто прийшла сумна звістка. Помер Фердинанто Провезі, старий вчитель Верді. І хоча для Джузеппе від'їзд із Мілану був зовсім недоречний, він повернувся в Бусетто.

В Бусетто на Верді чекав несподіваний сюрприз. Йому запропонували зайняти посаду провезі. Це викликало рішучий протест церковників, які ненавиділи вільнодумця провезі і не могли допустити, щоб після смерті органіста його місце зайняв Верді. У місті навіть утворилися дві партії. Одна складалась із прихильників Верді, друга підтримувала його суперника. Між ними спалахнула ворожнеча. Поки що Верді пише музику і від філармонічного товариства виступає в концертах, грає на органі. Його запрошують дати концерт у маленькій церкві францисканських ченців. Здавалося, церковка ось-ось впаде від могутнього звучання органу. А в міському соборі порожньо, бо усі люди пішли слухати Верді. Виконавська діяльність молодого Верді була тісно пов'язана з побутом близьких сіл та містечок. Після закінчення церковної відправи в Бусетто на площі лунали марші, які грав духовий оркестр під керуванням Верді. Молодий композитор працює також над оперою, замовленою в Мілані. Коли робота підійшла до кінця, слід було хоч на короткий час повернутися до Мілану, поновити колишні музичні знайомства і потурбуватися про постановку опери в театрі. Після довгих клопотів виставу було призначено на весну 1839 року. В опері композитора-початківця за контрактом мали брати участь найкращі співаки. Незабаром Верді з родиною остаточно переїхав до Мілану і оселився на одній із міських околиць. Грошей було дуже мало, і всі надії молодий композитор покладав на постановку опери. Нарешті, 17 листопада 1839 року на сцені театру «Ла Скала» відбулась прем'єра першої опери Джузеппе Верді «Оберто, граф Сан-Боніфаччо». Композиторський дебют можна було вважати вдалим. Опера витримала багато вистав. Газети відгукнулись на неї досить прихильно. Все, що сталося невдовзі після перших творчих успіхів, Верді завжди згадував як щось жахливе. За якихось кілька тижнів він залишився зовсім самотній. Одне за одним помирають дружина Маргарита та двоє дітей. Зовсім убитий горем, що зненацька звалилося на нього, Верді тимчасово залишає Мілан і їде в Бусетто, сподіваючись у рідному йому домі Антоніо Бареці знайти спокій. Він твердо вирішив не писати більше опер. Як далі складувалось життя видатного італійського композитора Джузеппе Верді, ми дізнаємось наступного разу. А сьогодні, на закінчення нашої програми, ще один із відомих творів цього чудового композитора – марш із

0: GDZITUFHCU. Я. Слухай на Світлому радіо програму «Абетка життя».
1: Мої любі хлопчики та дівчатка, я рада знову зустрічі з вами. Сьогодні ми продовжимо подорожувати країною Абетка. Тож, вирушаємо! Минулого разу ми попрощалися з паном П, і він сказав, якщо ви наступного разу завітаєте до пана Р, але я вже майже впевнений, що вдома ви його не застанете. Ви знайдете його біля річки, тут недалеко. Пан П був правий. Вдома пана Р не було. Він дійсно був на річці. Здогадалися чому? Вірно, пан Р був завзятим рибалкою. Він сидів на невеликому містку і слідкував за своїми вудками. А поряд стояло відро, вже майже повне риби. Доброго дня вам! Ніколи не здогадалися, де б вас знайти, якби не пан П. Дуже радий вас бачити. Дійсно, я цілі дні провожу на річці. Це моє улюблене заняття – рибалка. Сідайте, будь ласка, разом зі мною. Поки готується юшка, я вам розповім свою історію. Радість. Одинока бабуся сиділа на ганку однієї старої хати і сумувала. У всіх є діти, а я нікому не потрібна. Та цього дня до неї завітали дві дівчинки. Вони помили хатні вікна, посуд, підлогу, підмили подвір'я. Бабуся повеселішала, усміхнулася. А дівчата, хоч і втомилися, пішли додому радіючи. Вони раптом зрозуміли, що допомагати тому, хто має таку потребу, набагато приємніше, аніж просто бігати, скакати і розважатися. Ця радість подвійна, тому що, по-перше, радіє той, кому роблять добро, а по-друге, задоволений той, хто його робить. Ось чому старенька бабуся раділа, а дві дівчинки були щасливими. Давним-давно, коли народився Ісус, троє мудреців також дізналися, що таке радість. Вони жили дуже далеко на сході, вивчаючи стародавні книги. Вони на своє щастя з'ясували, що повинен народитися незвичайний цар – Спаситель. Та як його знайти, щоб поклонитися йому? Яке у нього ім'я? Мудреці добре розуміли шляхи небесних зірок, знали їхні назви і спостерігали за ними. І ось одного разу всі троє помітили, що на небі з'явилася нова, зовсім незнайома зірка. Вона так яскраво сяяла у своїй красі, так переливалася чудовим світлом, що стало зрозуміло – це не проста зірка. Вона повинна вказати їм шлях до оселі, де знаходиться цей поки що зовсім маленький цар. Біблія так розповідає про це. Побачивши зорю, вони надзвичайно зраділи. Що ж стало причиною цієї радості? А те, що тепер мудреці знали, де шукати недавно народженого царя. Тривалою була їхня подорож, вони довго їхали горбами та долинами на своїх верблюдах. Вдень відпочивали, але ж тільки на небі з'являлися зорі, знову вирушали в дорогу, услід за провідною зіркою. Ви, мабуть, здогадуєтесь, що вночі мандрувати не дуже легко. Погано видно дорогу, хочеться спати, лякає виття шакалів. Та мудреці намагалися досягнути мети. І ось вони вже стоять біля порогу будинку, над котрим зупинилася зірка. Там перебував новонароджений Ісус. Наблизившись до колиски, мудреці перш за все поклонилися йому, а потім принесли свої подарунки. Подарунки ці були дуже коштовні. В шкатулці виблискувало золото, розливалися пахощі від дорогоцінних смол, ладану та смирни. Я як радісно було Марії, матері Ісуса, приймати у своєму скромному обійсті таких поважних мудреців, а тим більше отримати від них такі чудові подарунки. Ще більше раділи мудреці тому, що переконалися в любові Божій до них. Отець Небесний послав свого Сина, Господа Ісуса Христа, в цей світ, щоб спасти людей від неминучої загибелі. І коли Ісус виріс, скільки радості Він приносив людям. Він навчав людей втішати, допомагав і зціляв їх. Сліпі ставали зрячими, німі діти починали говорити і навіть співати, адже вони знову були здоровими. У самого Ісуса на обличчі завжди сяяла усмішка, що випромінювала любов, тепло і радість. Він також був щасливий від того, що хворі ставали здоровими, засмучені, радісними. Він робив добро всім і завжди. А тому радість не залишала його ніколи. Серед нас і зараз є хворі діти, одинокі старі люди. І як би не сумували вони сьогодні, хай знають, що Ісус незабаром повернеться на землю, щоб принести нам усім велику радість. Ця радість буде безкінечною, тому що серед спасенних не буде ані горя, ані сліз, ані страждання. А поки що давайте ми будемо робити людям добро, щоб усі завжди були радісними. Давай добро спробуємо зробити просто сьогодні, зараз. Подумай, як можна принести радість мамі, тату, братові чи сестрі?

Як добре, що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.

Доброго дня, любі дітки! З вами ваш дідусь Лев. Сьогодні я вам хочу розповісти ще одну історію. Цей ранок був особливо теплим. Пташки весело цвірінькали на деревах. У них були важливі справи. Вже настала осінь, і всі перелітні птахи готувалися відлітати на зимівлю в теплі країни. За літо вони встигли виростити своє потомство. Пташенята так підросли, що їх стало важко відрізняти від дорослих птахів. За літо вони зміцніли, набули навичок, які допоможуть їм прогодуватися. Час перельоту – це нелегкий час. Не кожен птах долітає до місця зимівлі. Тому птахам потрібно добре харчуватися, щоб підтримувати сили організму, адже їм потрібно благополучно перелетіти через гори і ліси, річки й моря. Карр-карр! Ви знову розповідаєте про птахів? Карр! Здравствуйте! Карр! Так, ви маєте рацію. Переліт – це нелегко. І всі пташки, які перелітають, мають потребу в гарному харчуванні. Карр! Та й ті птахи, які залишаються зимувати, теж мають потребу в цьому. Карр! Тому і я, і кешка-горобець, і багато інших птахів залишаються зимувати поруч з будинком номер 38. Карр! Кешкіні пташенята теж виросли за цей час і розлетілися хто куди. Карр! Я думаю, що Кешка і його Луїза можуть порадіти за своїх пташенях. Карр! Адже вони всі виросли дуже слухняними та добрими. Кешка навчив їх співати вранці хвалу Богові. Карр! Карр! Пам'ятаю, я обіцяла вам розповісти про маленьку кішечку Люську. Так-так, я не забула про це. Карр! Люся живе у Сергійка, у неї все є. І будиночок, і тепла підстилка. Хлопчик з любов'ю дбає про Люську. Звичайно, і вона відповідає йому тим самим. Часто вона зручненько вмощується біля Сергія і ласкаво муркоче йому свою нескінченну пісеньку. Сергій і його мама вранці перед сніданком завжди моляться. Їх навчила так робити Оленка, яка товаришує з хлопчиком. Вона, як і раніше, часто відвідує Сергійка і охоче проводить з ним вільний час. Вона розповіла, що Ісус заповідав нам дякувати Богові за все. І в першу чергу за хліб щоденний. Карр! Яка Оленка хороша дівчинка! Якби я була дівчинкою, то обов'язково з нею подружилася. Карр! Вона так багато знає про Бога. Карр! Я думаю, це тому, що вона завжди своїй бабусі читає Біблію. Карр! Розповім вам, що я одного разу побачила, сидячи біля вікна Сергія. Карр! Сергій і його мама молилися Господу Богу. Вони просили, щоб Бог благословив їжу та дякували йому за те, що він завжди піклується про них і дає їм їжу на кожен день. Карр! Маленька Люська сиділа поруч на стільці, несподівано під час молитви стала нявкати. Карр! Карр! Як я шкодую, що до цього часу не вивчила котячу мову. Сергій сказав: «Дивись, мамо, Люська теж молиться!» Мама похвалила Люську і дала їй за це смачну ковбаску. Карр! Ви знаєте, вона потім завжди сідала поруч і нявчала, коли вони молилися перед їжею. Карр! Я знаю, що тварини, і, звичайно ж, ми, птахи, все відчуваємо і розуміємо так само, як і люди. Ми завжди відповідаємо взаємністю на любов людини, а тим більше на любов Бога.
А ви молитеся, коли сідаєте за стіл, щоб поїсти? Карр. Ви дякуєте Богові за все, що Він вам дає? Карр. Я, як немолода і мудра ворона, це давно роблю. Карр. І Бог завжди мені посилає на прожиття. Карр. Ой, карр. Скільки часу я з вами проговорила? Карр. Я то з вами дуже затрималася. А я взагалі-то дуже зайнята. У мене стільки клопотів. Карр. У мене все має бути під контролем. Бувайте. Карр. А на цьому я з вами прощаюся, любі дітки. З вами був ваш дідусь Лев.

Слава Боже, я тебе дуже люблю, Ісусе. Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже і дуже зрадів. Амінь.

Господня ласка, як сонце ниву золотить, землі дарує дива казку, так відчуваю кожну мить я на собі Господню ласку. Чи то весна, чи літо вже, вікні милуються собою, а він, Господь мій, береже щодня від зла мене любов'ю. Не раз прощаю за гріхи, в тім світі сповненим тривоги, дарує слово не глуха і не байдужа я до нього. О, я щаслива, що живу під отчим лагідним покровом, в країну світлу і нову прийду.

Господь, спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: В ефірі радіо «Еммануїл» дитячі веселинки.
1: Про щоденник. Вова в класі коло дошки. Завдання не знав ні трошки. Невеселий, як ніколи, повертався він із школи. Треба двійку приховати, щоб не знали мама і тато. А як виправлю на 5, можна буде й показати. У сараї, там, де дрова, заховав щоденник Вова. Заховав і в двір побіг до однолітків своїх. А назавтра вчитель знову викликав до дошки Вову. Ну, а Вова коло дошки завдання не знані трошки. І вчорашнього не знає, ще й щоденника немає. Ще й до школи мама Вови розхвильована прийшла, бо в сараї, там, де дрова, двійку Вовину знайшла.
0: Дитячі веселинки.
1: Два Миколи. В нашій школі два Миколи, два любителі футбола. Правду скажем, добре грають та уроки забувають. І тому в обох Микол у журналі «Кол та кол». І сьогодні два Миколи невеселі вийшли з школи. Стали хлопці міркувати, як одержати нам 5? І сказав один Микола, може кинуть грати в футбола? А Микола до Миколи, що? В футбола? Та ніколи! Я придумав, ти послухай, другу він шепнув на вухо. І в футбола будем грати, і уроки готувати. Ми по черзі, як брати, я сьогодні, завтра ти. Вчитель схоче запитати, хоч один з нас буде знати. Підбадьорений Микола до півдня ганяв футбола. За уроки ні-ні-ні, вчить сьогодні не мені. А на завтра знов таки, у Микол все навпаки. Другий вже тепер Микола до півдня ганяв футбола. За уроки ні-ні-ні, вчить сьогодні не мені. Та Миколам, як назло, знов таки не повезло. Вчитель з них того питав, хто в футбола все ганяв. Ось чому в обох Микол у журналі «Кол та кол».

добрий ранок, дорогий Батько Небесний. Дякую, що ти подарував мені спасіння душі. В цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.

відома про важливі речі для батьків та малечі знову в тебе в гостях, дорогий друже. Чи попередив ти дорослих про те, що наша зустріч розпочинається? Сьогодні ти почуєш про дуже серйозні речі. Як ставитися до людей, в яких сталося горе? Чим їх заспокоїти і розважити? Якщо ти хочеш бути чуйним до тих, кому не дуже весело живеться, то, сподіваюся, ти багато чому навчишся з нашої передачі.

0: Марійку, а завтра в нашому класі буде новенька.
1: Звідки вона?
0: Я чула, що вона навчалася в 7-й школі, але її сім'я переїхала в наш район.
1: А здається, я її бачив. Така в синій ковтині. Вона з татом виходила з кабінету директора.
0: Ага.
1: Якась вона цікава, ніби залякана.
0: Це точно. Славик запропонував їй зайти до нашого класу, а вона тільки насупилась і відвернулася.
1: Дивна якась. Мабуть, двієчниця.
0: Можливо. Краще з нею не водитимусь.

0: Що нового в школі?
1: Завтра до нашого класу приводять новеньку.
0: Вам потрібно бути уважними до неї.
1: У такої невелике ЦБ. Та вона якась непривітна.
0: Як ти знаєш?
1: Ми бачили її. Вона з татом проходила повз наш клас. Навіть не зазирнула. І чомусь надулася. Ніхто її не ображав.
0: Мабуть, щось її таке вразило.
2: Я думаю, що вона боїться, що дізнаються про те, що вона двієчниця. От і тривожиться.
3: Я думаю, що не варто робити перечасних висновків. Може, вона якраз і не двієчниця?
2: Та певно, що так. Вигляд в неї як у двієчниці і вредини.
0: Відколи це двієчниці мають особливий вигляд? В них що, обличчя розмальоване двійками?
2: Та ні, але чує моє серце, що це так. Так що, Ангелінко, тримайся від неї подалі. Лихе товариство псує добрі звичаї.
3: Твої відчуття ще ні про що не говорять. Невідомо, чи цитата з Біблії, яку ти привів, стосується цієї людини. Не треба бути передчасними суддями. А, до речі, як звати цю дівчинку?
2: Я чув, як директор називав її ім'я Оленка. Оленка Реші... щось схоже на Решето. Решетюк.
0: Решетюк? Оленка? Така світловолоса.
1: Так-так, довга коса і кругленьке обличчя.
0: Я знаю цю дівчинку і її сім'ю. Ви справді поспішили говорити про цю дитину нехороші речі. А вона є сиротою, в неї нещодавно померла мама.
1: Який жах, а я й не знала.
0: Ти не могла знати. І тим більше про людину, якої не знаєш, не потрібно висловлюватися погано.
1: Бідна дівчинка, чим я можу їй допомогти?
0: Тобі не варто цуратися її. З такою дитиною треба поводитися як з усіма. Потрібно залучати її до ігор, можна разом робити уроки, ходити на прогулянки, щоб вона не почувалася самотньою.
3: Було б дуже добре запросити її на заняття недільної школи.
1: Обов'язково запрошу.
0: Але з Оленкою потрібно бути й дуже делікатною.
1: Що це означає?
0: Не варто зополу розпитувати її про те, як хворіла і померла її мама. Не варто також звертати увагу на свою маму в розмовах з нею. Особливо не потрібно наголошувати, що твоя мама добра, чи щось тобі купила, і взагалі розповідати, які в тебе стосунки з мамою. Тоді ця дитина почуватиметься ніяково, бо в неї мами нема. Але разом з тим розмова про її маму не повинна бути темою табу.
2: Що таке табу?
0: Заборонена тема.
1: Як же тоді бути? І не треба говорити про маму, і треба.
0: Це справді нелегко. Треба просити в Бога мудрості на такі розмови. Якщо б ти змогла подружитися з цією дівчинкою, то в задушевній розмові запитала про її маму. Я думаю, їй теж хочеться похвалитися тим, якою була її мама. Можливо, ви навіть разом поплачете, але від цього Оленці стане легше.
1: Я б хотіла стати її подружкою, але як я зможу її заспокоїти, якщо вона раптом заплаче?
3: Ти скажи їй, що смерть її мами не є несподіванкою для Бога. Можливо, Бог покликав її маму в вічність для того, щоб Оленка більше довіряла Богу. Якби мама була живою, то Оленка не шукала б підтримки ні в кого. А зараз Бог буде турбуватися про неї по-особливому. Біблія говорить, що Бог турбується про сиріт. Ось що заповідає Господь своєму народові через пророка Єремію. Так говорить Господь: чиніть правосуддя та правду і рятуйте грабованого від руки гнобителя. Чужинця ж, сироту та вдову не гнобіть, не грабуйте і крові невинної не проливайте на місці цьому.
2: А чому Бог так дбає саме про сиріт? Я б теж хотів, щоб про мене Бог так само дбав.
3: Як бачимо з цього уривка, Бог піклується не тільки про сиріт, а й про вдів та чужинців, тобто мандрівників. Спробуйте зрозуміти самі, чому так.
1: Бо в сиріт нема батьків.
2: У вдів немає чоловіків.
0: А в чужинців нема дому в чужій стороні.
3: Отже, що втрачають діти, коли помирають батьки?
2: Їм ніхто не допомагає.
0: Так, дитина, коли помирає мати чи батько, втрачає часточку земної любові, бо ніхто так не любитиме дитину, як її батьки. Коли жінка втрачає чоловіка, то теж немає з ким порадитись, ніхто її не захистить.
3: Саме тому Бог наказує ставитись до таких людей з особливою увагою, де тільки можливо допомагати їм, щоб вони почувалися повноцінними.
1: Це означає стати для них як мама чи тато.
2: Як було б добре, якби в дитини знайшлася нова мама.
3: Звичайно, це дуже добре, коли про дитину починає піклуватися мачуха чи відчим, тобто батькова нова дружина чи мамин чоловік. Хоча вони не є рідними дитині, але буває так, що ці люди люблять дитину як рідні – мама чи тато.
0: Крім того, за дитиною потрібен догляд. Потрібно випрати одяг, причесати, допомогти виконати уроки, приготувати обід. Самому батькові чи матері важко все встигнути, тому дуже добре, якщо Бог посилає в життя дитини, людину, яка весь час піклуватиметься про неї.
1: Я буду молитися, щоб і про мою майбутню подружку Оленку хтось піклувався.
3: Це дуже правильно. В Біблії описана історія дівчини-сироти, про яку піклувався Бог, і вона навіть стала царицею.
2: Невже? Нічого собі сирота.
3: Цю дівчину звали Естер. Бог дав її життя добру людину, родича Мардохея, що піклувався про неї як рідний батько. Вона разом з Мардохеєм і з усім своїм народом перебувала у полоні в царя Ахашвероша. Сталося так, що царева дружина Ващі не послухалася царя, і він прогнав її. Потім оголосив привезти всіх красунь, які були в країні, щоб з них обрати нову дружину. Естер належала до народу Ізраїля, яким опікувався Бог. Більше того, вона була сиротою, отже мала особливе піклування від Господа. Годі й говорити, що цар покохав Естер понад усіх жінок, і вона мала прихильність та ласку перед його обличчям понад усіх дівчат. І він поклав царську корону на її голову і зробив її царицею замість Ващі. Це записано в книзі Естер.
1: Мабуть, Бог дав Естер велику красу.
3: Так, і вона мала й мудрість від Бога. Незабаром події розгорнулися так, що цар наказав знищити всіх полонених юдеїв. Проте Бог використав царицю Естер так, що завдяки їй всі врятувалися.
0: Обов'язково прочитайте цю книгу, щоб знати всі подробиці.
1: Я зараз вже почну читати.
3: Ця історія показує, що доля людини найбільше залежить від Господніх благословень. Навіть якщо хтось ще з дитинства не має батьків, це не привід впадати в відчай. Якщо твоїм батьком стане Бог, то нічого боятися. Він тебе захистить і через тебе покаже свою силу і славу.
1: Я обов'язково розповім про це Оленці. От вона зрадіє.
2: І перестане лякатися.
1: А вже ж, Андрійку, ходімо читати книгу про Естер.
2: Ходімо.
3: Нехай Бог вас благословить.

0: Друже, можливо, ти теж знаєш дитину-сироту. Спробуй розважити її, як це робитиме Ангелінка. А можливо, ти сам не маєш батька чи матері? Ми всі бажаємо, щоб ти обрав своїм батьком Небесного Бога. І сам Господь хоче, щоб ти став його дитиною. Нам цікаво дізнатися про тебе більше.
1: Чекаємо ваших відгуків. Пишіть нам. Поштовий індекс 01010, Київ 10, абонентська скринька 79, радіо Еммануїл.
0: Передачу провела Алла Карпенко. До нової зустрічі!

0: Представляємо вашій увазі оповідання австрійської письменниці Лене Майерс-Куманс з книги «Якщо воля твоя, мій Господи». Головний герой – хлопчик Ксаверль. Серед ровесників він вирізняється допитливістю, уважністю, а ще добрим серцем. Саме тому Ксаверль може запросто розмовляти з Господом, ставити йому питання і чути відповіді на них. Розмови ці можуть відбуватися де завгодно – у винограднику, на подвір'ї, в хаті і навіть у собачій буді. Що на цей раз станеться з нашим героєм? Давайте послухаємо.
1: Ксаверій вирішив перемогти. Ксаверій любить уроки плавання в басейні. Ох, як приємно відчувати себе спритним, як риба. Він відчуває надзвичайну силу в руках і ногах і отримує велику насолоду, коли Лізі так говорить. Брасом Ксаверій плаває вже не гірше від Пауля. Пауль – це найкращий плавець у паралельному класі. На змаганнях він проплив перший, та Ксаверій відстав на нього лише на один помах руки. На наступних змаганнях Ксаверій вирішив перемогти. «Тобі це вдасться!» – підбадьорює Лізі. «Ще тільки стартовий стрибок і оберти потренуй трохи!» У цьому Пауль має перевагу. Ксаверій тренує стартовий стрибок. Він мусить знайти найвідповідніший кут, під яким вода чинила б найменший спротив тілу. А при обертах він повинен бути якнайближче до стінки басейну, щоб сильніше відштовхнутися. Ксаверій малює в уяві, як це виглядатиме, коли він нарешті здобуде перемогу. Можливо, на 2-3 миті він буде швидше від Пауля. Пауль витріщить очі, і тоді йому віддасться вповні за його зухвалі вигуки. «Я найкращий!» Та ще за ті слова, що Лізі на березі зовсім миле дівчисько, а у воді він її просто не терпить. Ксаверій уявляє собі, як на змаганнях він виходить з басейну першим, перед Паулем. Лізі подає йому рушник, він витирається і каже до Пауля, який вилазить з води з насупленим виглядом. «Не серце! Не можна ж бути тобі завжди першим!» Ксаверій продовжує тренуватися. Він помічає, як за ним спостерігає Пауль. Наступні змагання відбудуться в п'ятницю. Ксаверій радіє ще напередодні. Шкода тільки, що Лізі не зможе бути присутня. У неї краснуха, і вона не бачитиме, як Ксаверій переможе. Вона лежатиме в ліжку і триматиме за нього кулаки. У п'ятницю зранку Ксаверій дивується, як повільно тягнеться час. Попередній урок, здається, ніколи не закінчиться. Написання твору на наступному уроці видається йому нудним і нецікавим, як ніколи. Ксаверій позіхає. Йому стає гаряче, голова важка. Швидше би вже полудень. Він повільно виводить останні речення. Сабіна збирає зошити. Глянувши на Ксаверія, вона вигукує. «Це ж треба так, якраз сьогодні!» Ніби вирухував. «Що трапилось?» – питає Ксаверій. «Ти тільки глянь на себе в дзеркало!» – каже Сабіна. Вчителька теж помічає. «О, бідний Ксаверій, у тебе краснуха! Треба негайно в ліжко!» В дзеркалі Ксаверій бачить червоні плями на своєму обличчі. «А як же змагання?» – ледь вимовляє він. «Справді, дуже шкода», – каже вчителька. «Але ти можеш заразити інших дітей. В паралельному класі ще досі ніхто не захворів.

0: хворів. Ксаверій, збирай свої речі. Я зателефоную мамі, щоб вона тебе забрала. Ксаверій відповідає, що почуває себе цілком добре і може сам піти додому. Він не хоче ні з ким ані розмовляти, ані вислуховувати співчуття. Він не хоче говорити із мамою, яка забирає його зі школи і приводить додому. Відразу лягає в ліжко, залазить під ковдру і глибоко дихає. Нехай мама думає, ніби він заснув. «Через кілька днів усе буде гаразд», – заспокоює мама і залишає Ксаверія самого. А на цьому я з вами прощаюся, любі дітки. З вами був ваш дідусь Лев.
1: Ви слухали уривок з книги Лене Майерс-Куманс «І якщо воля твоя, мій Господи». Продовження слухайте наступного разу.

0: Творча команда Світлого радіо «Еммануїл» підготувала наступну програму для маленьких світлих слухачів.
1: Ісус на сторінках Біблії. Це дивовижна історія, на тлі якої розгортається решта біблійних оповідань. Кожна наша історія промовляє Його ім'я. Ісус, немов центральна частина пазлу, без якої неможливо побачити усю картину.
2: Прихований скарб. Історія про прихований скарб. Матвія 13. Одного дня Ісус розповідав людям про Царство Боже. Царство Боже там, де царює Бог. Воно наповнює серце людини вічним щастям, що приходить від Бога. Той, хто відкритий до Царства Божого, уже не втікає від Бога і любить Його. Бувало, люди не завжди розуміли те, що відбувалося в їхньому житті. Тому Ісус допомагав їм розібратись, що і до чого. Навчав їх притчами. Притчі – це історії, що мали важливе і корисне значення для життя людини. Одного разу Ісус розповів таку притчу. Був собі один чоловік, працював у полі, перекопував землю. От тільки він не здогадувався, що під землею був захований скарб. Ось він копав, копав, копав, аж раптом натрапив на щось твердюче. Що ж воно таке, що ледь лопати не зламав, подумав чоловік. Витягнув, струсив землю, та це ж скриня. Трохи і ржавенька, і замкнена. Але, якщо добре смикнути, то скриня відчинилась. Що ж усередині? Від того, що побачив у скрині, ледь не запаморочилось в голові. То було коштовне каміння, що мерехкотіло і виблискувало дивовижними барвами. Ще наповнена скарбами скриня. Чоловікові захотілося заволодіти тією скринею, неодмінно стати володарем скарбів. Йому довелося добре поміскувати, яким чином досягти цієї мети. Навіть якщо доведеться продати все своє майно, міркував він, я здобуду справжній скарб. Тож він швидко закопав у ту скриню у місці, де її знайшов. Побіг окрилений додому і продав усе своє майно. Тоді взяв усі гроші, що отримав від продажу свого майна, і купив отой клаптик землі. Так чоловік став власником поля, у якому був справжній скарб. Тепер нарешті повернувся до того місця, де була скриня, підкопав її і заволодів великим скарбом. Ісус продовжував розповідь. Повернутися до свого Творця – це наче знайти найдорожчий, найдорогоцінний у світі скарб. Та щоб знайти його, можливо, знадобиться багато зусиль. Можливо, доведеться ретельно шукати, щоб побачити його. А може і відмовитись від усього, щоб здобути найцінніше. Проте бути в Царстві Божім, там, де Бог, важливіше за все на світі. Заради цього варто віддати будь-що, пояснив значення притчі Ісус. Адже справжній скарб – це Бог. А у Бога також є скарб. Той скарб загубився багато-багато років тому. Що ж то був за скарб, такий цінний для Бога? Це люди, Його творіння. Ось чому Ісус прийшов у цей світ, аби відшукати втрачений скарб Божий і заплатити велику ціну, щоб викупити і повернути його. І Він здійснить свій задум, коли для цього навіть доведеться віддати все, що Він мав.

Цю передачу створено на основі книжки Саллі Ллойд-Джонс «Ісус на сторінках Біблії». Продовження слухайте наступного разу.

ранок, Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю піклуватиметься про неї. Амінь.

0: Боже, це я, Еля, і я завжди рада кожному, хто вирішить заглянути до мого маленького подвір'ячка. Вибач, друже, але у мене маленька проблема. Мама залишила мені гроші і доручила сходити в магазин. Що ж робити? Доведеться збігати. Тільки ти нікуди не йди, адже я хотіла поговорити з тобою про найголовніше.
1: Я найголовніша.
0: Ой, хто це сказав? Та ще таким пронизливим, писклявим голосом.
1: А вже ж, тебе б так здавили. Ти ще сильніше стисни мене в своїй долонці. І я тоді не те, що пищати, дихати не зможу. Довго мені ще терпіти? Розтискай пальці!
2: Ух, нарешті!
1: Ну що так дивишся? Перший раз у житті монету побачила?
0: Так. Ой, тобто ні. Гроші я, звичайно ж, не вперше бачу. Але монету, що говорить, вперше.
1: Вітаю! Але ти відійшла від теми розмови. Ти говорила про найголовніше у житті. Так от, я хочу заявити з повною відповідальністю, що я найголовніша. Тому що люди не можуть жити без грошей. За гроші можна купити все. Самі кращі іграшки, цукерки, морозиво. Отже, головне у житті – мати якнайбільше грошей.
0: Стоп, це неправда. Друже, а ти як думаєш? Невже ти теж так вважаєш? Адже можна прожити без морозива і навіть без іграшок. Але є так багато всього, без чого не можна жити. Наприклад, справжня дружба, любов. Їх ні за які гроші не купиш.
1: Та кому вони потрібні?
0: Кожному дорослому і кожній дитині. Без них жодна людина, яка б вона не була багата, не може прожити. І цей скарб Бог дає даром.
1: Ще ніхто і ніколи не роздавав просто так безцінні скарби.
0: Ісус це робив 2000 років тому і продовжує робити сьогодні.
1: Я тобі не вірю.
0: Це твоє право. Але я хочу розповісти тобі одну історію, яка записана у найправдивішій книзі у світі – у Біблії. І ця історія про дуже багату людину.
1: О, якщо про багатого, то давай, розповідай.
0: Друже, а ти хочеш почути цю історію? Тоді влаштовуйся зручніше і слухай уважно. У місті Єрусалим жив чоловік на ім'я Матвій. Він був дуже багатим. У його будинку було все, що можна купити за гроші. І все ж таки йому чогось не вистачало. Одного разу він запросив своїх друзів на бенкет. Було шумно і весело. І лише Матвій з сумом дивився у вікно і думав. Ось, тепер у мене є все, про що я мріяв. У моїх скарбницях повно золота. Я дуже багатий і знаменитий. Всі навколо вклоняються мені, коли я проходжу по вулиці. Але немає найголовнішого. Немає радості. Немає щастя. Колись я думав, що гроші зроблять мене щасливим. Але все сталося зовсім не так. В цей час друзі дивилися на нього і дивувалися. Стільки грошей має! Що йому ще треба? Раптом Матвій повернувся до друзів і запитав. Скажіть, а ви любите мене? Звичайно, любимо! Адже ти нам такі дорогі подарунки даруєш, такі свята влаштовуєш! Відповіли вони. Тоді Матвій поставив їм ще одне питання. А якби я раптом став бідним і перестав дарувати вам подарунки? На це питання їм нічого було відповісти, тому всі почали збиратися і розходитися по домівках. Знаєш що, ми якось іншим разом зайдемо, коли ти перестанеш думати про дурощі. Бачте, він збідніє. Всі гості розійшлися, і Матвій розчаровано вимовив. пішли, злякалися питання. А втім, я і так знаю, що якби я став бідним, вони б відразу покинули мене. А я хочу, щоб у мене був, ну, хоч би один справжній друг, який щиро любив би мене. Але це за гроші не купиш. І Матвій заплакав. Так, друже, я знаю, що справжні чоловіки не плачуть. Але коли так важко на серці, це трапляється із справжніми чоловіками. Наступного дня Матвій, як завжди, сидів біля воріт міста і збирав податки зі всіх людей, що проходили повз нього. Він навіть не дивився їм в обличчя, тому що знав, як вони ненавидять його за те, що він збирач податків. Але раптом перед ним хтось зупинився. Натовп продовжував плинути нескінченною рікою, і лише цей хтось продовжував наполегливо стояти перед Матвієм. Нарешті Матвій наважився підняти очі і зустрітися поглядом з незнайомцем. У цю мить для нього все навколо перестало існувати. Матвій, приголомшений, мовчав, і лише монети золотим дощем сипалися з його рук і дзвеніли, падаючи на землю. Перед ним стояв Ісус. І в його очах світилася безмежна любов. Він вимовив: «Ходімо, Матвію, ти мені допомагатимеш. Іди за мною».

0: Матвій відразу все залишив і пішов з Ісусом.
1: Ей, зачекай! Ти хочеш сказати, що Матвій залишив все своє багатство? А він знав, що ходячи за Ісусом, він більше нічого не заробить?
0: Знав, але що важить всі багатства миру порівняно із справжнім щастям? У серці Матвія назавжди поселилися любов, радість і мир, які може дати тільки Ісус. І це вже ні за які гроші не купиш. Ось так. Ой, треба ж, знову стала звичайною монетою. Неначе й не розмовляла зі мною кілька хвилин тому. Сподіваюся, мій друг, що гроші ніколи не стануть для тебе найголовнішим скарбом у світі. Як сумно, друже, мені вже пора йти, але я дуже хочу знову зустрітися з тобою. Чекаю тебе у нашому маленькому подвір'ячку. Моя адреса: Еліне подвір'ячко, поштовий індекс дуже простий: 500053. Місто Кривий Ріг, абонентна скринька 26.

0: вітаю вас, друзі!
1: Еля! Еля прийшла!
2: Добрий день!
3: Це дивлячись, для кого він добрий?
4: Так, я не хочу, щоб це лежало тут! Я хочу тут поставити крісло!
2: Шановна пані бліда поганко, я ж пояснював, що сам я не можу пересунути цю книгу на інше місце.
3: А я вважаю, що цій книзі тут не місце. Не знаю, як вам, а мені страшенно набридло усе це сміття, яке люди весь час залишають на нашій галявині.
4: Це жахливо! Ну хто ж? Хто позбавить нас від цього фоліанту?
0: А що це за книга?
2: Ми не знаємо, але мені вона подобається. Мені навіть довелося зробити для цієї книги нову палітурку, адже її обкладинка десь загубилася.
3: Що я чую? Ще й нова палітурка?
4: Серед нас зрадник! Це просто кінець усієї грибної цивілізації!
2: Я проглянув її і дійшов висновку, що вона буде дуже корисною.
3: Ось це може бути корисним?
2: Так, я навіть назву для неї придумав. Грибні приповісті. У ній багато мудрих порад.
0: Дуже цікаво.
4: Кошмар.
0: Ви дозволите поглянути?
2: Так, звичайно.
0: Оце так! Ви навіть не уявляєте, який скарб знаходиться на вашій галявині.
4: Я що, не помітила скриньку з коштовностями?
0: Ось, це і є скарб. Це більше, ніж скриня з коштовностями. Вона дорожча за усі скарби світу.
3: Стара пошарпана книжка дорожча за усі скарби світу. Чому ж тоді її тут залишили?
0: І ви теж мені не вірите?
2: Ну, я прочитав декілька сторінок. Це хороша книга. Але що просто скарб, не знаю. Мені здається, що ви дещо перебільшуєте.
0: Але ж це не проста книга. Це наймудріша книга у світі. А ще вона дуже-дуже давня.
3: О, так це антикваріат? Тоді давайте продамо її якнайдорожче.
0: Ні, ви все неправильно зрозуміли. Такі книги є у багатьох, але не всі розуміють, яким скарбом вони володіють.
4: Дівчинко, досить нам голову морочити. Хочеш, забирай її собі, аби лише звільнити місце для мого крісла.
0: У мене вже є така книга.
3: Ну, ти добре. Тепер у тебе буде дві книжки. А це вже маленька бібліотека у тебе вдома.
0: Та одна така книга – це вже ціла бібліотека. Навіть назва цієї книги говорить про це.
2: Але хіба у назві «Грибні приповісті» є щось про бібліотеку?
1: Нічого.
0: Почекайте, адже ви знайшли цю книгу без обкладинки. Ви зробили їй нову палітурку і дали нову назву. Але назва у цієї книги вже є.
1: Яка?
0: Біблія.
1: Біблія?
0: Так. Ця назва означає, що ця книга дійсно є цілою бібліотекою. А ви відкрийте її і уважно прочитайте зміст. Бачите? Ось книга Данила, а ось вихід, а ось псалтир, Євангеліє. У Біблії цілих 66 книг.
1: Оце так!
0: Біблії читають у всьому світі.
2: Дійсно, ціла бібліотека.
4: А що в ній особливого?
0: Просто все, що написано у Біблії, правда. У ній є поради на усі випадки життя. Ось читайте. Завжди пам'ятай, що написано в цій книзі. Вивчай її день і ніч, щоб виконати усі її настанови. Якщо ти так чинитимеш, то станеш мудрим, і тоді будеш

0: Настя!
1: Так, усе, я передумав. Тепер я хочу, щоб ця книга залишилася на нашій галявині.
2: Ура!
3: Нам варто в неї заглядати, щоб отримувати потрібні поради і досягнути успіху.
0: А тепер, на жаль, мені пора додому.
4: До побачення, Елю.
5: До зустрічі.
4: Приходь ще.
0: До зустрічі, друзі.

Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і не про кого, не говорити поганого за спиною. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: Я знаю, вона не така, як усі. Я теж для неї особлива.
1: Мамо, я так хочу, щоб ти завжди-завжди була щаслива.
2: Коли ти поруч, квіт.

0: на дотик дуже тепле, ніжне.
1: Не смак, воно солодше меду.
2: Звучить як нотка найтончіша.

0: гарний ранок, Господь Ісус! Сьогодні я хочу подякувати тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу тебе, благослови президента України, щоб він правив країною твоєю мудрістю. Амінь.
1: Я знаю, суперкниги – поради неважкі. Прощати, бути щедрим і слухатись батьків. Як станеш ці поради виконувати й ти, слухняним будеш Богові, завжди в безпеці житимеш, на серці

Діти – спадщина Господня. Так написав колись Давид у своїх псалмах. Напевне, всі батьки це розуміють і хочуть передати дітям тільки найкраще. Посіяти зерна добра, заохотити ставити питання, тягнутися росточками до світла. Історії з книжки «Діти – спадщина Господня» допоможуть зрозуміти краще те, що нас оточує і хто нас оточує. Чому все походить від Бога і до Нього повертається? І як чинити у щоденних обставинах?

Веселка. Донечко, закрий, будь ласка, вікно. Ти ж бачиш, який дощ, мов з відра лє. Підвіконня буде мокре, та й на підлогу в кімнаті вода пролється. Звернулась бабуся до внучки. Бабусю, дощ уже вщухає, а повітря таке свіже, і квіти так пахнуть, особливо м'ята, що неможливо надихатись вдосталь, відповіла Ганнуся. Ну, то дивись, застережила бабуся Людмила. Ганнуся дивилась на дощ і на горобців, які хлюпались в теплій калюжі. Дощ поволі вщухав, небо ставало все світлішим, і крізь хмари пробивалися промені сонця. На дворі було духмяно і тепло. Під вікном у квітнику всі квіти, вмиті дощем, посміхалися сонечку і красувались своїми різнобарвними пелюстками. Ганнуся любила таку погоду після дощу. Вона вийшла на ганок, дивлячись, як півень веде пити воду курочок з курника, де вони ховались від дощу. Зірвавши листочок м'яти і потерши його в пальцях, вона піднесла до носа і з насолодою вдихнула солодкий м'ятний запах. На стріху повітки прилетіла чорна ворона, іначе когось злякавшись, голосно каркнула. Ганнуся підвела догори очі і раптом так голосно покликала бабусю, що ворона злякалась і полетіла геть. Бабуся не поспішала йти, бо була зайнята прасуванням білизни. Та Ганнуся вбігла до хати і схопила її за руку. «Бабусю, бабусю, іди швиденько подивись!» Дівчинка тягла її на вулицю. «Що там трапилось?» – запитала Людмила. «Та не трапилось, а диво Господнє на небі!» – повідомила Ганнуся. «А, мабуть, веселка на небі!» – збагнула Людмила. Вони обидві вийшли з хати, оминули повітку, садок і попрямували на поле. Їхня хата була край села, тож веселку на небі було добре видно з поля. Один кінець її торкався стовка, наче пив воду, а другий, обійнявши все село, зник за ним. «Бабусю, ти колись мені про веселку розповідала?» – промовила онучка. «Так, а ти й не забула?» – запитала Людмила. «Ні», – відповіла Ганнуся. «Тоді розповідай, про що я тобі казала?» – посміхаючись, запропонувала бабуся. «Ти казала, що веселка – то знамення завіту Бога з людьми на землі?» – відповіла Ганнуся. «Так, вірно. А далі?» «А далі те, що Бог сам, коли бачить веселку, пригадує той час, коли він на грішних людей навів потоп і всіх покарав, окрім вірного і праведного Ноя з його сім'єю. Всього 8 чоловік залишив Господь живими. Він звелів Ною збудувати ковчег і увійти з своїми рідними в нього, а також взяти з собою різних тварин, птахів, плазунів і всього іншого, по парі. Ной так і зробив, послухавшись Господа. Вони плавали в ковчезі 40 днів і 40 ночей, і прибувала вода на землю 150 днів. Ну, а далі що було? Чи, може, далі ти забула? То я підкажу. Знову вкотре запитала бабуся. Не треба, дякую. Я далі знаю, не забула, бо частенько про це розповідала подругам, сусідам по будинку, відповіла дівчинка. Ну, то що ж далі? Розповідай хочеш, наполягала бабуся. А далі було все так, продовжувала Галинка. І згадав Бог про Ноя, і навів вітра на землю, і вода заспокоїлась. Закрились джерела безодні, і дощ з неба спинився. Тоді і ковчег спинився на горах Араратських. І відчинив Ной вікно, і спочатку випустив крука. Та той літав туди-назад, аж поки не висохла вода на землі. «А про голубку ти забула?» – запитала бабуся, перебиваючи онуку. «Не підганяй мене, бабусю, нічого я не забула», – розсердившись, промовила Ганнуся. «Ну,
Пробач мені, моя Люба, пробач. Мовчатиму тепер, аж поки не скінчиш.

«Дітлахи та батьки». Ви прослухали уривок з книжки християнського автора Маїни Яковлевої «Діти – спадщина Господня». Продовження слухайте наступного разу.

Ісус, як добре, що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.

особливий. Ти потрібний. Ти створений для важливої мети. Хтось на небі довірив тобі життя. Не зупиняйся.

0: ефірі програма
1: «До речі».
0: Привіт вам, друзі! Мабуть, кожному із нас подобається у школі затримуватися в кабінеті ботаніки. Скільки ж там дивовижних рослин, квітів, декоративних вазонів, які цвітуть і зеленіють круглий рік. До речі, у таких куточках живої природи завжди неабияке місце посідає пан кактус. І сьогодні саме йому присвячена ціла історія. Восени мама Оксани завжди пересаджувала кімнатні квіти. Вона довгий час ходила по магазинах, вибираючи симпатичні горщики, обмінювалася рослинами зі своїми подругами, купувала їх, вирощувала. Догляд за кімнатними рослинами займав у її розпорядку перше місце. Подруги Оксани навіть приходили на екскурсію до них додому. Вже кілька років на столику в кухні в нефарбованому керамічному глечику ріс кактус. Та якби ж то ріс, а то яким його принесли, таким він і залишався на сьогоднішній день. А ще хтось казав, що кактуси гарно цвітуть.
2: Мамо, давай його винесемо чи комусь віддамо, тільки місце займає. Не вазон, а колючка верблюжа.
0: Висловила свою думку Оксана.
2: Краще б якусь фіалочку тут поставити, чи ще кучеряву плющика, а то цей кактус тільки й знає, що пальці колоти.
3: Що ти, доню? Це найкраще місце для нього. Тут тепло, багато сонця, і інші квіти не заважають йому рости. Цей кактус мені подарувала моя давня подруга. Я його ні за що не приберу звідси.
0: Оксана зрозуміла, що суперечка із мамою ні до чого не приведе. Тому, зітхнувши, пішла в іншу кімнату підживлювати квіти. Здавалося, якби кактус міг говорити, то сказав би у цю мить.
4: Я знаю, що я некрасивий, колючий, твердий і лисий. Але в мене м'яке і добре серце.
0: Пройшов місяць. Якось за сніданком Оксана помітила на кактусі маленьку шишечку. З кожним днем вона ставала все більшою і більшою. І коли вся сім'я зібралась вранці за столом, то побачила на самій макушці кактуса незвичайної краси квітку. Усі посміхнулись і мовчки з великою насолодою допивали духмяний чай. Часто ми більше звертаємо увагу на зовнішність людини. У того ніс занадто довгий, у того ноги худі, в того все обличчя в веснянках, ось той носить окуляри, а он той картавить, той товстий, а той дуже худий. Але часто за всіма цими ознаками всередині може бути схованим добре і дружелюбне серце. До речі, якщо ти хочеш мати друзів, то не помічай їх недоліків. Намагайся побачити квітку також і на кактусі. Біблія навчає.
4: Хто хоче мати друзів, той і сам повинен бути дружелюбним.
0: До побачення. Програма створена творчим об'єднанням «Пілігрим» спільно зі студією ВТВ.

Пропонуємо вашій увазі програму «Голос вітру», в якій зібрані різні оповідання. Ці розповіді навчають нас слухати Бога і Його голос, який так схожий на вітер.

тим гірше робилося. Черевика нападали грязь, трава і камінчики, і замість того, щоб поверхня ставала рівною, він наробив багато ямок і вступив та насипав бруду. Розчарований Гриць схопив велосипед і поїхав до приятеля, щоб з ним порадитись, що робити. Поки він поговорив, побідкався, повитирав цемент з коліс, то пройшло кілька годин. Нарешті вони зайшли якусь дошку і вирішили нею попробувати загладити цементний розчин. Та коли прийшли, він уже був твердий. Попробували дошкою розбити грудки, але чим більше били, тим гірше ставало. «Грицю, що ви робите?» – вони почули голос тата. Гриць ніяковіло розказав татові про все, що сталося. «Сину, чого ж ти мені відразу не сказав? Я міг би легко поправити, поки цемент не затвердів. А тепер треба його розбивати і новим заливати», – розчаровано пояснив тато. Ось щось подібне буває з тими, хто хоче своїм зусиллям і своїми добрими ділами спастися. Деякі люди, думаючи, як вони ходять до церкви, роблять добрі діла, живуть чистим життям, то вони будуть у небі. Але насправді не так. Це все ваше старання, як те намагання Гриця, щоб поправити свою помилку, бо написано: «Жадне тіло ділами закону не виправдається перед ним, законом бо гріх пізнається. Але дарма виправдовується його благодаттю через викуплення, що в Ісусі Христі, що його Бог дав у жертву примирення в крові його через віру. Бо спасенні ви благодаттю через віру, а це не від вас, то дар Божий, не від діл, щоб ніхто не хвалився, бо ми його твориво, створені в Христі Ісусі на добрі діла, які Бог наперед приготував, щоб ми в них перебували». Ось так, як Гриць вскочив у мокрий цемент і попсував його, так і ми попадаємо в гріх, а потім пробуємо самі якось його поправити. Але як Гриць не міг черевиком поправити цемент, так само ніхто з нас не зможе своїми вчинками залагодити, змити свої гріхи. Що хлопець мав зробити? Сказати татові? А він легко поправив би. Так і ви, щоб вам отримати прощення гріхів і спасіння, треба сказати Богові. Треба визнати перед Богом свої гріхи і попросити, щоб Господь в ім'я Ісуса Христа простив вам. Христос якраз для того прийшов, щоб померти за наші гріхи і спасти нас. Написано: «Бо кожен, хто покличе Господнє ім'я, буде спасенний». Але часом буває, що деякі люди все відкладають, і не приходять до Христа, аж поки їхні серця затвердіють у гріхах, як той цемент. Вони звикають до грішного життя і думають, що так і потрібно. Їхні серця робляться закритими до Божого заклику і Божої любові. І так вони із затверділим, необмитим, брудним і скаліченими гріхами серцем ідуть у вічність. Це страшно, бо у вічності вже буде запізно, щоб спастися. Тому не гайтеся, прийдіть сьогодні до Христа. Сьогодні просіть, щоб Він простив вам ваші гріхи і спас вас. Господь каже: «Сьогодні, як голос Його ви почуєте, не робіть затверділими ваших сердець. Так, бо Бог полюбив світ, що дав Сина Свого Однородженого, щоб кожен, хто вірує в Нього, не загинув, але мав життя вічне». На кінець Господь закликає: «І хто прагне, хай прийде, і хто хоче, хай воду життя бере дармо». Так, дармо по благодаті Господь дає спасіння. Ви прослухали оповідання Христини Приходько «Спасіння не з діл, а з благодаті». Христина Приходько. Христос – наше життя. Ми всі цінимо життя. І у випадках небезпек, коли вимагають обставини, люди лишають найцінніші скарби, аби врятувати життя. Ніхто не хоче помирати, а особливо ті, хто все своє життя відкидав Бога. Коли приходить час їхнього відходу з землі, вони жахаються вічності. Безбожники з жахіттям питають: «Що там? Куди я йду? Що буде зі мною?» Вони хапаються за життя.
Їм кожна хвилина дорога, бо бояться відходити у вічність. Так навіть безбожники при смерті відчувають, що смертю не закінчується життя. Вони відчувають, що щось є, щось їх після

0: Для смерті чекає, і вони з жахіттям і трепетом відходять у вічність. Та смерті не потрібно боятися. Не потрібно також боятися майбутності після смерті. Бо ті, хто прийме Христа, Господа життя, ніколи не вмирають. Смерть для них – це перехід з цього короткого, тимчасового у вічне щасливе життя. Я – дорога, і правда, і життя. До Отця не приходить ніхто, якщо не через мене. Я – воскресіння і життя. Хто вірує в мене, хоч і вмре, буде жити. І кожен, хто живе, та хто вірує в мене, навіки не вмре, каже нас Господь Ісус Христос. Отже, той, хто вірує в Бога і прийме Христа в своє серце, той повік буде жити. Бо Христос є життя, і той, хто прийме Христа, той приймає вічне життя у Божому Царстві. Для такої особи вічність не страшна. Вона не темна і не незнана. Цілком ні. Той, хто в Христі, знає, куди він іде і що його чекає. А його чекає вічна, світла, славна і щаслива майбутність. Господь Ісус Христос сказав: «По правді кажу вам, хто слухає слова мого і вірує в того, хто послав мене, життя вічне той має і на суд не приходить, але перейшов він від смерті в життя». По правді кажу вам, наступає година, і тепер уже є, коли голос Божого Сина почують померлі, а ті, що почують, оживуть. Бо як має Отець життя сам у собі, так і Синові дав життя мати самому собі. І дав він йому силу чинити і суд, бо він людський син. Не дивуйтесь цьому, бо находить година, коли всі, хто в гробах, його голос почують, і повиходять ті, що чинили добро на воскресіння життя, а котрі зло чинили на воскресіння суду. Ось тому ті, хто з Христом, хоч тілом у тяжкій хворобі, можуть мучитися перед своїм відходом, проте вони спокійні і з радістю вітають вічність. Коли диякона Степана, першого мученика за Христа, побивали камінням, він не боявся вмирати, бо бачив відкрите небо і Христа, який стояв по Божій правиці і чекав на нього. Оце є доля віруючих у Господа. При їхній смерті Христос чекає на них, щоб прийняти їх у свою родину Небесного Царства. Вони бажані у небі і з радістю прийняті. Знаючи це, апостол Павло каже: «Бо для мене життя – то Христос, а смерть – то надбання. А коли життя в тілі, то для мене плід діла, то не знаю, що вибрати. Тягнуть мене одне і друге. Хоч я маю бажання померти та бути з Христом, бо це значно ліпше. А щоб полишитися в тілі, то це потрібніше ради вас». О, які щасливі ті, хто приймає Христа як свого Спасителя! Проте ті, хто живе без Бога тут, на землі, хоч вони будуть вічно жити також, але житимуть там, де немає Бога. Вони були мертві для Бога тут, бо ж не вірили і не прийняли Господа життя. Вони будуть мертві для Бога і у вічності. Отже, смерть безбожних і тих, хто не дбав про спасіння – це розлука з Богом. А там, де нема Бога, там вічна темрява і вічні муки. Христос сказав: «І ці підуть на вічну муку, а праведники – на вічне життя». Чи ви хочете вічно жити в раю? Христос є життя, і коли ви приймете Його у своє серце, ви будете вічно жити у Божому Царстві. Хто з вас ще не визнав Христа як свого Спасителя? Зробіть це тепер, тоді вічність для вас не буде страшна. Ви вітатимете її з радістю. Господь наш Спаситель запевняє, кажучи: по правді кажу вам, хто слухає слова мого і вірує в того, хто послав мене, життя вічне той має і на суд не приходить, але перейшов він від смерті в життя». Ви прослухали оповідання Христини Приходько «Христос – наше життя». Текст читала Наталія Щупляк.
1: Ви прослухали дитяче оповідання із серії «Голос вітру».

такі звук? Час, біль, краса. Хто заховав у землю корисні копалини? Давай пізнавати навколишній світ разом через програму «Жива книга».

0: Ліщинка на ім'я «Зараз».
1: Був кінець зими. Сніг розтанув, і на дворі стояла похмура погода. З мого вікна можна було побачити лише сірі ряди дерев'яних сараїв, мокру дорогу і 3-4-поверхових цегляних будинки, таких як наш. Усе найцікавіше було з іншого боку будинку, у дворі. Там були тополина алея, невеликий фруктовий сад, стояли столики та лави. У дворі завжди щось відбувалося. Дивлячись на вулицю, я шкодувала, що наші вікна виходять не на той бік, і мріяла, як вийду гуляти у двір. Маленькі діти не вміють визначати точно, скільки часу минуло. Але та ангіна тяглася для мене дуже довго. Нарешті я видужала, і мені дозволили вийти у двір. Як на крилах я злетіла сходинками 3 поверхів і опинилася в чудовому місці, де вирує життя. І тут я ледве не впала від несподіванки. Уся земля була вкрита червоними тополиними сережками. Я знала, що після зими має прийти весна, і була впевнена, що листя з дерев опадає восени. І якщо з тополь опали сережки, значить, уже настала осінь? Тобто я прохворіла всю весну і своє улюблене літо? Плачучи, я кинулась додому, до мами. Я ридала: «Мамо, поки я хворіла, літо закінчилося?»
0: Чи знаєш ти, що найдавніший із відомих сонячних годинників датований 1500 роком до нашої ери? Він був зроблений із каменя у формі бруска, завдовжки близько 30 сантиметрів, із вертикальною подобою стрілки у вигляді літери «Т» на одному кінці.
1: Я з зими зразу потрапила в осінь. Мама заспокоїла мене. Вона пояснила, що це не листя облетіло стополь, а опали сережки, та й то не всі, що це настала весна, дерева цвітуть. І ще попереду час, коли ті сережки, що лишилися на тополях, перетворяться на грона зелених горошинок, у яких ховається білий-білий пух. А потім настане ще чудовіший час, коли цей пух літатиме, як сніг, і буде довге-довге літо, і тільки потім прийде осінь. Мама сказала, що пори року незмінні, тому що Бог так запровадив. А що таке час?
0: Чи знаєш ти, що клепсидра – це водяний годинник? Принцип його дії такий. З резервуару за певний час повільно витікає вода. У стародавньому Римі з допомогою клепсидри вимірювали довжину промов ораторів у суді.
1: У дітей час іде повільніше, ніж у дорослих. У дітей є довгий-довгий ранок, особливо якщо на сніданок манна каша з варенням. Можна в тарілці прокласти для варення доріжки, можна закрутити варення спіраллю, можна перемішати все і зробити кашу рожевою. А дорослі ковтають свій сніданок цілком, не дивлячись. У дітей є довгий-придовгий день, заповнений усякими подіями. Потім вечір, потім пізній вечір, а потім уже ніч. А в дорослих чим далі час миготить. День-ніч, понеділок-неділя, зима-літо. Знаєте, чому так відбувається? Мені здається, що для дітей велике значення має лише те, що відбувається зараз, цієї хвилини. Тому вони цілком усім своїм єством беруть участь у подіях, що відбуваються. Уся їхня увага, уся зацікавленість зосереджені на зараз. У дорослих по-іншому. Вони більше думають про майбутнє, минуле, ніж про сьогодення. Часто їхні думки зайняті переживаннями давно минулих подій або мріями про щось, що має незабаром відбутися. А сьогодення так швидко пролітає мимо, що вони не встигають не те, що насолодитися ним, а просто навіть помітити. Зараз це маленька станція, навіть полустанок на довгій дорозі з назвою «Час». Навіть не полустанок, а маленька будка станційного доглядача. І навіть не будка, а малюсіньке віконечко, мутне, вкрите інеєм. І в цьому замерзлому крижаному віконечку ти продихав маленьку дірочку, в яку можна дивитися тільки одним оком. Ти притулився до нього, вдивляєшся в пітьму ночі, а повз перон мчить осяйний, гучний, швидкий поїзд. І у віконці миготять вагони з минулого у майбутнє. І те, що мигнуло перед твоїми очима та негайно зникло, і є зараз. Ти не встиг назвати його, як воно вже зникло.
2: Ну що, отримали хоч деякі відповіді на ваші запитання? Це була програма «Жива книга». Ми підготували її за матеріалами письменниці Олени Мікули.
3: Продовження слухайте наступного разу.

Дорогий Бог, пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.

Боже, я тебе дуже люблю, Ісусе. Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже і дуже зрадів. Амінь.

Господь, дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.

0: Світле Радіо пропонує до вашої уваги передачу «Історія в особистостях».
1: Саме зараз ми розповімо про одну людину, твори якої справили на мене приголомшливе враження. І я впевнена, що і вас вони не лишили байдужими.
2: Ми маємо на увазі великого новеліста О. Генрі. Тож влаштовуйтесь зручніше, приготуйте собі чашечку чорного чаю та слухайте.
1: Вільям Сідні Портер народився 11 вересня 1862 року в місті Грінсборо. Його батько, лікар Алджернон Сідні Портер, був винахідником. Мати, Мері Портер, померла від туберкульозу, коли Вільяму було 3 роки. В дитинстві Портер дуже захоплювався читанням. Він читав буквально все – від класичних романів до пінкертонівщини. Його улюбленою була книжка «Тисяча і одна ніч».
2: Портер закінчив середню школу своєї тітки Евеліни Марії Портер, яка стала його опікуном, і невдовзі вступив до вищої школи Лінстей-стріт. У 1879 році він починає працювати бухгалтером у аптеці свого дядька та у 19 років стає фармацевтом. Саме тут він відкрив свій талант – малювати шаржі на звичайних покупців та відвідувачів аптеки.
1: Згодом майбутній письменник переїздить до Техасу, де поселяється на ранчо. Тут він працює і пастухом, і нянькою, і кухарем, паралельно вивчаючи німецьку та іспанську мови, дякуючи емігрантам. Також він багато часу приділяє читанню класичної літератури.
2: Переїхавши до Остіна, Вільям Портер став брати активну участь у його громадському житті. Він був учасником драматичних гуртків, прекрасним співаком та музикантом, грав на гітарі та мандоліні. В цей час він починає зустрічатися із Атол Естес, дівчиною із заможної сім'ї, з якою згодом таємно одружиться, адже її мати була категорично проти цього шлюбу.
1: На превеликий жаль, ця історія кохання завершилася дуже трагічно. Одного разу в Мексиці Портер одержав телеграму, в якій повідомлялося про те, що його кохана помирає. За час відсутності чоловіка вона не мала засобів для існування, голодувала, а захворівши, не могла купити ліки. Але не дивлячись на це, у переддень Різдва вона продала за $25 свою накидку і вислала Білу в Мехіко подарунок – золотий ланцюжок для годинника.
2: На жаль, саме тієї миті Портер продав свого годинника, щоб купити квиток на поїзд. Він встиг побачитися і попрощатися із дружиною, і за кілька днів вона померла. Агенти поліції з жалобними пов'язками мовчки йшли за труною та відразу після похорон заарештували Біла через звинувачення у крадіжці, адже в банку, де він працював, була виявлена недостача. Всю провину звалили на Портера, а він не сказав жодного слова на суді і одержав 5 років в'язниці.
1: У засланні Портер пробув 3 роки і 3 місяці. Звільнився достроково за зразкову поведінку і хорошу роботу в тюремній аптеці влітку 1901 року. Тюремні роки він ніколи не згадував, але за спогадами його друга відомо, що тоді Біл почав писати короткі оповідання, підшукуючи собі псевдонім.
2: Врешті-решт він зупинив свій вибір на варіанті О. Генрі. Існує кілька версій того, чому Вільям Сідні Портер обрав собі саме такий псевдонім, але остаточної відповіді немає.
1: Найпопулярнішою версією є те, що ім'я О. Генрі письменник обрав тому, що шкільний учитель Портера не переставав захоплюватися здобутками американського фізика Джозефа Генрі, часто вигукуючи на уроках «О. Генрі, ти відкрив те-то і те-то».
2: Проте існує й інша гіпотеза походження цього псевдоніму. Юний Портер свого часу перепробував мільйон професій. І вирішивши сховатися за псевдонімом, він згадав, як у свої юні роки під час роботи в аптеці йому часто доводилось користуватись довідником Етьєна Осіана Анрі.
1: Позичивши у відомого фармацевта ініціал одного імені й прізвище, Портер отримав псевдонім О. Генрі, під яким і став всесвітньо відомим. Проте і це ще далеко не остаточна версія походження О. Генрі. Можливо, псевдонім запозичено з відомої ковбойської пісеньки «Скажи мені, О. Генрі, який там вердикт?»
2: Остання гіпотеза О. Генрі з'явилося тому, що Портер використав перше ліпше прізвище, яке йому спало на думку.
1: Вже наприкінці свого життя він уникав товариства літературних побратимів, прагнув до самоти, цурався світських прийомів, не давав інтерв'ю. Інколи по кілька діб без поважних причин блукав Нью-Йорком, потім замикав двері кімнати і писав.
2: У блуканнях й відчудженості він дізнавався і переварював велике місто. Його звуки й вогні, надії і сльози, сенсації й провали. Він був поетом нью-йоркського дна і найнижчих соціальних шаблів. мрійником і фантазером цегляних закавулків.
1: У сумовитих кварталах Гарлема і Коні-Айленда волею О'Генрі з'явилися попелюшки й Дон Кіхоти, Гарун Аль-Рашиди й Діогени, які були завжди готові прийти на порятунок до тих, хто гине, щоб забезпечити реалістичному оповіданню несподівану розв'язку.
2: Останні тижні життя О'Генрі провів сам один у злиденному готельному номері. Він хворів і вже не міг працювати. На 48-му році життя в нью-йоркській лікарні він перейшов у інший світ, на відміну від своїх героїв, так і не діставши чудесної допомоги.
1: Похорон письменника вилився в справжній огенрівський сюжет. Під час панахиди до церкви ввалилась весела весільна компанія і не відразу зрозуміла, що доведеться зачекати на вході.
2: О'Генрі можна було б назвати своєрідним запізнілим романтиком, американським казкарем 20-го століття, та природа його унікальної новелістичної творчості ширша за ці визначення. Гуманізм, незалежна демократичність, пильність художника до соціальних умов свого часу, його гумор і комедія переважають над сатирою, а втішливий оптимізм – над гіркотою й обуренням.
1: За своє життя О'Генрі написав 273 новелли і оповідання, і тільки один великий твір – роман «Королі і капуста». Повна збірка його творів становить 18 томів. Перед смертю О'Генрі висловив намір перейти до складнішого жанру – до роману. «Все, що я писав досі – це пустощі, проби пера, в порівнянні з тим, що я не пишу через рік».
2: Найвідомішими цитатами О'Генрі є такі –
1: «Чоловік – це щось, що сидить за столом з ножем і виделкою в руках».
2: Така вже властивість жіночої статі – плакати від горя, плакати від радості і проливати сльози за відсутності того й іншого.
1: Справа не в дорозі, яку ми вибираємо. Те, що всередині нас, змушує нас вибирати дорогу.
2: Потрапити в погану компанію людина може в двох випадках життя – коли вона без гроша і коли вона багата.
1: На сьогодні це все. До побачення. До наступної зустрічі на хвилях Світлого Радіо.
2: Бувайте!
0: Ви прослухали програму «Історія в особистостях».

Ісусок Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю

Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і не про кого, не говорити поганого за спиною.

0: Щоб побачити, наскільки прекрасна і цікава наша батьківщина, давайте разом вирушимо у подорож. Ми побуваємо в багатьох куточках України. Познайомимося з історією і культурою нашої країни. Дізнаємося багато нового і цікавого. Вирушаймо!
1: Рівненська область. У Рівненській області дуже багато різноманітних замків. Деякі з них добре збереглися до сьогодні. Від інших залишилися тільки руїни. Давайте влаштуємо екскурсію замками Рівненщини. Тараканівський флот був збудований 120 років тому для захисту Львівської залізниці. Зайти всередину можна через тунель. Але краще не робити цього без екскурсовода. Підземеллі дуже просто заблукати. Новомалинський замок було зведено на пагорбі над річкою Збитинка понад 500 років тому. Збереглися п'ятикутна західна вежа, напівзруйнована південна вежа, невелика ділянка оборонної стіни між ними, каплиця і залишки колишнього палацу. Губківський замок був побудований понад 500 років тому. Його руїни залишилися на скелястому березі річки Случ. Збереглися ділянки напівзруйнованих стін однієї вежі і колишнього палацу, замковий колодязь. Будьте обережні! У Рівненській області скрізь росте отруйна рослина борщовик. Якщо сік рослини потрапить на шкіру, а потім на це місце впадуть сонячні промені, отримаєте дуже сильний опік. Запам'ятайте, який вигляд має борщовик, і тримайтеся осторонь. Добре зберігся Острозький замок, що стоїть на горі над річкою Вілія. Найдавніша споруда тут – сторожова вежа, вежа мурована. У ній розташований краєзнавчий музей. Корецький замок почав будуватися понад 600 років тому над річкою Корчик. Зараз від замку залишилися тільки руїни. Вежа над воротами, залишки стін, міст. Дубинський замок на мисі біля річки Іква в місті Дубно був побудований понад 500 років тому. Він оточений оборонним ровом, через який перекинуто міст, що веде до воріт. Протягом століть Дубинський замок залишався неприступним. Кріпосні стіни витримали облоги кримських татар і численні війни.
2: На сьогодні це все. Бажаємо вам цікавих подорожей, веселих пригод і радісних відкриттів. До наступної зустрічі!

добрий ранок, дорогий Батько Небесний. Дякую, що ти подарував мені спасіння душі. В цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.

Господь, дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.